0: Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, 6:09 išaušo birželio 29-osios rytas ir mes bandom su Vilija čia apsiprasti, žiūrėdami, kur mes esam, kas mes esam ir kaip mums sekasi.
2: Aš jaučiuosi kaip Saharos kokioj dykumoj, kur baigiu ištirpti. Vanduo gaivina ir ačiū Dievui jo yra, bet jo tikrai nepakankamai tam, kad atvėsinti tą kūną. Jau žinok, viskai, visus įmanomus būdus. Aš vakar prie ežero, aš turbūt daugiau ežere mirkau, negu gulėjau ant rankšluosčio. Nes tu tiesiog neįmanoma buvo, nu, tarasme. O naktį šią, nu, mes jau su Jonu apšnekėjom, kad nežinau, nemigo naktis buvo tiem, kurie turi kondicionierių šiuo atveju namuose, yra tikras džiaugsmas.
1: Tikrai tai pragariška šiaip naktelė buvo, tai yra akivaizdu, bet gal mes su mūsų klausytojais apie tai ir pasišnekėsime, kai turėsime tą tokį radio tiltą 6:25, ką mes visada labai smagiai darėme. Išgirdau tavo pasakojime žodį mirkau ežere, turbūt daugelis šią... Šį savaitgalį mirko ežere.
2: Ar tu matei, kaip jūroje, paplūdimiai prie jūros atrodė?
1: Sausakimši.
2: Ten atrodo, kad kažin ar vietos buvo atsigaivinęs, ten toks kūnas prie kūno, žinai, ir pačio jūrai turbūt taip. Tokią šilumą jau sukėlė, jaučiu. Baltijos jūra gerokai šilo per šį savaitgalį, ne tik tai nuo temperatūros, bet ir nuo kūno šilumos.
1: Kita vertus, man užteko vaizdų matytų viename iš Vilniaus ežero paplūdimių. Aha. Tai atrodė švelniai tariant, kaip čia dabar taip švelniai...
2: Gausokai.
1: Labai ankštokai. Gelbėtojai vaikščiojo su mintimi, kad negalima šokti nuo lieptelių, bandė kviest policiją. Nu, žodžiu, aš sakau, matau, ponai, košmaras. Košmaras visiškas, visiškas. Nu, aišku, jiem yra atsakomybė didelė.
2: Aš žinau, ten, kur buvau, ten tikrai žmonių nebuvo daug, tai aš tuo labai džiaugiuosi. Ir tai, žinok, kai lipdavom į ežerą, tai ten, žinai, kažkas atsistojas, atsit prisipratino per vidurį ir stovi nei ten, nei ten, žinai. Nu, taip, taip. Pašai, tai ar ponios ten, ar ten. bet, o ten, kur tas kitoj pusėj, tai ten paplūdimys, mačiau, buvo ten košmaras kažkoks, kaip tu sakai, ten, wow, sriuba tokia.
1: Kita vertus, nu kaip, su tokiais karšiais tik tai vandenį ir norisi visiems būti. Gerai, tai mes
2: bet tą vakar, gražiai... matei, karščio rekordas buvo pasiektas.
1: Druskininkos.
2: Taip, ir beje, mano gimtosiose Druskininkuose.
1: Ta pati pagalvojo, o Vilijos kraštas 36,3.
2: Taip, fantastika, tiesiog ir šiandien, žinok, bus dar daugiau.
1: Šiandien dar daugiau?
2: Taip.
1: O, vaikyti, gerai.
2: Laikykimės.
1: Nekantraujam išgirsti.
0: Apie orus.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandien turėtų būti pati intensyviausia karščio bangos diena ir vietomis galimas trumpas lietus, kas jau turbūt dabar nieko nebeišgazdintų, o visiems būtų visai džiaugsminga. Ir šiandien, žinokit, temperatūra, na, niekaip nenudžiuginsi to atoslūgio, dar nesimato 32-37 laipsnį karščio. Vakaruose kai kur 26-31 laipsnis karščio. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 37. Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsnių šilumos. Wow. Nežinau, ką pasakyti šito atveju.
1: Klausau ir na, blakstienas atrodo lydosi.
2: Nežinau, žinok, tikrai, Jonai, negaliu paguosti, nes pati toj pačioj valty sėdžiu.
1: Kita vertus, na, į tai gražiausiai reaguoja vaikai. Frazė, tėtė, jaučiuos kaip užsienį per atostogas, aš girdėjau kokį 12 kartų.
2: Žinau, kad panašiai visi jaučiamės, tai turbūt pagrindinis dabar maistas, tai tiksliau dalykas, ko nepamiršti, tai yra apdangalos nuo saulės,
1: taip.
2: Kažkoks galvai, vanduo ir, nu, turbūt šalti baršiai jau dabar gelbėja, ne, šalti baršiai.
1: Beje, tu labai labai gerai padarei, kad perspėjai mūsų klausytojus, iš tikrųjų tą reikia be paliovos kartoti, nes girdime ir užsienyje, kiek mirčių atveju nuo karščio gal mes taip dramatiškai neturėsim, bet jau reikėtų susirūpinti.
0: Čia lietus.

0: Laimės vasara Lietuvoje tęsiasi ir mes su Vilija čia esame tam, kad dovanoti gerą nuotaiką. Ir netrukus kalbėsime su visais Lietuvos miestais, miesteliais ir su mūsų klausytojais, kurie klauso mūsų visoje Lietuvoje ir papasakos mums, kas ten pas juos vyksta su orais. Bet Vilija, aš noriu pasakyti, kad mes penktadienį, mes, kurie nieko nepraleidžiam, nei vienos smulkmenos, prasileidom įvartį.
1: Kokį?
0: Mes penktadienį pražiopsojom, dažniausiai mes patys pirmi kažką pasakom.
1: Taip.
0: O penktadienį buvo 26.06.26.
1: Ten kažkokia magiška data.
0: Va, ir mes, kurie visada tą pastebėm, nei žodžio nepasakėm.
1: Kaip, bet palauk, man atrodo, mes kažkada tai šnekėjom apie tai, kad žinai, kaip vieni sako... Čia kaip Giedrius Savickas labai gerai aktorius pasakos. Vieni sako, paleisk save. Kiti sako, susirink save. Tai ir žmogus nežinai, ką daryti. Tai dabar geriau, gal ir gerai, kad nieko nesakėm. Tai žodžiu, visi darė taip, kaip jiems patiko.
0: Tas irgi teisybė, kaip, kas kaip mokėtas taip šoka. Tai šiandien, aš nežinau, Petrinės bent jau pas mane parašyta.
1: Nu, taip.
0: Nu, tai vat visus Petrus ir Povilus su jūsų švente. O kitą aš atsargiai klausiu, nes tu čia geriausiai žinau. Šiandien pas mane parašyta dar pasieniečių diena, man jau čia...
1: Pasieniečių? Nu, gali būt.
0: Gali būt.
1: Nežinau.
0: Nu, gerai, mes tikrinsim informaciją.
1: Bet, žinai, ką dar galiu astrologiškai pasakyti. Prasideda Merkurijaus retrogradas.
0: Beje, va čia tu mane išmokė, žinok, su lik Merkurijaus retrogradu, man viskas prasidės tik į gerą liūtam.
1: O, kaip taip, sveikinu, klausyk, ne šiaip jau jis nieko gero, ten viskas atgal, žinai,
0: atgalai. Man sakė, tas Petrogradas labai. Retrogradas, jums, ponas, yra labai gerai. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Žydrūnė.
0: Žydrūnė, iš kur skambinat ir kas pas jūs padangiai?
2: Ir pas, mes tai iš Rokiškio rajono, ką tik nulyjo lietus ir nugriaudė ir nuzaibavo, tai dabar dar kol kas dar liko debesuota, bet giedrijas.
0: O į kurią pusę eina?
2: 21 šilumos.
0: Į kurią pusę tas lietus eina?
2: Oi, niekur nebeina jisai palijo paskui.
1: Išlyjo viską.
2: Išlyjo viską mum. Nieko jum nepaliko, neteis.
1: Klausykit, Žydrūnė, bet tai gal buvot išėjusi į lauką, žinot, tai pavasariško tokiu lietumi pastovėti, atsigaivinti šiek tiek. Nes kaip naktis, pavyzdžiui, šiandien buvo jum?
2: Nu, kadangi pas mus tamus kondicionierius, tai karšta mum nebuvo, tai jau čia tas išganimas.
1: Taip, tikrai išganimas.
2: O šiaip tai ne, ryte į lauką nejau, aš tik pažiūrėjau pro langą, kadangi man šeštą rytą į darbą, tai aš taip pasidžiaugiu, kad pas mus lyja.
1: Sunku pagalvoti, kad...
2: Kol kas gaivus oras.
1: Ne, sunku pagalvoti, ne, kad džiaugiamės lietumi, kai mes čia vis
0: burba. Šiaip aš dabar, žinau, pagalvoju, klausau ir galvoju, duokit mum to lietaus, bet kai sakė, tas vyriškis labai kažkoks pasipūtęs ir niekuris toliau neis.
1: Taip, ir viską išlyjo viename. Ačiū, Žydrūnė, jums gerų darbų, nesukaiskit. Gerai, kad kondicionierių namuose turit, tikrai turit kaip atsigaivinti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Petras, Šiaurės Lietuva.
1: Petrai. Su Petrinėm, Petrai, jūs.
3: Dėkui, labai dėkui.
0: Ar švenčiat kažkaip ypatingai tas Petrinės? Nesuklydom dėl Petrinių, šiandien Petrinės?
3: Nu, Petrinės, taip, gal atvažiuos, anūkai, vaikai, gal.
1: Oi, tai čia visa šauni kompanija bus.
0: Ką tokia proga, bijūnų kokių gaunat, ką ten reikia, valgį sutaisyti, kaip čia švenčia tas Petrinės?
3: Dėl valgymą ir važiuoja anūkai.
0: Supratau.
1: O kuo dažniausiai vaišinat, Petrai, anūkus?
3: Viskas, kas papuol, visku valga.
1: Visku valga, va, Jėzų, kokia geri
0: vaikai. Viskas, kas parduotuvė su nuolaida.
1: Gerai, Petrai, o iš kurio krašto skaminat?
3: Šiaurės Lietuva, pats šiauriausias Lietuvos taškas.
1: Aha, pats šiauriausias. Tai turi pavadinimą tas čia biržai ar dar kažkoks šiaurės?
3: Oi, dar už biržų, Pučiakalnė.
1: Pučiakalnės? O, koks taip, gražus pavadinimas.
3: Tai taip, Kalna kaimas.
1: Gerai, tai kokie ten orai yra?
3: Suprantat, toks biškop yra apsiniauki, bet salūta norlis 22 jau dabar roda.
1: Pas mus irgi, žinokit, lygiai ta pati situacija, 22
3: laipsnių. O vakar 30 buvo po pietų.
0: Tai dar palauki, dar ne vakaras, dar...
3: Ne, taip teisinga, kai sako, iš jo ne večer.
1: Iki 37 dar kyla temperatūra, tai žinokit, tai čia bus įdomu. Gerai, ačiū Petra, jums linkėjimai jūsų kraštą. Jau pamiršu pavadinimą, klausyk labai...
0: Pučiakalnis.
1: Pučiakalnis.
0: Ten visi...
1: Pučia, sakai.
0: Pučia, žinom. Varo kaip daina.

0: Horoskopai.
1: Nepatikėsit, labai suviliečiai įsijautė apie tuos Petrogradus, Retrogradus ir toliau Merkurijaus šnekėjom ir išsiaiškinom, kad kiekvienas ženklas girdi tai, ką nori girdėti.
2: Ir tai, tikrai, iš tikrųjų, tai kaip pritrauksi, visiems panašiai pasakoji, žinai,
1: ir
2: vis tiek. Nes
1: ir Vilijai baigė 7 metų nelaimį ruožas ir man 9 metų nelaimį. Šiuo. Gerai, bet dabar surimtėkim, pažiūrėkim, ką žvaigždė šiandien patarė 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo avino, kurie šiandien jaus didesnę motivaciją judėti pirmin ir lengvai priims sprendimus. Puikus metas pradėti, ką ilgai atidėliojate.
2: Jaučiai šiandien gali sulaukti netikėtų pasiūlymų ar kontaktų iš žmonių, kurių nesitikėjo. Tai diena, kai verta būti atviram pokyčiams, net jei jie iš pradžių ir atrodo neįprasti. O vakare stiprės socialinis pasitenkinimas.
1: Kūrybiškis, kūrybiški sprendimai bei naudingos pažintys lydės dvinius. Drąsiai dalinkite savo idėjomis ir planuokite didesnius tikslus.
2: Taip, klausyk, mano baigėsi du horoskopai ir kaip čia yra, ne kitam puslapį.
1: Vėžiai, galiu aš pasakyti.
2: Ne, viskas tvarko, žinok, vėžiukai. Šiandien labiau įsitrauks į aplinkinių gyvenimą, nei į savo vidinius procesus gali atsirasti pokalbiai su artimais žmonėmis, kurie suteiks ir naujų įžvalgų. O vakare gali atsirasti šiltesnis ryšys su aplinka.
1: O, vėžiai.
2: 37 laipsnį laukia.
1: Tai jau tikrai šiltesnis. Liūtai, pasitikėjimo savim šiandien padės rasti naujų galimybių augti. Rodykit iniciatyvą darbe, skirkite nuoširdaus dėmesio ir artimiesiems.
2: Mergelės šiandien gali susidurti su netikėtais pokyčiais darbotvarkėje. Tai diena, kai reikia daugiau lankstumo bei planavimo. Beje, darbe gali atsirasti ir naujų užduočių ar kontaktų.
1: Mielos svarstyklės, ieškokite balanso darbe. Taip pat santykiuose linkime daugiau harmonijos, o tai sukurs atvirumas bei ieškomi kompromisai.
2: Skorpionai šiandien gali sulaukti netikėtų kontaktų ar informacijos ir tai diena, kai daug kas vyksta per kitus žmones. Svarbu save stebėti ir reaguoti laiku.
1: Šauliam atsivers visiškai naujos, iki šiol nepastebėtos galimybės. Siekite didesnių tikslų. Ryžto jums.
2: Ožiaragiai šiandien gali susidurti su daugiau socialinių situacijų nei įprastai. Tai diena, kai verta ne tik dirbti, bet ir bendrauti. Beje, gali atsirasti ir naujų kontaktų.
1: Labai neblogas horoskopas vandeniam. Kūrybiška diena jums, palankinė standartiniams sprendimams ir ateities planams. Nauja pažintis arba bendradarbiavimas gali įkvėpti puikioms idėjoms.
2: Va, prašau savo. Ne, o žuvį šiandien jaus daugiau išorinio judėjimo nei vidinės analizės. Tai diena, kai svarbu būti tarp žmonių ir taip pat gali atsirasti naujų kontaktų.
1: Na štai, vieną rytinę tradiciją mes jau įvykdėme, išgirdome horoskopus, o dabar mėgaujamės muziką ir žiūrime, ką šiandien sveikinsime ir kam darysime staigmeną.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Laimės vasara tęsiasi.
2: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
3: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos perku nibe.lt.
4: Žmonės klausia.
5: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
4: Finansų ministras atsako.
6: Taip, geras klausimas. Geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kūro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats pyliausi dizelinį kūrą į savo automobilį, tai mačiau, kad euras 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.

0: staigmena.
1: Jau girdite telefono signalą, o tai reiškia, kad ir mes pasiruošę kažkam belstis į duris ir tas kažkas bus Ernesta. Ar jai pavyks pakelti ragelį, ar jinai nemiega, to mes ir sužinosime.
2: Klausau.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar čia mėloja Ernesta?
2: Taip.
1: Ernesta, aš jau girdžiu, vaikai kleketuoja, tai suprantu, kad jūs jau prabudusi, ar ne?
2: Taip.
1: Ernesta, nepamiršot, kad šiandien yra ypatinga diena?
2: Tikrai ne.
1: Labai gerai. Jūsų artimieji irgi nepamiršo, o mes esam, leiskit prisistatyti.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Ir mes griūname pas jūs.

0: ko pačio geriausio linkim mes.
1: Ačiū jums labai.
2: O kaip galvoju dabar, kas čia sugalvojo jūs pasveikinti?
1: Tai turbūt vyresnėlis.
2: Tas 11 metės?
1: Taip, beveik 12 metės. Taip.
2: Oi, čia labai svarbu iš tikrųjų, beveik 12.
0: Čia žinot, pagal amžiaus tarpsnį priklauso. Arba beveik 12, arba ne, dar tik tai 39.
2: Tai ką, bandom išgirsti, kągi parašė ir pasitaręs galbūt su kitais, kokiu žodžiu sudėliojo Rojus.
1: Nu, bandom.
0: Klausykit, nu, klausau ir aš.
2: Mamytė Ernesta, šiandien tau šypsosis visas pasaulis, nes švenčiame tavo gimtadienį. Gimtadienį, kuris pripildyta šilumos, rūpesčio ir meilės. Tegul tavo dienos būna lengvos, kaip vasaros vėjas šviesios, kaip saulė po lietaus ir kupinos džiaugsmo, kurį tu kasdien dovanoji kitiems. Linkiu tau sveikatos, stiprybės, gražių svajonių ir dar gražesnių jų išsipildymų. Ačiū, kad esi mano didžiausia atrama ir pati geriausia mama pasaulyje. Su gimtadieniu, mamyte, labai tave myliu. Su meilė tavo sūnus Rojus Gudanauskas.
0: Fantastika.
2: Kažkaip net ir man gumulas gerkliai, žinokit. Nors žodžiai skirti jum, aš kriok norėjau.
0: Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, Ernesta, turite daug, turtinga esate, turite daug aplink savęs, aplink save tų tokių mylinčių žmogeliukų ir žmonių, tai linkim visko, ko geriausio, šveskit šitą gimtadienį iki paryčių, jeigu taip išeina ir neperkaiskit. 37 šiandien žada. Žinokit, mažiau negu jums metų.
2: Iki paryčių labai gerai švesu beveik 12 mečių, 8 metų ir 2 mečių.
0: Su 2 mečių, man atrodo, 2 metės ilgiausiai išlaikytų.
2: Jo, mes norim šventę švest. Gerai, su gimtadieniu.
0: Gražiai šventės, iki.
1: Ačiū labai.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Radio stotis lietus.
1: Laimės vasara su lietumi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra Lietuvoje kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnių temperatūrą Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Sekmadienį vėl buvo sumušti temperatūros rekordai visame žemyne, pavyzdžiui, Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Ekstremalus karštis toliau slinko į rytus. Čia temperatūra buvo pasiekusi apie 41 laipsnį karščio. Aslinkus karšiams specialistai rekomenduoja būti vėsioje patalpoje, tačiau tai dažnu atveju gali būti sudėtinga socialinės globos namuose esantiems senjorams, neįgaliesiems ir vaikams. Paslaugų teikimą jiems socialinės globos įstaigose prižiūrinčio socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Alvydas Masiulis neslepia, kad karštiems orams pritaikinti kondicionierius turi tik vos 10-20% tokių įstaigų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius sako, remiantis higienos normomis socialinės globos įstaigose temperatūra neturėtų viršyti 28 laipsnių šilumos. Tuo pasirūpinti turi įstaigų vadovai.
1: Globos įstaigose lanko lankytojai, vadinkim, kita kontrolė tam tikra, jeigu sąlygos yra iš tiesų netinkamos, taip iš jausmo, vadinkim, ne tai, kad su termometru atėjai, natūralu, kad tai bus ir pastebėjimai atskiri, ir reikalavimai ir siekiai keisti tą situaciją. Galia ir tos elementarios priemonės, kaip nuolaidų užtraukimas ar kažkokio kitokio šešėlio suformavimas, nes taigi tikrai duoda tą pakankamą efektą. Dalis tų gyventojų yra judantis, vaikštantis, tai vėlgi tie bendrieji reikalavimai, kaip kad išgerti pakankamai vandens, tuo aprūpinti, pateikti, dėl tos dehidratacijos, dėl šilumos smūgio. Tai visa tai yra ir tai yra vadovo tiesioginė atsakomybė. Tą temperatūrinį režimą galbūt su kažkokia viena kita ir neužtikrins, bet teisės akto, ar greitį mašinos viršyje gatvėje, viršyje.
0: Tuo metu patikrinimai dėl tinkamos temperatūros užtikrinimo socialinės globos įstaigose nebuvo organizuoti. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras, buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį turėtų būti atvežtas ir pats gegužės pabaigoje Lietuvą iš Prancūzijos atgabentas Antonovas. Kito akcininko Baranausko tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, paskutinė jo žinoma vieta yra Rusija. Naujas išsigelbėjimo istorijas pasaulio žiniasklaida praneša iš Venesuelos praėjus kelioms dienoms po to, kai šalį sukrėtė du galingi žemės drebėjimai. Savaitgalį iš griuvėsių gyvi buvo ištraukti 33 žmonės, tarp jų buvo du 11-mečiai berniukai. Tačiau, kadangi 10 tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios, viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta su kiekviena valanda. Naujausiais duomenimis per žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 1450 žmonių. Ir išsamiau apie temperatūrą. Šiandien šalyje temperatūra turėtų svyruoti nuo 32 iki 37 laipsnių karščio, vakaruose kai kur iki 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: Klausykite širdies.
1: 7 valandos 10 minučių, birželio 29-osios rytas ir mes kviečiame jūs dainuoti, spaudžia smegenis vienas žodis – karštis. A tu galvoji kitą žodis?
2: Daug žodžių gali spausti, žinai, tai aš galvoju, koksgi čia pasirinktas, bet karštis tu teisus. Ir kuo toliau, tuo, man atrodo, šilčiau. Radio namuose aš asmeniškai nerandu kol kas savo vietos. Kol kas vienintelė vieta, kurią radau, kuri patinka, yra virtuvėlė. Dėl jie iš virtuvėlės vesti negalim.
1: Nes ten yra oro kondicionierius.
2: Ten yra oro kondicionierius, tai va. O čia pas mus kažkaip taip studijoje taip įdomiai jaučiasi viskas.
1: Žinai, ta anekdota, varlė sėdė ant kranto, kojomis taško vandenį, prišliaužė krokodilas, sako, na varlė, tai kaip vanduo, sako, aš čia kaip moteris sėdžiu, ne kaip termometras.
2: Tai va,
1: tai viskas šiandien apie karštį, beje ir tema, man atrodo, mūsų bus apie karštį, o kaipgi kitaip, daina irgi apie karštį.
2: Oi, pasaka.
3: 1, 8, 2, 3.
1: Tai jeigu jūs esat karšti dainininkai ir žinote dainų apie karštį, skambinkite į Lietuvą ir mes įteiksime jums marškinėlius.
2: Bet tai tu įsivaizduoji karštas, bučinys, saulė, jūra ir viltis. Ta prasme, čia yra geriausias kombo, koks tai gali būti dabar.
1: Aš tik tai pasakysiu, kad taip kalba žmogus, kuris skaičiuoja ant vienos rankos pirštų artėjančios atostogas. Tai suprantama frazė, netgi labai.
2: Gerai, 1, 8, 2, 3.
1: Kaip tu išsidavėjai? Oi, sako.
2: Tokia paprasta, ne?
1: Tokia kombo, karštas bučinys, jūra, aš atvarau.
2: 1, 8, 2, 3, apie karštį dainuojam šiandien, laukiam jūsų skambučių. Tikrai, aš suprantu, kad sudėtinga, aš suprantu, kad kai karšta norisi tiesiog gulėti, kaip aš sakiau, Jonui, nuogai ant plytelių, nes kitaip, nu, to karščio
1: nenugai. Čia pabrėžtina žodis nuogai ant plytelių.
2: Nu, tai taip, nes kiekvienas drabužis jau duoda kažkokio, tai, žinai.
1: Nes mum vyram, tai, žinok, sudėtingiau ten būtų, nes nuogiem tai iškeptų du dalykai.
2: Kiaušinienė. Gerai, ir nu, tai va, kažkaip nematau, kad...
1: Nu, bandom, žiūrim, ką turim.
2: Karščio.
1: Aha, 1, 8, 2, 3, ar žinote dainų apie karštį, ar jau visai karštis smegenėlis išlydė ir
2: visko
1: nieko
2: ten nebeliko. Visko gali būti, žinok, aš visiškai nenustepčiau, juo labiau. Kažkur vakar dar mačiau, na, man atrodo, mūsų buvęs kolega Aistis Mickevičius rašė. Taip. Na, tai jau po 8 dienų ilgojo savaitgalio grįšyti darbus, ar dar ne?
1: Ai, visi.
2: Taip, žinai, ten buvo Joninės ir tai ten pasiėmė porą dienų, tai ten pasiėmė porą dienų, tai tikrai daugam ir atostogos išėjo.
1: Tai, miela Vilija, turime konstatuoti faktą, kad mes turime pirmąjį dainininką.
2: Labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus?
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Skirmantas.
2: Skirmantai, neišsilydėt dar, neprilipot prie asfalto?
4: Nu, ne, nu, tai jau negesiai karščio nebijo.
2: Ai, dėvuliau, tai faktas, kad klausykit, ar daug darbų dabar turit šituo periodu?
4: Padaugėja.
2: Pamiškės paežerės? Pamiškės paežerės ar visgi dar gyvenamieji namai?
4: Gyvenamieji namai ir kiti dalykai.
2: Oi, klausykit, tai...
4: Visokių būna. Kaip sako, žmonės labai nesisaugo, reikėtų labiau.
1: Aš bandau įsivaizduoti per tokį karštį jūsų profesinę aprangą, lindimas yra... Ojetau.
4: 35 kilogramai ant tave.
1: O siaube.
2: Karšta aplinkoj, karšta ten, kur ugnis. Tai...
4: Kaip pirti visas karštas.
2: Skirmantai, padarykim taip... Turit galimybę kreiptis dabar į mūsų Lietuvos gyventojus, į mūsų žmonių tokį samoningumą. Ką patartumėt, ką pasakytumėt? Iš tikrųjų, puiki proga dabar.
4: Sakyčiau, kad labiau prižiūrėtų ugnį, kontroliuotų, nedegintų laužų, kur nereikia saugoti gamtą toj pačioj laužavitėse, tik tai kurenti.
2: Nes iš tiesų...
4: Ir būti pasiruošusi visada, kaip sakė.
1: Tikrai taip. O ką gaisrininkai padainuos mum?
4: Ugnis ir ledas gal.
2: O!
1: Gerai, klausom.
2: Klausom.
4: Arba ugnis, nežinau.
2: Na, taip suspręskit.
4: Pakelk, pažvelk, blaškos dar viduje liepsna, plaka, kaip seniai tie veidai, spindi dar ta šviesa, akise, man atrodo. Nuo pačios pradžios žarijos pelenuos, kas vėl uždegs tą ugnį, kad sukeltų dangus pilna žvaigždžių, kas be baimės gers, lygi dugno, galbūt taurė šlovė nuo nuodų.
2: Jau nuo dainos iki eilių jau pradėjom, bet skirmantai.
1: Ten priedainis kažkoks yra, kad mes galėtume kartu užtraukti.
4: Kas tie dūmai, kas ta ugnis, mes ugnėgės iš. Mes taip, kai bėgam, skanduojam tokią skanduotę, kas mums tie dūmai, kas ta mums ugnės, ugnėgesys.
1: O, va čia gerai, va čia gerai, čia jau priemam.
2: Gerai, ačiū Skirmantai, jums labai gero ryto, ačiū už patarimus mūsų klausytojams, tikiuosi tikrai, kad įsiklausėte, nes, kaip sakėm, labai toksai dabar laikotarpis, kada reikia saugotis. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
0: Reda.
2: Na, Reda, kokią dainą jūs apie karštį dainuosit?
0: Nu, labai visos nemoku, bet tiek kiek moku.
2: Nu, kiek mokat, pavandykit.
1: Jos kaip mokat, tas taip šoka, pirmin.
0: Tos karštos merginos ir šaltas salus, kai vasara ateina.
1: Atgaivina mus. Toliau?
0: Prie ežero. Toliau nemoku.
1: Kažkaip ten prie ežero važiuosim, dar
2: kažką. Į gamtą važiuosim.
1: Ir kažką...
2: Gerai, ačiū labai, Reda, turim šiandien, na, kaip sakant, karšta yra, nėra čia ko labai ir norėti ir dainų plačia gerklė, klausykim, turim, ką turim. Tai 1823 išrinkim, kasgi šiandien puošės lietaus marškinėliais, Skirmantas ar Reda. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Mantas.
2: Mantai, kam atiduosit savo balsą?
3: Redai.
2: Redai, viskas. Ačiū, Mantai, Reda, sveikinam, laimi čia nelietaus marškinėlius.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Labai tikimės, kad ir jūs šypsotės, klausydami lietaus ir leisdami laiką kartu su mumis. Čia Vilija ir Jonas, ir mes norime jūs pakviesti, paskambinti 1823. Aišku, kad kalbėsime karščiausią metų dieną apie karštį, bet štai apie ką. Norime, kad jūs pasakytumėte, nes bandysime išrinkti, kur Lietuvoje dabar yra karščiausia. Vilniaus atskaitos taškas 24 laipsniai, kas daugiau. O antras dalykas, norime paklausti jūsų, kaip ištveriat ir kaip pakėlėt savaitgalį karštį. Vilija prisipažino, kad maudėsi iki pamėlynavimo, kaip vaikystėje, ar ne?
1: Bet nepamėlynavau.
0: Atsimininkai sakydavo, lysk jau, gal šalta, ne, ne šalta.
1: Taip, jau tik tai pradėjo turbūt purtit nuo visko, nuo karščio ir šalčio, tokios, kaip čia pasakyt, bendros... sinergijos, nežinau, kaip čia įvardinti tą žodį. Nu, žodžiu, tikrai, kad atrodo, mirkau daug ežere ir deginausi ir po to pradėjo tiesiog purtit ir grįžus namo supratau, užpakalis nusvilo labai.
0: Ir nors abu turime atskirus savo namus ir miegam atskiruose lovose, kas yra labai suprantama, bet abu šiandien prisipažinom, kad kadangi mes galbūt bėdžiai ir be kondicionierių, tai bent
1: tiesiog negalvojau, žinai, nu čia būna tų dienų pora, bet nėra tokie tropikai, bet panašu, jeigu čia taip ir toliau, tai teks galvoti apie tai namuose.
0: Žinok, šiandien žiūrėjau, kaip šeimyną pakelė karštį, tai nepakelė. Žmona antrą nakties dingo, vaikas trečią dingo, nes nesimiega, tu tiesiog baloj guli.
1: Taip, taip, taip.
0: Akivaizdu, kad reikės kondicionierių. Gerai, kiek pas jūs karščio, bandom rinkti rekordą ir kaip jūs pakeliate karščius, tai gal nieko nelaukia ir pradėkim. 1823, skambinkite mums. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, Auris iš Rokiškio.
0: Taip, kiek pas jūs?
2: 20. Po lietaus didžiulio.
1: Po lietaus didžiulio? Klausykit.
2: O jo, čia su perkūnija buvo.
1: Čia šį rytą?
2: Taip, ką tik tai nesenai va.
1: Klausykit, mums skambino irgi ankstyvą rytą moteris, aš dabar nepamenu, iš Rokiškio ar Radviliškio, kažkur iš tų kraštų, ir irgi sakė, kad nulyjo. Tai čia galbūt iš to pačio krašto, tai ir ankstyvą rytą ir dabar, ar kaip čia yra dabar, kaip čia buvo?
2: Nu čia eina debesų frontas dabar iš rytų. Iš vakarų yra.
1: Taip, ir žodžiu, jūs dabar truputėlį palaisto.
2: Ne truputėlį palaisto, normaliai nulaistė kaip tropinė, dabar aš miške esu ir kaip tropinė miške ir randuot.
0: Būtų labai neblogai ir mums pasiūskit to lietaus, gerai, ačiū jums labai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu ir iš kur?
3: Remigijus, Tauragės kelininkai.
0: O taip, Remigijau, kas pas jūs virš galvos ir kaip jūs vaduojatės nuo karščio?
3: Kaip ir Rokiškyje, šlapias kelias, po lietaus. Tai mašinoje rodo 204, bet kondiškas veikia, viskas liuks.
0: Supratau, neištirpot žodžiu, ar ne?
3: Namuose turiu kondicionierių,
0: ai, viskas,
3: jauną
0: aišku.
3: Gražią žmoną, tai
0: ir dar,
3: viskas gerai.
1: Tai su jauna gražia žmona, žinokit, neatsišaldysit, tai tikrai.
0: Dar,
1: kažkaip,
0: dar bendra atrodo... darbė rasa yra, kiek atsimenu.
1: ir dar viena kažkokia, nebeatsimenu vardu.
0: Tebūnė Žaneta.
1: Ar ne Danguolė dar?
0: Gal Danguolė. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
4: Kristina iš Marijampolės.
0: Kiek pas jūs ar irgi nulijo ir jūs džiaugsmingai jau atlaikėt?
4: Neturėjom jokio lietaus, 27, gali drąsiai eit maudytis.
0: Dabar 27?
4: Taip.
0: O,
1: jūs dar karščiau, pas mus 24 ir mes jau čia ūbaujam, kaip čia bus, o čia pasirodo dar yra karščiau.
0: O jūs irgi, tai... Marijampolė, iš tų oligarchų visi turit kondicionierius ir ramiai parpė tvargo nematėt?
4: Tarkim.
1: Tarkim, sako, tai dabar interpretacijų, kaip ten sakė, minčių kyla įvairių.
0: Suvalkyje savo vardą.
4: Ne oligarchai, bet kondicionierius turim.
0: Aš čia Vilniui po Seimo sprendimo nieko nebeturim.
1: Vėjalį ir vėduoklės.
0: Populiariausias pas mus posakys, papūstų man į uodegą, nes kondiškių nėra. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Pas Inga. Pas mus dabar 20 laipsnių. Ukmergė. Nulijo labai stipriai.
0: Ukmergė nulijo? Tai žiūrėkit, link Vilniaus gal ir tie?
5: Gali būti su griaustiniais, su žaibais.
0: Oi.
5: Su medžio lūžimu netgi važiuoju į darbą, tai teko
1: apvažiuoti. Wow, čia netgi šitoks reikalas.
0: Čia jau kažkaip dabar pagalvau, kad aš su tais šortukais gal čia ir per kvailai apsirinkiau.
1: Kodėl? Gerai. Labai pats tas.
0: Nu, bet jeigu ten jau vietra kaip turi būti.
1: Tai jau tikrai nenuneš. Ir šortus paliksti.
0: O, šiaip drūtas esu. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Gerai, jūs girdėjot, kuo vardu?
6: Violeta iš Telšių rajono. Žinokit, pas mus nuo pat ryto jau saulutė šviečia, 25 laipsnius rodo. O karštį pernešam, tai tik su dušu.
0: Tik su dušu.
1: Tai kiek kartų dabar jau sąskaita padidės vandens?
6: Ne, mes esam iš šulinio sodybai.
1: Ai, tai bepigu, klausykit.
0: Aš beje, žinokit, skaičiau vieną tojį dalyką, kad jeigu jau labai karštis kamuoja, sako, tiesiog po šaltų vandeniu alkūnę pakiškit, iš karto atsigaivinsit. Alkūnę, aha, ten, tu iš Druskininkų turėtum žinoti, kažkoks keipo metodas ar dar kažkoks. Gerai, ačiū Jums labai, dėkui. O mes dar pakalbinam vieną žmogų, alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo Jūs vardu?
7: Janina.
1: Malonu, Janina, su praėjusiam joninim.
7: Dėkui.
1: Žinau, kad labai retas vardas Lietuvoje jau dabar, labai netgi, ypatingai šiais laikais. Gerai, tai pasakojit, Janina, kaip Jūs vedinatės ir kur, iš kur esat?
7: Iš Jonavos smarkiai, labai smarkiai nulyjo.
1: Irgi nulyjo?
7: Taip, smarkiai, labai labai.
1: Tai gerai, bet atsigaivinot truputį, ar nelabai?
7: Nu, tai taip, taip.
0: O nėra taip čia, kad Jonava dėl mero verkia?
7: Be abejo,
0: jokau. Janina, ačiū labai, kad galėjom išgirsti Jūsų balsą, o mes tęsiam rytą, pavyzdžiui, su podeliu espresso.

0: Artshocked. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokiveži!
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno – tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL – tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo – tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Trys taip.
1: Mėla mano Dzūkaitė Vilija.
2: Taip.
1: Ar girdėjai, kad voveruškų nors vežimu vežk?
2: Girdėjau, tu girdėjai kainą voveruškų?
1: Ne, negirdėjau.
2: Aš brungu? Brungu, žinok, tikrai brungu. Nežinau, gal dabar, žinai, kai bus daugiau, nors kita vertus dabar, kai pašilo, pakaito, tai klausimas, kaip čia su tom voveruškom bus. Bet aš sustojau pakelėje, žinai.
1: Sakė, pakelėje apstu žmonių.
2: Apstu ir litras kainuoja 15 eurų.
1: Kiek?
2: 15 eurų. Asmeniškai pati mokėjau, sustojusi Valkininkų turgelė, ten yra toksai gerybių, miško gerybių turgelė, žodžiu. Sustojau ir už litrą voveruškų, lepeškų, kaip mes vadinam, sumokėjau 15 eurų.
1: Bet bulvikės?
2: Ne, tai bulvikės ten, spirginiukai ir augintas agurkas šviežiai, tai yra čia tobulai, žinai. Gerai, kad tėtis po to dar viedrelį parvežė iš kitų, žinai. Tai turėjom visai skanę vakarienę, bet šiaip jau...
1: Žinai, kaip aš apsidurinau, parduotuviai nusipirkau šaltibarščių ten kažkokį jau paruoštuko. Nu, toks yra šaltibarščių ten kažkoks.
2: Nu, dabar naujienų visokių yra.
1: Jo, tai žmonai sakau, tai bulvikio išvirk ir bus... Sako, durnė, kur burokėliai? Sako, ne, tai čia jau gatvas. Nu, ne, sako, dar agurkų reikia, dar burokėliai. Aš sakau, galvoju, čia bulvykės užsipilė ir valgai. Ne, ne, tėvai, sako, reikia ruošti. Gerai, norim jūsų paklausti rubrikoje taip, trys taip, grybavimas ar žvejyba? Kas nugalės?
2: Prigrybaukim, pasižiūrėkim.
1: Ar prižvejokim?
2: Ar prižvejokim, pažiūrėsim.
1: Taip, bandom jūs pakalbint. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vida.
1: Vida, ar grybai, ar žvejyba?
3: Grybai.
1: Grybai? Va. Ragavot voveruškų tų po 15 eurų, ar ne?
3: Ne, ne, šiame dar nelaukiu. Žentelis, kai pavaišins, pavaragaus.
2: Aišku, nėra durnų, kad čia pirktų už 15 eurų.
1: Darbas ženteliui. Ženteliui, tikiuosi, girdėjai žinutę. Greitų aš vienį vešk. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Remigijos.
1: Žvejyba, grybai?
3: Grybai be abejo.
1: Grybai. Jūs čia visi su tais grybais, nors vieną riboką mes pagausim, ar ne? Alio, labas rytas.
2: Ne, ribokų žuvis gaudyti reikia.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Rytas, ko vardu?
4: Rimantas iš Panevėžio.
2: Na, Rimantai, dėkit pliusą, kur?
4: Grybai.
2: Žvejybai, va, turim pirmąjį.
1: Grybai.
2: Ai, grybai.
1: Čia norėjim taip... intrigos, ne, į vienus vartus grybai.
2: O klausykit, o Rimantai, ne, nesat žvejys?
4: Ne.
2: Ne, visiškai ne, nesat laikęs meškerės rankoj.
4: Laiko aš biškį savo tvenkinybę, taip.
2: Išduodat savo žvejybą dėl grybų?
4: Taip.
2: O kada grybaut buvo paskutinį kartą?
4: Šiemet nebuvau.
1: Pagavai.
2: Supratom, ačiū labai. Klausykit, ne, išduoda net savo, kaip sakant, įsitikinimų žmonės.
1: Tai ką?
2: Gerai, šį kartą keliauja Lietaus marškinėliai, kaip visuomet, burtų keliu ponui Remigijui. Sveikiname jūs.
1: Tai gyvoja grybaut

0: nes renkasi Norfą.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga su prezidentu Gitanu Nausėda aptars vyriausybės formavimą. Ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolė išlaikę valstiečiai jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį turėtų būti atvežtas ir pats gegužės pabaigoje Lietuvą iš Prancūzijos atgabentas Antonovas. Kito akcininko Baranausko tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, paskutinė jo žinoma vieta yra Rusija. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato, tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos ES piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinė platforma Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tara Nonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų aišku ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šio požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbė vėliau nei kitos šalis. Pietų Korėjos futbolo rinktinės treneris atsistatydino po to, kai šiai komandai nepavyko patekti į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas ir šalies prezidentui pareikalavus ištirti pralaimėjimą pasaulio čempionate. Ankstyvas pasitraukimas iš turnyro sulaukė daug kritikos Pietų Korėjoje. Nemaža dalis futbolo gerbėjų teigia, kad futbolo federacijos vadovai šį postą atidavė savo draugui ir atmetė geresnius kandidatus. Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnių temperatūrą Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Šiandien Lietuvoje taip pat vietomis trumpas lietus ir perkūnija. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Tikrai taip, nestabdykim ir mes vakarėlio, jau jeigu įsisukom, tai įsisukim tuo pirmadienio ritmu ir toliau 1823 laukiam jau jūsų skambučių ir turime paruošę jums pramogų.
1: Tikrai taip, vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, įsikūręs Pasvalio rajone Raubonių kaime, mes ten tikrai turime klausytojų, žaidimo laimėtojų, dovanosime pakvietimą dviem, netgi jeigu jūs ir esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, į kurį visi svajoja nuvykti su draugai, šeima ar klase, tikrai verta tai padaryti, nes parkas paruošė naujienų.
0: Kaip faina, kai vasarą pabūni ten, kur nesi buvęs, arba net jį pakartoji, kur esi buvęs, bet ateina ruduo, žinai, ateina žiema, tie vakarai ir tai kažkaip mintimis nusikeli ten, kur buvo faina. Tai rinkim tuos prisiminimus. Jie turbūt didžiausias mūsų turtas, ne daiktai kažkokie, bet tie prisiminimai, kur buvom, ką veikiam, su kuo buvom, ta emocija išlieka.
1: Ir ta emocija šildo iki pat naujųjų metų, kaip oi, tu sakai, oi, vasara buvo ir baidarėm plaukiam, ir parke buvom, ir maudėmės,
0: Taip, tikrai taip. Tai 1823. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Nerijus.
0: Kaip laikotės, Nerijau?
2: Kaistam.
0: Kaistat. O kuriame krašte esat dabar?
2: Šiuo metu netoli Kėdainių.
0: Netoli kur? Netoli Kėdainių, ar gerai išgirdau?
2: Netoli Kėdainių. Taip.
0: Netoli Kėdainių.
1: O sakyji, dirbat ar poilsiauja šiuo metu?
2: Dirbam.
1: Nu tai visiems stiprybės, nes aš matau, kad irgi nuo 8, mes čia nuo 6, bet nuo 8 kolegos renkasi, aktyviai visi į darbus.
0: Galvoju, kad anksčiau išeit.
1: Panarintos jo. Gerai, karštis yra, gal mes čia irgi šiek tiek prišaukėm ir vėsą, nes pas mus Vilniui panašu, kad tuoj lis, nes vėjas kyla.
0: Apsiniaukė, bet bent jau kažkuo kvėpuot galim, žinai, dabar jau tokio nėra, kaip čia dušnumo tokio.
1: Taip, troškumo. O mes norime jums į Kėdainius pasiųsti štai tokį klausimą su 4 atsakymo variantais. Koks terminas vartojamas apibūdinti organizmus, kurie geriausiai auga ir vystosi aukštoje temperatūroje, viršijančioje 41 laipsnį Celsijaus? Pirmas variantas tai yra terestrialai, antras variantas tektonai, trečias termofilai ir ketvirtas temperatai.
2: Tektonai gal? Net neįsivaizduoju.
1: Aš irgi net neįsivaizduoju, dėl to ir paėmiau šį klausimą, kad spėtumėte tektonai. Ne.
0: Netas, Nerijau, gerai, ačiū jums, linkėjimai, kur bebūtumėte į Kėdainius. 1823, kas turi variantą, kitą, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vyrai, aktyvus, kuo vardu esat?
3: Edvardas.
1: Lieka, terestrialai, termofilai ar temperatai?
3: Gal pirmo pasirinkti.
1: Terestrialai, ne?
0: Irgi ne. Irgi nežinokit, Edvardai, ir jūsų tas atsakymas nėra teisingas. Čia bandykim.
1: Čia gal neskoja nusilaužti, čia tiesiog turi intuityviai.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Janina.
0: Na, Janina, spėkit jūs arba gal žinot teisingai?
1: Iš dviejų vienas. Rinkitės termofilai ar temperatai?
4: Termofilai.
1: Bravo. Jaučiu užtikrintumą balse, vadinasi, žinot.
0: Na, va, klausykit, turim jau laimėtą. Janina, iš kurio krašto esat?
4: Iš Kernavės.
0: Nu, tai iki Pasvalio teks pavažiuoti, bet žinokit, tikrai nepasigailėsi. Tai dovanojame jums pakvietimą netgi dviems apsilankyti Raubonių pramogų parke. Imat?
4: Ačiū.
0: Prašom.
1: Geras ženklas. Šiandien antroji Janina skambina, pirmoji Aha. iš Jonavos, dabar iš Kernavės, į kurią beje irgi žmonės plūste plūdo, ypač per Jonį.
0: Taip, mačiau, bet ten Kernavėje vyksta ir Liepos 6-osios šventės, ten Taip. Iš tikrųjų labai gražus kraštas.
1: Linkim. Na,
0: gerai, bet mes visgi kelkimės dabar į Pasvalio rajoną ir sakom, jeigu galvojate, kad neįmanoma turėti pramogų už 10 eurų, arba jos yra labai ribotos, tai žinokit, labai klystat.
1: Taip, 10 eurų turit ir Raubonių parkas atsidaro jums, laukia ne 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
0: Taip, na ir dinozaurų parkas, jau čia turbūt legenda tapęs, daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Ir beje, šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo būtų lygyvę ateinat ir pasijaučiat, kaip sakant, ir tada galėsit sakyt, tėtis sakys, gal turi dinozaurus, matei, mačiau. Papasakosit. Gerai.
1: Akivaizdu, kad susidomėjot, akivaizdu, kad norėtumėte, tai mes padedam toliau tęsti kelionę Raubonių parką, rasite Raubonių kaime, Pasvalio rajone, o daugiau informacijos visada šeimos galva galėtų pasitikrinti raubonių parkas.lt ir taip pat moteris, žmonos, dukros gali užeiti ir į socialinius tinklus.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: dar negirdėjote pačių ankstyviausių mūsų horoskopų, nežinote, ką kalba žvaigždės, kaip elgtis šią dieną, birželio 29-ą, išgirskit jau dabar.
1: Horoskopai. Žvaigždės duoda patarimus kiekvienam zodiako ženklui. Pradėkime nuo avino, kuriems palanki diena pradėti tai, ką ilgai atidėliojate. Darbe pasitikėkite savimi, savo patirtimi, o finansuose čia staptelkit ir emocijoms nepasiduokite.
0: Jaučiai šiandien gali sulaukti netikėtų pasiūlymų ar kontaktų į žmonių, kurių nesitikėjo. Ir tai diena, kai verta būti atviram pokyčiams, net jei jie iš pradžių atrodo neįprasti.
1: Dviniam optimizmo kupina diena, kūrybiški sprendimai, naudingos pažintys, dalinkite savo idėjomis, drąsiai planuokite naujas pradžias.
0: Vėžiai, šiandien jūs labiau įsitrauksite į aplinkinių gyvenimą nei į savo vidinius procesus. Beje, gali atsirasti ir pokalbiai su artimais žmonėmis, kurie suteiks naujų įžvalgų. Tiesa, darbe išlikite lankstus, nes planai gali keistis.
1: Mili liūtai, pasitikėdami savimi, ieškokite naujų galimybių augti. Iniciatyvą reikėtų parodyti darbe, o santykiuose skirkite nuoširdaus dėmesio artimiesiems.
0: Mergelės, šiandien galite susidurti su netikėtais pokyčiais darbotvarkėje ir tai diena, kai reikia daugiau lankstumo nei planavimo, o vakare gali atsirasti ir lengvesnis požiūris į dienos įvykius.
1: Svarstyklėm kaip ir dera patarimas ieškoti pusiausvyros, darbe venkite skubėjimo, finansuose atidžiai vertinkite aplinkybės, o santykiuose harmoniją sukurs atvirumas ir kompromisai.
0: Nuo skorpionai šiandien gali sulaukti netikėtų kontaktų ar informacijos ir tai diena, kai daug kas vyksta per kitus žmones. Svarbu stebėti situacijas ir reaguoti laiko.
1: Mėly šauliai, šiandien būkite budrus, nes aplinka jums gali pasiūlyti naujų, anksčiau nepastebėtų galimybių. Drąsiai imkitės ir atsakomybės darbe, metas naujam etapui.
0: O žiragi šiandien gali susidurti su daugiau socialinių situacijų nei įprastai ir tai diena, kai verta ne tik dirbti, bet ir bendrauti. O vakare jausi socialinis balansas.
1: Vandeniam itin palanki diena kūrybiniams sumanimams, bendradarbiavimui su kitais, naujos pažintys, nestandartiniai sprendimai šiandien įkvips ateities planams.
0: Na ir žuvys, šiandien jūs jausite daugiau išorinio judėjimo nei vidinės analizės ir tai diena, kai svarbu būti tarp žmonių, o beje ir darbe gali atsirasti naujų kontaktų.
1: Tokie šį birželio 29-oji ir horoskopai, tegul jį būna kupina geros nuotaikos, gražių susitikimų ir vasariškų akimirkų, likite su Lietumi.
2: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Klausyk, diena po dienelės ir vis artėja ta viena ryškiausių vasaros švenčių, kada renkasi žmonės, galbūt pasipuošia, pavyzdžiui, vienodais marškinėliais, galbūt turi kažkokią tai vėliavą, galbūt herbo, gal dainą kokį.
1: Arba, pavyzdžiui, tautiniais drabužiais.
0: Gali būti.
1: Mano draugė pažįstama Daiva sakė, nu brangiai, bet nusipirkau tautinį drabužį ir tokie esu patenkinta, dabar galiu ir į šventes, ir į vestuves.
0: Paprašau, tai jeigu pamatysim Kėdainiuose rugpjūčio pirmą dieną žmonių su tautiniais drabužiais, žinosim, kad ten turbūt Daivos giminė.
1: Šiaip Skandinavijoje tai labai yra populiaru. Taip. Tai rėdikitės jūs kaip norit, mums svarbiausia, kad rugpjūčio pirmą būtumėt Kėdainiuose gimininės.
0: O taip, gimininės jau visiškai netoli, dar aišku, džiaukimės kiekvieną dieną atkeliaujančiai iki rugpjūčio pirmosios dienos, bet gimininė šiemet bus kaip niekad trankios, jau atskleidėm, kasgi koncertuos. Ir svarbiausia, aišku, čia, kaip sakant, esate jūsų savo giminėmis, kurie susirinksit, apsikabinsit, pasidžiaugsit, padainuosit, pabūsit, pašoksit, žodžiu, tikrai gera fiesta nusimato, tai būtinai dalyvaukite.
1: Jeigu klausiat, ar čia su vaikais galima ar negalima, privaloma.
0: Būtina,
1: privaloma. Ir mažiausiam, ir vyriausiam visiems duosime dėmesio, visų laukia vaišės ir bendrystės jausmas, kuris lydės mūsų visus metus. Tai birželio 29 dieną sakom, kad susitinkam rugpjūčio pirmą Kėdainiuose.
0: Tikrai taip. Nuo projekto draugas Aquafort, tai yra šeimos tradicijos, gimsta iš bendrų vakarienių ir žinoma rūpesčio vieni kitais. O švarus vanduo – investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką, kas kaip be jos.
1: Beje, ar žinojate, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai. Aquafort vandens filtrai – raktas į kasdienybę be rūpesčių.
0: Ir kodėl visa tai yra? O todėl, kad tai yra švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiko, sąskaitos už elektrą tampa mažesnė.
1: Vienas nebūsit paliktas, Aquafort specialistai įvertins vandens šaltinį, įvertins gyventojų skaičių, padės rasti tinkamiausią sprendimą jums ir sakot, nu tai jau dabar reikės piniginę pakratyti. Ne, visa tai nemokamai, tiesiog susisiekite su Aquafort, jau dabar aquafort.lt.
2: Čia lietos.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Jeigu yra aktualus, tai svarbus laikas, tai šiuo metu yra 8:46.
1: Taip, ir mes žiūrime, kas laukia Druskoje ir Pipiruose. Tu man papasakau, kas ten vyksta per vėl žodžių karai tarp Oksanos Pikul ir haremo savininko Gyčio Valkavičiaus.
0: Žinok, aš irgi nemačiau, mačiau tik tai antraštės, bet neskaičiau, kas ten vyko. Aš kaip suprantu, tas veikėjas, nežinau, aš tiesą pasakius, nežinau, nei ką jis veikia.
1: Gytis Valkavičius, verslininkas.
0: Verslininkas jisai, ne, išskyrus tai, kad lyg ir turi tris žmonas.
1: Nu, nėra blogai.
0: Ne, aš nesakau, čia blogai, bet tiesiog bent jau iš antraščių supratau, kad jisai kažkaip, nu kaip čia taip liaudiškai pasakyti, užstūmė ant Oksanos, pasakydamas, kad jo žmona yra kažkaip seksualesnė negu Oksana ir ten, kaip suprantu, nelabai gražiai tas buvo padaryta.
1: Ten įdėjo savo žmonos pikantišką šokį, taip...
0: Ai, šokį netgi, pasidabinusi. Ten
1: Ar ten nuotraukų, ar šokį ir parašė, nu va, žiūrėkit, tokie mano ten, aš taip iš galvos dabar, žmonytė, čia nesenučiukė Oksana, žinai.
0: Aišku, Koriškas kad... Koriškas senučiukė, nu tai jau žmogaus žodžius rinko.
1: Jisai vėliau sakė, kad ne, čiagi buvo juokai ir aš čia jokių būdų nenorėjau ant Oksanos, aš žaismingai norėjau pagirti savo žmoną ir ten taip toliau ir panašiai. Aišku, kad Oksana sureagavo taip, kad netgi ir policija patagino. Nu, tam savo įrašę, kad va, pasižiūrėkite.
0: O ten nėra, kad jinai atkasė kažkokių keistų detalių jo gyvenime?
1: Kad žmonos erotinius masažus jo teikdavo. Atseit,
0: jam ar dar kažkam?
1: Atseit Kaune, bet jisai, gerbiamas Valkavičius, pasakė, kad oi, šitą aš girdėjau, šitos pletkus taip nėra. Čia žinios jo, sako.
0: Nu, čia suvaldyk tris žmonas.
1: Kaune sklandė tas dalykas, bet tikrai ne, nu žodžiu. Nu, žodžiu, va tokios peripetijos.
0: Nu, kaip sakant, serialas tęsiasi.
1: Serialas, taip.
0: Žiūrėsim, ko čia tas serialas baigsis.
1: Bet beje, po viso to užblokuota Facebook'e Gyčio Valkavičiaus paskyra. Irgi neaišku.
0: O, ar jau tu apžiūrėjai?
1: Ką ten apžiūrėsi, jeigu užblokuota?
0: Supratau, klausyk, aš prie žemiškų dalykų, apie kuriuos mes čia šnekėjom ir ankstyvą rytą ir panašu, kad teks dar pašnekėti ir šiandien ir greičiausiai rytoj. Tai jeigu jūs esat tokie patys, kaip ten Jonas sakė, bėdžiai, kaip mes, kurių neturim kondicionierių namuose, tai žinok, net senoliai puikiai žinojo ir naudoja naminės priemonės, kurios gelbėdavo karštomis dienomis ir kaip jas galima naudoti, kad būtų vat, nu, toks vėsesnis, ane? Tai pirmiausia, vandens purškiklis veidui ir kūnui.
1: Taip, tas gerai.
0: Taip, kaip aiškina Vokietijos vaistinių sveikatos portalas, odros sudrėkinimas per karščius yra vienas paprasčiausių būdų atvėsinti kūną. Tada kitas dalykas, šlapia šaltas skudurėlis ant sprando.
1: Vakar krepšininkai, kai žaidė su ukrainiečiais, ledukus ant galvos, ant sprando laikė, taip.
0: Taip, ir būtent tas šaltas skudurėlis lokaliai sumažina temperatūrą ties pulsavimo taškais ir prie tokių taškų priskiriamos vidinės riešų pusės, smilkiniai ir sprandas. Šiose vietose svarbios kraujagyslės yra itin artis odos paviršiaus, žodžiu, atvėsinimą gauna. Tada kambaryje pakabinta drėgna paklodė. Žodžius kalbiniai gali būti, ne?
1: Tas visai nėra blogai.
0: Tikrai taip. Na ir pėdo šaltame vandenyje. Jau čia kokį, kaip sakant, bliudelį pasiėmėt dubenėlį ir sėdėt.
1: Aš vieną žiūrėjau, kad ten folija, kad atspindėtų langus uždėt, bet galvoju, jie to tiek vargo. Šiaip, žinok, viską dariau blogai. Aš, pavyzdžiui, šeštadienį padariau iš vis nesąmonę. Per tokius karšius nuėjau duoti kraujo. Įsivaizduoju. Jo,
0: fantastika.
1: Bet kadangi dukras užsinorėjo, tai mes su žmona įdami ją palaikyti.
0: Supratau.
1: Ir ten išiškėjo,
0: kad... Neišnešė?
1: Ne, bet išiškėjo, kad turiu antigeną, kurį turi kažkokie 8% pasaulio gyventojų.
0: O, gal tu naudingas tu visai?
1: Ne, žinau.
0: Gerai, ir dar vienas straipsnis 15 min paskelbė top 100 geriausių Lietuvos darbdavių reitingą.
1: O taip,
0: kas
1: taip.
0: Kasgi pateko į tą sąrašą. Tai žinok, reitingo viršūnėje Ignitis gamyba, kur vidutinis atlyginimas siekia šiek tiek virš 4000 eurų, čia bruto. Per metus augo 16%, o darbuotojų kaita siekia vos 6,5%. Antroje vietoje Grigeo Tissue su 3,5 maždaug tūkstančio vidutinio atlyginimo ir 17,9%.

0: Renatėlė, sveikinimai nuo pūsų, būk laiminga, sveika ir didžiuokis, nes labai daug gyvenime pasiekiai.
1: Kaip ir mes didžiuojamės turėdami tokią klausytoją.
0: O, taip.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės. Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai – iki 80. Kopečiams ir sandėliavimo lentynoms – iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai – iki 40. O šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai – net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęsia rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ketina pristatyti pradedamą gyveninti šių ir 2028 metų priemonių pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietoje planą. Ministerija deklaruoja, kad bus bandoma pritraukti naujų mokytojų ir pagerinti jų darbo sąlygas. Plane numatoma tikslinti finansinę paramą studentams, įteisinti studento stažuotojo modelį ir imtis kitų priemonių, pavyzdžiui, užtikrinti psichologiškai saugią darbo aplinką. Lietuva pagal skirybų skaičių rikiuojasi antra tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje tūkstančių gyventojų teko 2,5 skirybų. Tai rodo Eurostato statistika, kurią cituoja Swedbank finansų institutas. Kaip rodo naujausia valstybinės duomenų agentūros duomenys, šalyje per metus susituokia daugiau nei 12,700 porų, išsiskiria daugiau nei 6,800. Baltijos šalis pagal šį rodiklį apskritai pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių didesnių skaičiumi skirybų nei Lietuva pasižymėjo tik Latvija, o trečioje vietoje rikiavosi Estija. Putinas pagaliau pripažino, kad kai kuriuose Rusijos regionuose kyla sunkumų tiekiant degalus dėl Ukrainos dronų atakų ir dėl to susidaro eilės. Reuters citavo jo interviu, kuriame jis paskelbė, kad krizę turėtų spręsti speciali darbo grupė. Jis pridūrė, kad taip pat svarstoma galimybė uždrausti dizelino eksportą, nors Rusijos vyriausybė anksčiau buvo atmetusi tokią galimybę. Rusijos lyderis pabrėžė, kad degalų atsargos turėtų būti skiriamos žemės ūkiui, nes esą nuo to priklauso derlius. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino oro kampaniją prieš Rusijos karinius objektus ir energetikos infrastruktūrą. Analitikų nuomonė, jos sėkmė be kita ko lėmė degalų trūkumą Rusijoje ir rusų kariuomenės tiekimo linijų sutrikimus, o tai sustabdė Maskvos karinius veiksmus. Lietuvoje nuo savaitgalio tvyrantys stichinė kaitra darbymetis ir gelbėtojams. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento stovė Jolita Orentaitė sako, kad savaitgalis gelbėtojams buvo ypač gausus įvykių.
1: Jeigu šeštadienis buvo ramesnis, neturėjome iškvietimų atlikti gelbėjimo darbų prie vandens, tai jau sekmadienį ta situacija iš esmės pasikeitė. Vien per praėjusią parą sulaukėme 4 iškvietimų, kuomet ugniagesiai gelbėtojai turėjo vykti į įvykio vietą. Deja, sekmadienį Lietuvoje vienas žmogus Lazdijų rajone Kirsnos upėje nuskendo. Dar vienas skendęs žmogus Kretingos rajone šiuo metu yra nerastas. Po vieną vyrą Prienų rajone ir Kauno rajone pavyko išgelbėti. Šilalės rajone buvo gautas pranešimas apie skęstantį vandens dviratį su 5 jame esančiais asmenimis. Tame pačiame ežere plaukianti valtis priplaukė prie skęstančio dviračio ir ištraukė iš vandens žmonės bei parplukdė juos į krantą.
0: Gelbėtojai įspėja, kad poilsis prie vandens visada turi būti derinamas su atsakingu elgesiu. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, per kūnyje sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio, o vidutinė temperatūra bus nuo 31 iki 36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai. 9:10. Čia ne apie mus. Mes Vilija ir Jonas. Tiesa, prikūrėm, mes tų makaronų prikabinam visiems ant ausų, bet kaip sakant, kuo daugiau mes makaronų kabinam, tuo daugiau galim sužinoti jūs teisybės.
2: Taip, leidom savo pašmaikštauti, pakvailiuoti, šiek tiek makaronų prikurti, o jūs jau atsirinkit, kas tiesa, kas melas. O dabar, Vilija, prašyčiau pasiaiškinti, kodėl šios dienos tema yra būtent tokia, o ne kitokia.
1: Na, iš tikrųjų, tai pirmiausia, man apskritai labai gražus objektas tai yra.
2: Taip.
1: Na taip, gerai, pasakysiu, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie gulbes, apie vienus gražiausius paukščių turbūt visame pasaulyje. Ir kai pamatai plaukiančią gulbę, dar ypatingai ir su gulbiukais, atrodo vis tiek išsilydė. Ir nepaisant to, kad jos ir pašnypščia, ir kažkaip ne visuomet labai draugiškai nusiteikia, bet vis tiek tai yra orus, toksai karališkas paukštis. Ir beje, vakarą žiūrėjau filmą, nors mane sesė išvadina, sakė, tu dar tik dabar jį pasižiūrėjai. Nu, matyt, sakau, savas laikas visiems, tai vakar vakare aš kažkaip įsijungiau ir žiūrėjau filmą Juodoji gulbė su nuostabia aktore Natalie Portman ir filmas išties labai jautrus, labai stiprus, bet labai gražus. Ir būtent jau, kaip supratote, ten apie gulbę, apie baleriną, apie šokėją, kuriai teko įkūnyti dvi gulbės, vieną baltą, kitą juodą. Žodžiu, tai vat tokia tema ir gimė. Kalbėsim apie gulbę šiandien.
2: Du teiginiai, gaudykit iš mūsų, o kas gaudys, to sužinosim.
1: Taip, 1823, kasgi norėtų laimėti lietaus marškinėlius, to viską ir sužinosim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Laura.
1: Laura, ką išmanote apie gulbės ir šiaip? Ar gulbės jums sukelia kažkokias emocijas, pamačius kokiam nors vandens telkenyje?
3: Nu, įdomus.
1: Įdomus. Toks įdomus ir apibūdinimas, klausykit, Laura. Gerai, tai mes turime du teiginius, jums reikės išnarplioti, kuris yra teisybė, kuris yra ne.
2: Taip, Laura, aš teigiu, kad gulbės neturi dantų.
1: O aš teigiu, kad gulbėms duona yra vienas naudingiausio maisto produktų.
3: Gal antras teiginis teisingas?
1: Antras, sakot, yra teisingas. Ne, Laura, ir dargi pasakysiu, kodėl aš būtinai įtraukiau šitą, ačiū jums labai už spėjimą, šitą teiginį, kaip neteisinga, nes iš tikrųjų gulbei batonas, sako gamtininkai, yra kaip vaikui saldainis, skanu, tačiau nenaudinga ir kenksminga. Tai tas pats, kas ištisai maitinti vaiką saldainiais, juk tai būtų labai kenksminga ir net nuodingas vaikas susirgtų, tai tas pats yra su šiais vandens paukščiais. Jas maitinti galima tik tada, kai lauke bus bent 10 cm sniego, kai jos nebegalės pasiekti žolės, kai upė sukaustys ledas, bet tuomet paukščius reikia lesinti ne duona arba tonu, o avižomis ir grūdais, ir tai labai gamtininkai kviečia atkreipti dėmesį, ypatingai antis. Gulbėms, sako, labai gražu, jos ateina, faina, vaikams emocija, bet šiukštu, mėly mūsų, nemaitinkit jų batonu ar duona, negalima.
2: Taip, kad ir kokia gera ta duona būtų.
1: Tikrai taip, ne, čia yra žmonių maistas, paukščiams to negalima.
2: Gerai, sveikiname su dar vienu klausytoju ir teiginys, tai reiks atsakyti taip ar ne.
1: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Inga.
1: Pamiršot vardą?
4: Ne, nepamiršau, atostogus.
1: Atostogus, tai aš jau kam tą vardą šiandien dabar. Gerai, Inga, kitas teiginys jums.
2: Inga, aš teigiu, kad gulbės priklauso ančių šeimoje.
4: Taip.
2: Užtikrintai.
4: Taip, gulbės yra antinių šeimos nariai. Stambus paukščiai vandens.
2: Gal dar ir po šeimai pasakysite? Ne, jūsų atsakymas teisingas, bravo.
1: Inga pasikaušysi, klausykit. Taip. Patinka šie vandens paukščiai?
4: Labai patinka. Aš galėčiau sėdėti ir žiūrėti remutas, kaip gulbė su gulbukais laukia. Man jos kaip... Nu, negaliu pasakyti, jos labai gražios.
1: Labai gražios. Labai labai gražios, Inga.
4: Aš kai to gražesnė.
1: Taip, man teko pavasarį stebėti dar neįtikėtiną vaizdą. Aš buvau prie jūros ir Palangoje jūroje plaukė 10 gulbių. Bet toks neįprastas ir vandens telkinys, nu, jų lyg ir jūra, lyg jos ir ežero, lyg ir upės. O ten 10 gulbių plaukė jūroje, buvo įstabu.
2: Palauk, kada čia?
1: Taip. Prieš porą mėnesių.
2: Tai aš ten plaukiu.
1: Inga, žinot, su ko man dirbti?
2: Gulbinas.
4: Žinau. Labai norėčiau su visai susitikti Lietuvos radio nuolatinę klausytoją.
1: Inga, turit progą. Kėdainiuose, rūpjūčio pirmą, būsim. Atkeliaukit, apsikabinsim. Gerai? Nu va, susitarim, viskas į gimininės, prašom. Ir Inga, būtinai pasipuoškit tada Lietuvos marškinėlį, kuriuos mes jums dovanojom.
4: Gerai, dėkui.
1: Gerai, sutarim, sveikinam labai.
2: Inga bus lengva atpažinti, nes bus panašiai gulbė.
0: Legendos ir makaronai.

0: savaitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: apie orus.
1: Pakalbėkim geriau apie orą.
2: Žinok, sinoptikai kaip ir štų jakį viską iki beprotiško tikslumo. Sakė, kad šiandien ryte gali kai kur ir trumpalaikis lietus, ir stipresnis lietus, ir perkūnija griaudėti kai kur. Taip ir buvo rytinėje šalies dalyje, vėliau kitur pasirodė vasariškas lietus, apie ką šnekėjo ir mūsų klausytojai. Taip?
1: Na taip, šnekėjome, aš irgi kažkaip lyg ir ruošėmės, laukiam to lietaus, čia buvo taip aptemę temperatūrą. Nukrito, apsidžiaugiam ir tai iš to didelio debesio mažo lietaus.
2: Dar ne vakaras, nes po pietinis lietus labai tikėtinas pietrytinėje šalies dalyje, kur
1: tai
2: mes
1: esame.
2: Taip, taip, gerai. Lygiai taip pat šiandien rekordų tikimybė irgi galima pietrytinėme. Pietinėme šalies pakraštyje temperatūra gali pakilti iki 36, kai kur nedidelė tikimybė, kad kils ir iki 37 laipsnių šilumos. Linkėjimai tiems, kas prie jūros, ten fantastika, 27-30 laipsnių šilumos.
3: Čia lietus.

0: Čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis

0: Nebijokit, tikrai nepaliksime jūsų be laimės rato, kur galite laimėti nuostabiausių prizų, nuo tų, kuriuos jau dabar apčiuopsite rankoje, iki tų, kuriuos gali atnešti mūsų draugai. Tai žodžiu, 1823, žinot, ką daryti, mes tikrai, kaip sakant, netampysim liūto už jūsų.
1: Vienas prizas ypatingas, jis privers svajoti, tai yra patekimas į finalą.
0: O taip, patekimas į finalą, kur galite laimėti kelionę, tai mes būtinai kažkam įteiksim. Ta prasme, tų išsukusių jau į finalą bilietai yra labai, labai nemažai, tai manau, kad visi sukryžiavę pirštus, kojų, rankų, giminių dar pagalba tą energiją skleis, kad būtent jie būtų išrinkti burtų keliu.
1: Šiaip į Birštoną mūsų kolegos buvo nuvažiavę į Alytų ir į Panevėžį, o dabar niekur nereik važiuoti, jūs patys paskambinat ir galit patekti tarp tų laimingųjų.
0: O taip, 1823, laukiam jūsų skambučių, kas gi nori laimėti ir sakom, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Rima.
0: Rima, ar sukot laimės ratą šiais metais?
2: Ne, nesukau.
0: Pirmą kartą. Va, klausykit, Rimutė, tai ko norėtumėt? Žinokit, turim ir lietpalčių, ir laimės lašelių, ir marškinėlių, ir kojinių, ir dainų, ir linkėjimų, visko turim.
2: Jau kas bus, tas bus.
0: Jau kas bus, tai būt. Jūs, kaip sakant, jau priimat visus likimo dovanas.
1: Linkėčiau patekti į finalą, o ten žiūrėkit gal ir kelionė neužkūmų.
0: O taip, gerai, Rimutė.
2: Tai būtų labai gerai.
0: Labai, labai linkim to iš tikrųjų nuo širdžiausiai. Ir dabar, Rimutė, tai kas turėtų laimės tą ratą sukti?
2: Jonas gal tegul suka.
0: Gerai, suka. Jonas, Jonai, keliau prie laimės ratą.
1: Kas Jonas?
0: Ką?
1: Kas Jonas, sakėj?
0: Laimės ratą suka,
1: sakau. Sakėj, suka Jonas.
0: Laimės ratas suka.
1: Suku.
0: Suku, suku. Nu?
1: Na, aš...
0: Jonai! Jonai! Rimutė, žinokit, jeigu jūs būtų bent kažkaip milimetru mažiau jėgų idėjas, jūs būtumėt laimėjusi tą
1: bet
0: į finalą.
1: Bet buvau šalia.
0: Labai šalia. Beidėje. Bet jums atitenka daina. Tai jūs dabar galit prašyti, kokios
1: rinkitės.
0: Tik tai norit dainos. Na, tikiuosi, mes ją turim.
2: Oi, net nežinau. Tegul vat Jonas ir paskiria dainą.
0: Na, Jonai, ką?
1: Oi.
0: Oi. Tokia daina yra, oi.
1: Bet į kažkurią pusę turit norų, ar ne?
0: Kas jūsų mylimiausias atlikėjas ar atlikėja Lietuvoje yra?
2: Gal iš džiazų kažką?
0: Džiazų. Va, jau. Aha. Gerai. Kurią dainą džiazų?
2: Dabar galvoju. Mamažytė man taip atrodo. Kažkas.
0: Kur dainuoja kartu taip. Su Faustu?
2: Taip.
0: Ne, viskas taip. Aišku, tai yra...
1: Tai mūsų net ir norai sutampa.
0: iš tikrųjų, tai labai nuostabi daina, mergytė, taip vadinasi jie ir jinai beje, ar žinot, kad tai yra Deivio daina dar? Jie perdainavo labai gražiai, taip. Gerai, tai Faustas ir džiazu mergytei 99, toks yra dainos pavadinimas. Tai ačiū Rima, jums sveikinam nuo širdžiausiai, klausykit dabar jau įtempusi ausis ir daina skamba
1: bet
0: būtent jums.
1: Bet tu matai, 99 ir dar.
0: Ar čia negali būti, reikėtų turbūt Deivio klausti, ar čia negali būti, kad tai yra, kur ta daina 99 metais, ne?
1: Be abejo. Gero ryto, čia. Yeah.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na viskas, pradėjo tokį karštą rytą, paliksime tikrai su karšta diena 28 laipsniai, jau pasižiūrėjau.
2: Jau 28.
1: Taip, už lango 28. Tai turbūt ledai, šaltas koks nors rankšluostis, dubenėlis su vandeniu, kojom, žodžiu, pats geriausias dalykas turėtų būti jums.
2: Tikrai taip, apart kai kurių minčių, kurios šiek tiek erzina ir neramina, tai... Ne, prisiminiau vieną dalyką, ką pasakoju, ir galvau, kad tokių dalykų nebeliko, bet taip, žinok, nepaliauju apie tai galvoti. Čia gal šiek tiek išimtesnės temos. Žinai, gi būna išleistuvės, dainuoja ir Tadas Juodsnukis labai tai gražiai ir visa kita. Ir praužė išleistuvės ir išnekėjau su jaunais žmonėmis, kurie yra abiturientai. Ir sakau, kaipgi jūsų ten išleistuvės vakarinės ten? Oi, sako, viskas smagu, sakau, kas ten vedė, kas ten ta.
1: Taip.
2: O ką darė, sako, nu va, rinko karalių karalienę, nu ten tradiciniai.
1: Aha, taip.
2: Nu ir įsivaizduoju, dar yra šmykių šiais laikais, kai mokina vaikus gerbti, mylėti šiek tiek kitokius.
1: Tolerancijos, žodžiu.
2: Tolerancijos. Mhm. Nu, kaip tam filme, žinok, sugebėjo išrinkti mergaitę, iš kurios visi tyčiojasi. Ar padaryti karalienį, įsivaizduoji, kokie laikai atėjo. Nu, jie turi balsuoti ir bernai nutarė ant bairio.
1: Čia ant bairio?
2: Jo, ant
1: bairio. Aš galvoju, nu, žinai, gal kažkaip reabilituoti sugalvoju išeidami iš mokyklos, bet visgi čia yra patyčių kontekste.
2: Ir, žinok, taip, man, taip ant dušio, žinok, išgirdau, net šiurpas nuvarė ir taip kažkaip, nu... Kaip išmokti gerbti žmogų?
1: Man atrodo, kad čia reikia pajusti pačiam turbūt kailį. Ir žinai, kas įdomiausias dalykas yra, kad tie kurie labiausiai tyčiojasi, jiems patiems labiausiai skauda. Jie patys yra apsistatę įvairiausiamis kaukėmis, būdami, ale, kaip čia pasakyti, kieti.
2: Taip.
1: Bet iš tikrųjų, juos pačius labai lengva pažeisti ir sužeisti.
2: Bet žinai, aš tik dėl to, kad visa ta švietimo sistema, žinai, atrodo visa orientuota būtent į tai.
1: Taip.
2: Kad gerbti, mylėti, padėti tam, kam labiausiai reikia.
1: Bet čia vis tiek supratis turi būti vis tiek...
2: Iš šeimos turbūt.
1: Iš šeimos, iš perdodamų vertybių, iš pačio vaiko, iš... Nu, ta prasme, čia vis tiek gali daryti visuomenėje švietimo sistema, ką tik tai nori, mokytojai gali būti patys fantastiškiausiai. Bet jeigu tai bus neišgyvendinta turbūt iš artimiausios aplinkos, vis tiek tas nieks nesikės.
2: Tai va, tai tik tai tokios mintis gal nelabai vasariškos, bet kažkaip...
1: Bet jos yra realios.
2: Bijo, paklausė, tai mastau vis apie tai.
1: Taip, ačiū tau, kad tu mastai apie tokius dalykus ir ačiū mūsų visiems klausytojams. Aš tikiu, kad mes esame labai sąmoningi ir iš tikrųjų tą išgyvendinsim patyčių, bet kita vertus, žinai, kaip pažiūri, kaip kalba ir kaip prašo saugę žmonės, turbūt nieko labai čia nenustebino
2: mane. O taip, komentarus.
1: Komentarus atsidaryk, bet kurią skilti komentarų ir pasipila kažkoks purvas, kažkoks, nežinau, ir tai, na, bet kaip sakant, jau visa visuomenė yra nutarusi, tie, kurie rašo šlykščius komentarus, yra patys dažniausiai nelaimingi.
2: Jo, čia, žinok, pastebėjau vieną keistą tendenciją irgi, kuri neramina, kad viskas tvarkoj, ten kaip čia, nu, aišku, nėra tvarkoj, bet kai pasigiria kažkas, kad gimė vaikas ir po tai straipsniais apie...
1: Taip.
2: Čia, žinok, man yra nesukia.
1: Taip, tai sakau, čia turbūt greičiausiai, žinai, jeigu nepadovanoja niekas laimės, tai mes patys turime ją susikurti viduje, bet jeigu viduje, kaip čia pasakyt, vaikštai pats mėšlinais batais, tai turbūt labai norisi ir kitus ištepti.
2: Matai, kaip kažkaip filosofiškai baigiam labai. Šiandien šią laidą, būna ir tokio akimirko.
1: Tikrai taip, mes dėkojame jums už tai, kad jūs esate fantastiški, labai linkime tokių, kaip sakant, gerų minčių. Ir žinai, ką dar noriu padaryti, dar būtinai noriu pasveikinti vieną žmogų, kurį ir tu puikiai pažįsti ir mes jį puikiai žinome.
2: Povilo Meškėlą?
1: Tikrai taip, šiandien gimtadienį švenčia ir Povilas Meškėlą. Sveikatos!
3: Su gimtadieniu!
2: Bet tu, šaunuolė, pagalvojau, pamačiau, galvojau, ai, bet nespėsiu, ką čia visų išsveikinti, ir tu, op, šaunuolė.
1: Taip, ir mažo to, mes jūs paliekame su viena turbūt legendiniu, gražiausiu duetu šiuo atveju, tai skrendam, skriskit ir jūs aukštyn, su sena gera daina mes jūs išlydėm. Ate.
2: Iki.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę jau turėtų paaiškėti visi kandidatai į būsimos naujosios vyriausybės ministrus. Politologas Saulius Spurga, vertintamas demokratų jau įvardintus kandidatus į žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministrus, Kęstutį Mažeiką, Luką Savicką ir Liną Kukuraitį, sako, kad kandidatai pasirinkti kaip patirties turintys vadybininkai. Tačiau ekspertinės patirties bent dviem demokratų kandidatams iš tiesų gali pritrūkti.
1: Klausimą, ar jie yra patyrę toj srity, turi pagrindo, tačiau čia yra amžina problema formuojant vyriausybę. Svarbus ministro išmanymas toje srityje, už kurią jis atsakingas, tai savaime suprantama, bet taip pat svarbu jo aptiko patirtis ir visų valstybės klausimų bei problemų ir matymas ir išmanymas.
0: Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskažišvili sako, kad jei daugiausiai klausimų kelia kalbos, kad vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių gali pakeisti jokios patirties neturintis parlamentaras Mindaugas Katelynas.
2: Tai man kaip tik tada kelia labai tokį didelį klaustuką sukelia, nes kai analizuojame biografiją, tai čia nematome nei vadovavimo patirties. Ką vat mes galim sakyti, kad ateina jau demokratų deleguoti ministrai, kurie turi vadovavimo patirties įdirbio darbo ministerijoje, tai ir nematome ir srities išmanės. Pavyzdžiui, ponas Kondratovičius, tai bent viešą administravimą yra baigęs. Ir tikrai darbinėse patirtise tikrai tai matėsi, kad žmogus išmano sritį. Tai gandai kol kas tokie sukeliantis, žinot, truputėlį nerimo, ar tikrai yra išlaikoma ta linija, kuri buvo užsibrėžta koalicijai, formuojant koaliciją, kad būsim profesionalūs ir kompetentingi.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada, kad visų naujų ministrų pavardės paaiškės šią savaitę. Šiuo metu vyksta jo susitikimai su frakcijomis. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų, Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko teisme nėra, jis bus teisiamas už akių. Antonovas posėdėje dalyvauja prižiūrimas 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Sekmadienį sostinės Vilniaus gatvėje esančiose Radvilų rūmose iš ekspozicijos buvo pavogta nuotrauka. Vagystė dienos metu įvykdė nenustatytas vyras. Muziejus patvirtino, kad nuostolis siekia net 7000 eurų. Policijos teigimu surinkta medžiaga dėl vagystės ir atliekamas tyrimas. Šiuo metu Europos užduotis yra neruoštis deryboms su Rusija, užtikrinti, kad Europos rytinėje sienoje nebūtų nei vienos silpnos grandies, apie tai pareiškė naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jo nuomone, dabartiniame etape prioritetu turėtų tapti saugumo stiprinimas ir ryštingumo demonstravimas Maskvai. Jis taip pat teigia esas įsitikinęs, kad kilus tiesioginiai grėsmiai Latvijai ir kitoms NATO rytinio flango valstybėms, alijanso sąjungininkai taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos suteiks reikiamą paramą. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovo teigimu, be precedente vasaros pradžios karščio banga Europoje gali būti susijusi su didelėmis rizikomis. Savo įraše socialiniame tinkle X jis teigia, kad nuo birželio 21 dienos senajame kontinente užregistruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių susijusių su aukštomis temperatūromis Europoje. Temperatūros rekordai savaitgalį buvo pagerinti Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir kai kuriuose kitose šalyse. O Lietuvoje rekordai žadami šiandien, kai kur temperatūra gali pakilti iki 37 laipsnių karščio, vietomis trumpas lietus per kūnyje, vidutinė temperatūra svyruos nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, mėly Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų 11 minučių.
1: Labas,
0: su jumis. Su jumis.
1: No, sakyk,
0: žinai, kas yra?
1: Kas?
0: Nesuprantu, su manim kažkas yra nutikę negerai.
1: Kas?
0: Tu įsivaizduoji, aš ausinių visą garsą esu atsukus ir man vis tiek atrodo, kad man per tyliai. O kam pulto?
1: Ten pulto irgi gali pasisukti ir ausinių. Nežinoji?
0: Ne.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas ir tau.
1: Sveiki visi, mėly klausytojai. Prasidėjo dar vieną savaitę su jumis Lietaus laida, kuri vadinasi Viskas
0: bus gerai.
1: Laisva ir Marius. Na ką, norėjote šiltos vasarėlės?
0: Nu ir gavo.
1: Norėjote, kad atšiltų? Prašau.
0: Labai gavo. Gerai. Aš laukiu, kol bus Lietuvoje 46 laipsniai. Oi.
1: Jie kad būtų?
0: 46.
1: 46.
0: Kaip Turkijoje, kad esu buvus vienais metais ir ten buvo 46 ir aš jaučiausi tarsi rojui.
1: Šiaip Europoje dabar daug kur yra 40 laipsnių ir gal tu kaip rojui jautiesi, jeigu sėdi patalpoje su kondicionieriumi?
0: Ne, aš sėdžiu lauke priešai saulę kaitinos ir man skambina kas 5 minutės mama ir sako, kad tu vaikeli išprotėjai, prašau eiti kambarį.
1: Taip, taip.
0: O aš sakau ne, aš mėgau visi karštį. Šiaip aš esu tas žmogus, kuris myli karštį ir ne.
1: Tu turi namie kondicionierių?
0: Ne, neturiu ir šiandien kankinausi. Aš esu, žinok, aš savo pasakysiu taip, kad esu ta, kuri kiekvienais metais sako, kad įsistatys tą kondicionierių.
1: Taip.
0: Bet tada tas karštis kažkoks praeina, tas vieną dienis ir supranti, ai, nu tai gal ir nebereikia.
1: Ja.
0: Šiandien supratau, kad man visgi jo labai reikia.
1: Žinok, aš įsistačiau gal prieš 5 metus, dabar galvoju, gal daugiau ir irgi visi sako, baigtų, nebūna čia tų karštų vasarų. Nu ką ten porą dienų, žinai.
0: Pakentėsi.
1: O dabar taip džiaugiuosi, kad ojoj.
0: Tai aš manau, kad dabar turbūt vienas reikalingiausių įtaisų namuose. Būtent yra šitas reikalas. Gerai, dabar sugrįžkime prie mūsų temos.
1: Sugrįžkime, mes šiandien norime jūsų paklausti vieno dalyko.
0: Paklausti.
1: Visi mes turime kaimynus. Na, dažniausiai.
0: Na, jeigu gyvenate
1: vienkiemyje. Taip. Bet šiaip yra, na, žinai, namai stovi, yra kaimynai, butose, daugiabučiuose yra kaimynai.
0: Taip.
1: Ir kai kada būna, kad kaimynai metasi pinigus kažkokiam dalykui bendram.
0: Taip.
1: Padaryti kažkokį soliuką prie namo.
0: Taip.
1: Padaryti kažkokią aikštelę galbūt prie namo. Galbūt krepšinio aikštelė, galbūt kažkokia grill zona. Tai gali būti daug visokių dalykų. Ar jūs tuose kaimynų rinkliavose dalyvaujate, ar ne?
0: O tai yra pasirinkimas, galim ar ne?
1: Šiaip tai yra, kad būna... Matai, ten būtose kai kada būna, kad skaičiuoja bendrom išlaidom kažkokį, tai skaičiuoja sąskaitą kiekvieną mėnesį, bet būna, kad kažkokie ekstra idėjos ir tada jau žmonės metasi.
0: Gerai.
1: Nu tai būna, iš
0: tikrųjų. Taip, gerai, aš pasitikslinu.
1: Tai noriu paklausti, ar pas jūs tai būna ir jeigu taip, kam jūs metatės?
0: Taip.
1: O gal nesimetat, pavyzdžiui, sakote, kad tai yra nesąmonė.
0: Nesąmonė ir man nereikia. 1823, toks yra mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit, labai norėsim išgirsti, kaip yra su jūsų kaimynais, kaip jūs tai darot. Taip. Tiesa, tu užsiminėjai, aš, kadangi gyvenu naujame rajone, tai mes nesenai tik tai kūrėm bendruomenę tą mūsų vadinamą. Ir beje, buvo susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta, kad mes kas mėnesį po 100, man atrodo, eurų mesimės.
1: Kiekvieną mėnesį
0: man atrodo,
1: po 100,
0: taip,
1: čia daug.
0: Bet žinok taip, kažkaip tenai man atrodo taip. Nes mes rinksim dėl to, kad tą gerbuvį nori įsigerinti, o gerbuvį gerinti reikia, žinok, daug pinigėlių.
1: Supratau, taip. Gerai, turime skambučių, pakalbinkim pradžiai vieną žmogų. Alio, labą rytą, kas mum paskambino?
0: Labą rytą.
1: Alio.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino, ko vardu?
2: Alvydas iš Garliavos.
0: Mielas Alvydai, kaip yra pas jūsų kaimynais? Metatės tos pinigėlius? Kam jie yra renkami? Ką perkat? Ką darot su jais?
2: Mums buvo tas atvejis, aš turiu sodybą Lazdijuose, yra ežeras ir nuskaidėmi žuvinti.
1: Taip.
2: Amūrų prileisti.
1: Aha.
2: Atėjom tik ežerą, visi surinko, o vienas ir nedavė.
0: Nedavė?
1: Ir vienas nedavė, o po to tos amūrus gaudys.
2: Na, o paskui, ne, jis ir taip neištiriojo, bet mes įsprendėm tą žiūrėlį savo biškį.
1: Taip.
0: Pagerit. O kodėl jisai nedavė? Kodėl nesimetė liaudiškai
1: tariant? Nu, nes gaila.
2: Nu, jam gal gaila, aš nežinau, mes ten atsirado žmonių, kurie net negyvena ir tai davė ten tą po 100 eurų.
0: Taip.
1: Gerai, supratom, puikus pavyzdys, ačiū labai už skambutį. Mes šią temą šią valandą pratęsime. Jeigu jums patogiau, jūs galite prašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausia Mariau ko.
1: Kaip tik ko?
0: O, pakartu klausimą.
1: Tai tu nežinai.
0: Tu pakartok, to geriau sakai.
1: Mes kalbame apie kaimynų rinkliavas, kai metamas į, na, kažkam.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, prieš tai kalbėjo žmogus, sakė, mes metėmės, nes šalia mūsų yra ežeras, mes norėjome jį prileisti žuvų, amūrų.
0: Taip, taip.
1: O ką metatės jūs, ir jeigu jūs metatės, ar visi kaimynai dalyvauja?
0: Taip, nes pavyzdžiui...
1: O gal yra tokių, kurie piktybiškai nedalyvauja, o po to naudojasi tuo, ką jūs kartu sukūrėte?
0: Aš esu beje girdėjusi iš vienos pažįstamos, kad jų kaimynystė rinko pagerinti vaikų žaidimo aikštelę.
1: Taip.
0: Ir buvo tokių, kurie vaikų neturi ir nesimetė. Nes sako, mes neturim ir mums čia nereikia.
1: Nu, bet čia dar bent jau kažkokia logika gali
0: išvelgti. Nu, bet išvelgti. Vis tiek. Nu, bet, nu, kaip?
1: Nu, jeigu jie tikrai, nu, o kam jiems vaikų aikštelė?
0: Nu, gerai, taip draugiškai ten galima, ne?
1: Ne.
0: Nu, tai gerai, pavyzdžiui, gal...
1: Ne, tai čia
0: gal, gali sakyt, kad, pavyzdžiui, ten kokiam nors vartelėm teritorijoje, bet gal aš pro tos vartelius net nevaikščiusiu, nes automobiliu važinėjau.
1: Nu, ne, bet čia yra bendras saugumas.
0: Eiktų.
1: Nu, taip.
0: Neiktų.
1: Bet yra tokių žmonių, kur
0: pasakė,
1: sako, pavyzdžiui, žiūrėk, kaimynai metasi bendrai na polsio zonai su grill ten kažkokia zona įrengimui.
0: Taip.
1: Kažkas nesimeta, bet kai būna įrengta, jie po to ten ateina ir patys primi savo sasiskas kepa.
0: Ak, tu.
1: Nu, rimtai.
0: Neskaičiuk svetimų sasiskų.
1: Nu, bet va čia aš jau nesuprantu. Čia
0: gerai,
1: jau negerai.
0: Teisingai, aš pritariu. Tau 1823. Paskambinkit.
1: Laukime jūsų skambučių, ar darote su kaimynais kažkam rinkliavas, renkat kažkam pinigus. Ir jeigu taip, ar visi kaimynai dalyvauja, ar būna tokių, kurie, nu, nelabai. O gal ir pas nedalyvaujate beje?
0: Aha.
1: Gal ir taip.
0: Paskambinkit tie, kur nedalyvaujat, pavyzdžiui, ir neduodat pinigų už nieką.
1: Jeigu neduodat, kodėl?
0: Beje, aš dar prisiminiau, kol laukiam skambučio, primenu, 1823 mūsų studijos telefono numeris.
1: Mm-hmm.
0: Aš žinau, kad būna labai dažna situacija su tais, kurie gyvena antrame aukšte, čia kalbu apie daugiabučius.
1: Taip.
0: Ir kai eina kalba apie lifto ten visus tos remontus, žinau, kad yra besiskundžiančių ir sakančių, kad o kodėl aš turiu duoti už tą liftą, kai aš antram aukšte ir beveik nevažinėjus.
1: Čia yra taip, tarkim, mano tėvai turi butą Vilniuje, kurio įėjimas yra netgi ne pro laiptinę, iš lauko.
0: Taip, taip.
1: Bet mes vis tiek kiekvieną mėnesį mokame už liftą ir už lifto remontą.
0: Taip.
1: Nu, nes taip yra. Tokios yra taisyklės.
0: Taip.
1: Tu moki vis tiek už liftą, nesvarbu, ar tu jo naudojasi ir ne, nes yra liftas yra kaip namo sienos, kaip nežinau, dar kažkas, tai yra...
0: Dedamoji dalis, kuri privaloma.
1: Dedamoji namo dalis. Taip, taip, taip. Ar mums kas nors skambina?
0: Ne.
1: Neskambina, nereikia.
0: Nes niekas nesimeta.
1: Niekas nesimeta.
0: Gerai.
1: Nu, gerai, aš
0: turime laiškų, ne?
1: Taip, turime laiškų, aš paskaitysiu laiškelį iš mūsų pašto. Rima prašė, sveiki, dėl tų metimusi, kai kada jie būna, tai duodu, bet kai kada būna, kad renka reikia, nereikia. Tai vienam, tai kitam dalykui, kurie mangi netgi nereikalingi, tai tada ir nesimetu.
0: Nu tai, kaip ir logiška turbūt, gal ar ne?
1: Gerai.
0: Aš tai nežinau, aš tai esu ta mandagioji, žinau, kur jeigu renka, tai aš ir duodu. Kažkaip man nepatogu būna.
1: Nu, tavęs ir... dar nelabai dar prašė kažką.
0: Jau buvo, žinok. Gerai, turim skambutį, labą
1: Gerai.
0: Rytą.
1: Alio.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Darius.
0: Sakykit, kaip pas jūs yra su tais tom rinkliavom, ar dažnai tenka duoti, prisidėti, ir ką jūs gerinat, kokį gerbuvį savo kaiminystėje?
2: Aš kaime gyvenu ir turiu tris kaimynus.
1: Taip.
2: Taisam šulinį. Mano buvo iniciatyva, bet paprašiau prisidėti ir viską prisidėti.
0: Jūs ką norėjot tvarkyti šulinį?
1: Labai blogai jūs girdime, jeigu galite tiesiai ragelį kalbėkite, prašau.
2: Pakeičiau rytinį šulinį.
1: Šulinį, taip.
0: Aha.
2: Viršutinį rytinį pakeičiau.
1: Supratau.
0: Gerai, ir kaimynai metės ar nesimetė?
2: Metėsi, tikrai taip.
0: Nesimetė, kaip suprantu, ar
1: ne? Bet tai palaukit, šulinys gerai jūsų asmeninis.
0: Metėsi. Ai, metėsi, netaip išgirdom.
1: Bet šulinys yra jūsų asmeninis, jūsų teritorijoje.
2: Ne.
0: Ai, bendras toks,
1: bendra
0: ne?
1: Naudojamos. Supratau.
0: Gerai, supratom, ačiū labai.
1: Ačiū labai, dėkui. Gerai, mes prie šios temos dar šią valandą tikrai sugrįšime.
0: Būtinai pakalbėsim dar.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: tuja.
1: Jeigu dirbate protinį darbą, patirite stresą, jaučiate nuovargį, suprastėjo atmintis ar tiesiog siekiate visapusiškai pamaitinti nervų sistemą, jums reikėtų Trikologen Neuro.
2: Taip, Trikologen Neuro, tai subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti, energiją atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti. Savo patirtimi apie šį produktą šiandieną su mumis pasidalins
1: Dana.
2: Dana, taip, tai pabandysime Danai prisiskambinti.
1: Man atrodo, mes jau prisiskambinom. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
3: Sveiki.
2: Dana, tai gal pradėkime nuo pradžių, kaip jūs atradot šį produktą ir kokius rezultatus jums jis suteikė, sakykime taip?
3: Na, Trikologen Neuro atradau pasiūlyje draugę, nes kadangi visą laiką, na žinot, kaip būna, išvažiuoji, na ir galvoji, aha, užrakinau
2: taip.
3: Duris ar telefoną. Oh. Pasiėmiau.
2: Dažna situacija, žinokit.
3: Lietuvą ištraukiau, na ir žinot, na ir sako, pabandyk, na ir nusipirkau. Pabandžiau ir žinokit ką, po 2 savaičių, ten yra 12 buteliukų,
2: taip.
3: Kadangi, taip sakau, na ir po 2 savaičių pasižiūrėjau, kad jau nebereikia galvoti, ar išjungiau, ar užrakinau kažką.
2: Taip.
3: Na ir, na kadangi labai dėkinga su draugiai už šį produktą ir už šį patarimą, na ir rekomenduoju kitiems, nes kaip, pagerėjau atmintis, nebereikia galvoti, ar išjungiau, ar pasiėmiau kažką. Na ir nuotaika pagerėjo, kadangi ten ir nervų sistema stiprina.
1: Taip.
3: Tai,
1: na, ir kolegos netaip nervuoja.
2: Žinokit, Dana, tą, ką jūs vardinat, man viso to reikia, nes aš esu ta, kuriai pastoviai pamiršta, ar lygintuvas išjungtas ir dar kolega nervuoja labai dažnai.
3: Tai
1: pabandykite. Puiku, Dana. Ačiū labai už pokalbį, dėkui. O mes visiems sakome, atraskite ir jūs Trikologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar ypač puikus metas tai padaryti, nes perkant 2 bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų gausite drikinančių lakštinių veido kaukių pakuotė. Ten net 10 vienetų.
2: Oi, kaip praverstų.
1: Oho.
2: Tai išskirtinės 2 drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina vėsina, padeda užpildyti raukšlelės ir priglunda lyg antra oda. Maksimaliam efektui.
1: Įsigyti produktus jūs galite svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonvel.net, na, o Norvegijoje yra adresas colonvel.no.
2: Arba telefonu +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba, bei žinoma sveikas gyvenimo būdas.
0: Lietuja.

0: Okivežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokivežį.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną sakom, kad greitai metamės po 5 eurų, nes reikia pagerinti kaiminystės reikaliukus.
1: Ir iš karto mano bendravardis Marius parašė mums, niekada nesimetu, jeigu reikia surinkti pinigų kažkam, tegul renka per bendrovę. Kokią bendrovę?
0: Kokią bendrovę?
1: Nežinau, gal tas namų ūkį, nu nežinau.
0: A, ūkį, nu nesvarbu.
1: Nu nesvarbu.
0: 1823, paskambinkite mūsų studiją, šiandieną mes jūsų klausim, ar renka kaimynai, nu kaip čia dėl geresnio, kažkam tai pinigėlius, ar jūs metatės? Ar ne?
1: Tarp kitko, mes pakalbėjome apie tą vaikų aikštelę.
0: Aha.
1: Ir mums parašė Gabija, pritariu Mariui, aš irgi neturiu vaikų, ir jeigu mes tusi vaikų aikštelė, kodėl privalau tai daryti?
0: Nu, o ką čia žinai, šiandien neturi, rytoj gal turėsi?
1: Nu, tai rytoj ir...
0: Ką rytoj?
1: Pristatysi papildomai kokią arkliuką?
0: Nebus taip.
1: Nebus jau
0: ne,
1: taip.
0: Nebebus.
1: Nu, nežinau.
0: Nu, tai va, apgalvokim, kaip sakant. Aš tai... suprantu, jeigu tau ten 60 ir tu tikrai jau neplanuoji.
1: Beje, o jeigu tau 60, gali nesimesti?
0: Nežinau, žinok.
1: Gerai, mums skamina kažkas.
0: Taip, kažkas. Turim skambučių, pažiūrėkim. Taip, labą rytą.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Žydrūnai.
0: Malonu. Ar jūs esate tas, kuris metatės, ar nesimetat, pavyzdžiui, jeigu prašo?
2: Taip, pas mus kaimų bendruomenė čia renka.
1: Taip.
2: Tai aš dasimetu, bet niekur nedalyvauju, pasu ten vyksta tvarkymai, kaimo, dešrelių kėpimai.
1: Taip.
2: Limonadas, salus, bet aš nedalyvauju, dėl šventos ramybės metuosiu.
0: Tai jūs kaip aš toksai pat esat. Aš irgi žinokit, ta kur duoda, bet pas jeigu reikia dalyvauti, nelabai dalyvauju.
1: Nelabai naudojasi.
0: Nelabai.
2: Taip, dėl šventos ramybės.
0: Dėl šventos ramybės.
1: Supratau.
0: Kad namas tokas vietoj būtų, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, ačiū, Žydrūnai, labai.
1: Ačiū, dėkui už pokalbį.
0: Nu taip, teisingai sako žmogus, dėl šventos ramybės.
1: Nu, žinai, kaime dar yra kiti dalykai, kad neapkalbinėtų po to. Žinai, nežinai, ten miestą...
0: O tu galvoji, tai... miestą neapkalbinėja?
1: Nu,
0: aš tai, pavyzdžiui, sakyčiau, va, tas iš trečio aukšto Juozas nedavė, jam, nu, žinai,
1: yra daugia būtis, su keturiom laiptinėm. Kiekvienoje laiptinėje 5 aukštai ir 4 būtai. Ką tu ten atseksi po to,
0: aš kas davėkas?
1: Nu, tu tik gal jo. Tu gali atsekti.
0: Gerai, šiandien tokia buvo mūsų tema.
1: Ačiū visiems, kas paskambino. Ačiū už jūsų žinutes, už laiškelius. Baigiam.
0: Baigiam tik tai šitą rubriką. Mūsų laida toliau tęsiasi, mes
1: dar
0: esam pilni nuotaikos, atsidarysim toj langus, pagausim,
1: langų atsidarinėti nereikia.
0: Pagausim saulės spindulėlius, deginsimės ir būsim kartu su jumis iki pat pirmos valandos, taip kad niekur nepabėgit.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
5: Laimės vasara

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmieji atsakymai klausimus jau laukia didžiausioje opozicinėje konservatorių frakcijoje. Konservatoriai jau paskaičiavo, kad naujosios koalicijos numatytų programinių nuostatų įgyvendinimas kainuotų 2 milijardus eurų. Parlamentarė Gintarė Skaistė klausė Sinkevičiaus, iš kur valstybė gaus tos pinigus ar reikės skolintis.
1: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas atkreipė dėmesį į rizikas, kad Lietuva gali švelninti sankcijas priešiškai nusiteikusiai Baltarusijai ir Lukašenkos režimą maitinančioms baltarusiškoms trašoms.
2: Kalbėjo tai ir dėl Baltarusijos paleistų politinių kalinių, tranzito, amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje sąsajų, kad tai yra savotiški mainai. Mano galva, mes neturėtume sieti tiesiogiai karių dislokavimo, politinių kalinių paleidimo ir kokių nors nuolaidų Baltarusijai. Ar Europos Sąjungos formatuose, kurių...
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė, kad pažadams įgyvendinti valstybė neims drastiškai daug skolintis, tačiau tiksliai neatsakė, ar vyriausybė dės pastangas net laisvinti sankcijų baltarusiškoms trašoms.
3: Turim išlaikyti savo strateginę partnerystę su JAV. Tai yra vienas iš faktorių mūsų saugumo ir gynybos užtikrinančių. Kaip galėtų būti ateityje, nespekuliuosiu ir nespėliosiu. Dabargi nežinom, kas bus po daugiau nei pusės metų. Geriau atsakysiu taip, ar mes būsim proaktyvus sankcijų naikinimo siūlytojai. Vargu bau.
0: Seimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo premjerų turėtų balsuoti rytoj. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvauja Prancūzijos Lietuvai išduotas ir gegužė į šalį atgabentas Antonovas. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nėra, jis teisiamas už akių. Teismas nagrinėja Antonovo, Baranausko ir kitus susijusių asmenų skundus Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10,5 metų laisvės atėmimo. Antonovo advokatas teismo taip pat prašė perkelti teisiamai į kitą įkalinimo įstaigą dėl neva nežmoniškų jo laikymo sąlygų Vilniaus kalėjime. Pradedamas magistralinio kelio A1 Vilniaus Kaunas Klaipėda daugiau nei 10 km ilgio ruožo ties Elektrėnais remontas. Eismas pradedamas riboti jau šiandien, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir rengiami kelio ženklai, o darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Kaip praneša Via Lietuva, šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Vilniaus kryptimi darbus. Bendrovė pripažįsta, kad šis ruožas tarp Vilniaus ir Kauno yra vienas intensyviausių Lietuvoje, todėl darbų metu neišvengiamai keisis eismo organizavimas ir gali ilgėti kelionės laikas. Į Venezuelą atvyksta vis daugiau paieškos ir gelbėjimo komandų. Išvakarėse į žemės drebėjimo nusiaubtą šalį išvyko ir Lietuvos gelbėtojai. Tačiau perspėjama, kad po žemės drebėjimo prabėgant vis daugiau laiko blėsta viltis rasti išgyvenusiųjų. Šalies valdžia patvirtino, kad žuvo mažiausiai 1450 žmonių, tačiau prognozuojama, kad šis skaičius gali išaugti. Venezueloje kurtoje dingusio asmenų paieškos svetainėje yra įtraukta daugiau nei 46 tūkstančiai žmonių. Savaitgalį iš griuvėsių gyvi buvo ištraukti 33 žmonės. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus per kūniją, temperatūra svyruos nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, žaidimas pratesimas, mes esame jums paruošę prizą, tai yra Lietuvos marškinėliai, ir mes esame jums paruošę užduotį, tai yra iškarpa iš lietuviškos dainos, kurią jums reikės pratesti.
1: Visiškai teisingai, užduotis turėtų būti tikrai nesudėtinga, 1823, paskambinat į mūsų studiją, išgirstat iškarpą ir pratesat kaip priklauso, taip kaip turi būti.
0: Muzikinė muzikos taip, iškarpa.
1: Taip, kaip autorius parašė. Taip, kaip privalo būti. Neišvežiojam ten kažkokių tai žodelių.
0: Tu man dabar priminėjai, kažkada žurnalistai rašydavo taip. Metalo muziką mėgstantis metalistai. Čia iškarpos iškarpa.
1: Nu, tai sviestas viestotas, kitai tariant. Taip, negalima, taip nekalbėkit.
0: Nu, tai iš principo galima, bet gerai, su kuo pabendrausime. Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Labą.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Regina.
0: Regina, malonu.
1: Regina, iš balsų labai pavargus atrodo, ar čia nuo karščio, ar nuo gyvenimo?
0: Aš irgi pavargęs.
2: Nuo karščio.
0: O turite namie kondicionierių?
2: Neturime.
0: O kaip naktį miegasi?
1: Šalia atidaryto lango, ane?
0: Nu ką ten, o tai ką ten tas langas naktį buvo šiandien?
1: Žinok, aš be kondicionieriaus buvau atsidarius langą, man vis tiek reikia, kad cirkuliuotų oras.
0: Na taip, gerai, dėmesio groju iškarpą iš dainos, pasiklausom.

0: O kaip toliau?
1: Norėčiau sugrįžti atgal.
0: Ne. Regina, ne.
2: Aš irgi norėčiau sugrįžti atgal, bet net ne.
0: Taip. Visai ne. Gerai, bandom kitą žmogų kalbinti. Alio, laba diena. Och, pabėgo žmogus.
2: Alio, valio, kas kalba?
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Po vardu?
3: Ramūnas.
0: Ramūnai, patildykite radijo imtuvą, prašau.
3: Gerai,
2: ar, Ramūnai, ar neiškepat nuo šito karščio?
0: Ar nesilydot, ar nesitroškinat nuo karščio?
3: Kaip ten, ne, aišku, kad taip.
0: Aišku, kad taip. Gerai, Ramūnai, ar girdėjote iškarpą, ar pakartoti?
3: Pakartokit.
0: Gerai, klausom.

0: Ir kaip toliau? Ir...
1: Pamiršau.
0: Oi, gerai, dar vieną žmogų kalbiname. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Sonata.
0: Sonata ar priminti iškarpą?
2: Priminkit.
0: Gerai, klausom trečią ir paskutinį kartą.
3: Ai.

0: kaip... Norėjau per daug iš tavęs prisiminimais gyvent.
1: Viskas labai gerai, bet čia ne sonatos balsas buvo ką tik.
2: Dukra. O kuo dukra vardu?
3: Aurėja,
2: tu labai gražiai padainavai. O ar teisingai, Mariu?
1: Visiškai teisingai.
2: Aurėja, šaunuolė!
1: Taip, sonata, nepadėkite ragelio, prizas atitenka jums ir jūsų dukrytei.
2: Taip.
4: Laimės vasara.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Šventės lietus.
1: Jeigu sukote galvą, kokias studijas pasirinkti, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įgytos žinios virsta realiomis galimybėmis.
2: Visiškai teisingai, čia įgysi išsilavinimą, kuris vertinamas darbo rinkoje. Akademijos absolventų laukia darbdaviai.
1: Studijuok Žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ar inžineriją kryptis, kurios šiandien atveria į duris į perspektyvų rytojų. Priėmimas vyksta, prisijunk.
2: Taip, daugiau informacijos internete adresu, dabar galvoju, kaip čia perskaityti, kad suprastų, zua.vdu.lt. VDU Žemės ūkio akademija mylintiems gamtą ir technologijas.

0: Kas čia įvyko dabar, kas čia per garselį?
1: Mano mielas Mariukai, laimės ratas.
0: Laimės ratukas.
1: A, tu žinai, ką reiškia? Dabar mūsų telefono linijos lūšta, raudonuoja, nes žmonės skambina, žinodami, kad galės tu jau pat pasukti mūsų laimės ratą.
0: Ir kągi mes pakalbinsime? Taip, turime prizų ir aišku, turime trys šansus patekti į mūsų finalą, kur galėsite laimėti kelionę į Graikiją.
1: Į Graikiją.
0: Oi, kaip gerai.
1: O kam pasiseks laimė?
0: Tuoj pasižiūrėsim. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Diana.
1: Diana.
0: Na, sakykite 3-2-1 arba 1-2-3, kaip jums patogiau, ir laisvas suks ratą.
2: 3-2-1.
0: Ir...
1: Sukasi!
0: Sukasi ratukas.
1: Sukasi.
0: Galbūt stebite mūsų transliaciją internetu?
1: Jūs nepatikėsit.
0: Kelionė į finalą.
2: Ačiū labai.
1: Nu, žinokit, nėra už ką.
0: Gera ranka. Taip.
1: Klausykit, jūsų įkvėpta, reikės man dar šiandien nusipirkt kokį...
0: Ką, tokį bilietėlį kokį?
1: Ką jau taip jau čia sekasi.
0: Bet, žinai, gal tau tik tai kitiems sekasi išsukti gerai.
1: Gal taip.
0: Va.
1: Bet kokiu atveju aš labai džiaugiuosi, kad mano sėkminga ranka jums, na, nutiesė kelią į mūsų finalą.
0: Taip, Diana, mes jūs sveikiname, ačiū labai ir, na, laukite dabar jau finalo. Laukite finalo, galbūt būtent jums nusišypsos sėkmė.
3: Laimės vasara

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Laimės vasara tęsiasi.
7: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
8: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe, šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos perku nibe.lt.

0: kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mes norime jūsų paklausti, kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite mums bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Nes vasara atėjo ir prasidėjo.
1: O kaip atėjo?
2: Labai džiaugiuosi. Esu laiminga, nes laukia labai karšta, nes po eterio galėsiu bėgti savo kiemelį, pasideginti.
1: Jau nebesidegin.
2: Deginčiuos.
1: Todėl, kad tavo nugara yra kaip vėžio, raudona, tu nusvilai.
2: Tai kas?
1: Tai yra negerai, tai nesveika odai.
2: Tai tipo, šiandien jau nebesideginti.
1: Šiandien jau daryk per trukėlę truputėlį.
2: Ne, nes aš neturėsiu galimybės nei rytoj degintis, nei poryt, nei už poryt, nu žodžiu. Man lieka šiandien vienintelė
1: gerai,
2: galimybė dar.
1: Tada degink.
2: Ir man atrodo, kad jau ar ne rytoj čia žada biškį kažkaip atvėsti. Kokia tam ta situacija, palauk, tai pažiūrėkim greitai.
1: Sąlyginai taip, rytoj bent jau Vilniuje žada 29, bet man atrodo, tai yra užtektina temperatūra degintis dar.
2: Palauk.
1: Jie pratęsė viską. Trečiadienį vėl 31 laipsnis.
2: Bet aš neturėsiu galimybės deginti.
1: Bet štai savaitgalį gali atvėsti iki 19 su lietumi.
2: Oi, tai jau bus šalta.
1: Taip.
2: Gerai, o kodėl jūs esat laimingi?
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Zita skandina.
1: Vida malonu.
2: Papasakokit apie savo laimę.
3: Aš esu laiminga šiandien labai, kad pas mane atostogauja anūkėliai.
2: O, klausykit.
3: Labai džiaugiuosi.
2: Tai kiek tu anūkėlio atostogauja pas jūs?
3: Viena mergaitė ir Lukrecija ir
1: taip.
3: Du berniukai, Joris ir Ainis.
2: Ar susitvarkot su trim anūkais iš karto?
3: Nu, tai jau ne tokie ir maži.
2: Po kiek?
3: 10, 11, 13 metų.
1: Oi, tai čia jau ir padėt gali, čia jūs jau įdarbint galim kažką daryti.
2: Nu, iš kart prie darbų.
1: Nu, ką reikia pratint?
3: Nu, tai ką čia tam karšti darbai, reikia pažiūrėti ežerą geriau lėti.
1: Irgi
2: va, labai teisingai.
1: Tokių orų dirbti, žinokite, nėra gerai.
2: Tikrai, kad taip. Tai žodžiu, smagaus jums laiko su anūkais, ačiū, kad skambinat.
1: Ačiū jums labai už skambutį. Nu, iš tikrųjų, tam prasme, aš labai nepavydžiu tiem žmonėm. O tu įsivaizduoji, šiandien važiavau į darbą.
2: Aha.
1: Kelininkai dirba.
2: O.
1: Tu įsivaizduoji, tokiu oru.
2: Jo.
1: Tu dar asfaltą tą karštą tiesi.
2: Bet ar čia sveika?
1: Kam?
2: Kodėl, o čia darbo, kažkaip ten tie visi?
1: Ne, ten yra kažkokie, žinok, ten yra reikalavimai, ten tie darbo, jie ten kas kažkiek valandų turi daryti pertrauką, po trumpiau dirbti, nu, yra ten tie.
2: Įdomu, ar tikrai taip ir vyksta?
1: Nu.
2: Mėly kelininkai, susisiekit su manim, papasakokit, ar daro tas pertraukas, ar jūs verčia dirbti ištisą dieną ant tų karščių.
1: Aha.
2: Pasipasakokit, aš jums padėsiu. Gal, kaip nors.
1: Jo, bet aš galvoju, ten, man atrodo, gal ir užsieniečių daug dirba dabar jau tą
2: darbą. Na, tai tada.
1: Jo.
2: Na, tai
1: va,
2: tada.
1: Gerai, būkime laimingi, mėgaukimės šiltų orų.
2: Neperkaiskit.
1: Būtiniausiai gerkite daug vandens, jeigu reikia, šiaip, žinokit, labai sveika elektrolitai tokiu oru. Tikrai labai
2: aš turiu, reikės išgerti grįžus.
1: Ir kas čia dar pavėsis, sudrėkinkite galvą arba pečius arba
2: pėdas.
1: Kaklą ir tai padeda. Ba.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
1: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
2: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Apie tai pareiškė per susitikimą su opozicinė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Sinkevičius sako, kad mato tokio susitarimo perspektyvą, bet taip pat išvelgia ir trūkumų. Anot jo, jeigu partijos visais klausimais pasirašinės susitarimus, tai nebeliks erdvės veikti atskirai kaip skirtingoms politinėms organizacijoms. Jis taip pat abejojo finansinę motivaciją, pasak į premjerus pretenduojančios socialdemokrato vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet auga, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pareiškė žadantis savo pagalbą į šias pareigas siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui. Apie tai pareiškė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, kuriam pristatė savo partijos į naują vyriausybę deleguojamus dabartinius teisingumo ir ekonomikos bei inovacijų ministrus Rita Tamašūnienė ir Edvina Grikša. Dėl šių kandidatų Veryga teigia pastabų iš šalies vadovo neišgirdęs. Performavus valdančiąją koaliciją sveikatos apsaugos ministro postas atiteko demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Jie į postą siūlo parlamentarą buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Prezidentas Gitanas Nausėda po susitikimo su demokratų lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi teigia nesantis tikras, ar Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Dėl kaitros praėjusią savaitę ketvirtadaliu išaugo didmeninė elektros kaina, taip pat fiksuota rekordinė saulės generacija. Apie tai praneša Litgrid, kuri teigia, kad dėl itin aukštos oro temperatūros ir poreikio vėsintis, didmeninės elektros kainos augo visoje Europoje. Pasak bendrovės, karštų orų įtaka elektros kainai buvo labiausiai pastebima vakarinio piko metu, kai gamyba iš saulės elektrinių sumažėdavo. Rekordinis karštis šį savaitgalį tapo išbandymų ir greitosios medicinos pagalbos medikams. Tarnybos Klaipėdos filialo atstovė Greta Steigvilė sako, kad karštai savaitgalis tūkstančiai žmonių sugužėjus prie jūros iškvietimų skaičius gerokai šoktelėjo.
1: Vyravo kvietimai susiję su perkaitimu, dezorientacija, sutrikę širdies ritmai, tachikardijos, aukšti kraujo spaudimai. Vyras be sąmonės buvo gaivinamas paplūdimio gelbėtojų. Atvykus greitai į medicinos pagalbai buvo perimtas gaivinimas, taikyta defibriliacija. Atsistačius kraujotakai, vyras buvo išgabentas į ligoninę. Įtariama, kad tai įvyko dėl dehidratacijos. Taip pat buvo nemažai kvietimų, tai yra netgi 9 kvietimai susiję su perkaitimų saulėje, iš jų 5 vaikai. Taip pat turėjome keletą žmonių su dideliu saulės poveikiu odai, tai buvo ir alergijos sukeltos nuo saulės, pūslės išmestos ant odos.
0: Sako greitosios medicinos pagalbos atstovė. Medikai spėja poilsiautojus nepamiršti gerti daug skysčių, naudoti apsaugas nuo saulės, o karščiausių dienos metu nederėtų eiti į paplūdimį. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Antradienio naktį vietomis dieną daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31 karščio, vakariniame pakraštyje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: jis ar ji.
1: 12 valandų, 10 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje prasidėjo trečioji laidos Viskas bus gerai valanda ir mes jūs kviečiame į žaidimą jis ar ji.
2: Taip, šiandieną 5 klausimus yra paruošęs Marius, todėl į mūsų studiją numeriu 1823 skambina tik tai klausytojos moterys.
1: Moterys, labai laukiam jūsų skambučių, paskambinkite, jeigu bent į 3 klausimus jums pasiseka atsakyti teisingai, prizas Lietaus marškinėliai atitenka jums.
2: O taip.
1: Aš netgi galvojau, kai kada net ne prizas svarbiausia išbandyti savo jėgas.
2: Ar tikrai?
1: Nu taip.
2: Ar tikrai?
1: Tikrai.
2: Tu dabar tikrai tą pasakė ir tom tiki?
1: Aišku, tiki.
2: Aišku, kad skambina žmonės dėl to, kad laimėt prizą.
1: Nu gerai, ir dėl to. Alio, laba diena.
2: Klausom jūsų.
1: Kodėl jūs padėjot
2: ragelį? Kad tu čia prišnekėjai.
1: Aš nieko neprišnekėjau.
2: Patikrint savo.
1: Aš nesakiau, kad ten sudėtingi
2: kad
1: klausimai, kad
2: sunku
1: kažką. Tai. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Ko jūs vardu?
3: Laima.
2: Miela Laima, to jau pat Marius jums pradės užduos tos 5 klausimus, tai linkiu jums sėkmės ir tikiu, kad viskas bus gerai.
1: Ir dabar jau drąsiai galiu pasakyti labai sudėtingus klausimus.
2: Nu, bai.
3: Nu, aš jau
2: įsivaizduoju. Ne, jūs čia žinokite, erzina jūs. Gerai, sėkmės.
1: Dėkime, linkiu sėkmės. Pirmas klausimas.
3: Ačiū.
1: Koks tarptautinis žodis medicinoje ir kasdienybėje reiškia organizmo atsparumą ligoms ar infekcijoms?
3: Imunitetas.
1: Gerai, toliau važiuojame. Koks astronominis terminas reiškia natūralų dangaus kūną skriejantį aplink didesnę planetą? Na, pavyzdžiui, Žemė ir...
3: Orbita.
1: Įsiklausykite. Koks astronominis terminas reiškia neutralų dangaus kūną skriejantį aplink didesnę planetą? Žemė turi tokį dalyką vieną, o...
3: Palydovas.
1: Gerai, trečias klausimas. Kaip vadinasi oficiali valstybės pinigų sistema arba konkrečios šalies naudojami pinigai?
3: Valiuta.
1: Ketvirtas klausimas. Koks Lietuvos atlikėjas kai kada koncertuoja su savo broliu Rimvidu?
3: Kučinskas.
1: Ir paskutinis klausimas. Ties kokiu miestu susijungia 2 didžiausios Lietuvos upės?
3: Kaunas.
1: Ir tai buvo visi klausimai.
2: Ir kažkaip taip, žinokit, užtikrintai jūs čia tos atsakymus žarstėt. Kiek teisingų atsakymų mes, Mariau, turim?
1: 5 iš 5.
2: Valio! Wow!
1: Aš viską išgliaudė.
2: Aš, žinokit, taip ir žinojau, kad tai bus. Vat žinojau.
1: Viską išgliaudėte. Na tai ką, nepavyko man čia prigąsdinti, kad klausimai bus sudėtingi. Jums viskas puikiausiai pavyko. Sveikinu, dėl prizo mes su jumis susisieksim, jums paskambinsime.
4: Čia Lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: te ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Oi, kokia artėja dar viena šventė.
1: Ir iš tikrųjų atrodo, taip laukiu. O jau visai netrukus, tiesą sakant.
0: Aš apie viską papasakosiu pailiui. Radijo stotis Lietus, kurios šūkis yra visos Lietuvos muzika.
1: O taip.
0: Būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Aš pasakysiu, netgi atsimenu, kai prasidėjo mūsų visa gimininių evoliucija. Pirmą mes jas kvietėme minėti tik tai eteryje.
1: Aha.
0: Tada kvietėme žmonės jau susiburti mums apie tai rašyti, bet irgi viskas vyko eteryje.
1: Taip.
0: Tada mes sugalvojome, kad vienai giminiai mes padovanosime žemaitukų koncertą.
1: Taip.
0: Tai vyko praeitais metais. O dabar mes jau darome viešą koncertą.
1: Festivalis gaunasi.
0: Taip. Taigi mes užaugome ir šiemet visos Lietuvos giminės kviečiame, pasirinkome tam Kėdainius.
1: Taip, pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, tai yra rugpjūčio pirmą dieną. Pasikartosiu, rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininės.
0: Po nuostabiausių lietuviškų vasaros dangumų mes mėgausimės populiarių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis, mažiausiams mums irgi atskirų pramogų, vaišėmis, bendrystės jausmų, kuris tikėkimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių. Dar kartą pasižymėkite patys ir giminaičiams perdukite. Smagiausia šių metų šventė gimininės jau rugpjūčio dieną Kėdainiuose.
1: Taip.
0: O dabar noriu dar papasakoti apie tai, kad 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į ypatingus Liepos mėnesio renginius.
1: Nes bus jau tikrai nemažai. Liepos 5-6 dienomis miesto širdyje vyks tarptautinis liaudiškų šokių festivalis, sukasi 3 kartos. Ne 13 šokių kolektyvų, tarp jų 5 svečiai iš užsienio, padovanos spalvingus pasirodymus, tai yra tautinio šokio tradicijas ir nepamirštama šventinė atmosfera.
0: Liepos 6 vakarą 21 valandą Didžiosios rinkos aikštėje kartu su viso pasaulio lietuviais vieningai nuskambės tautiška giesmė. Prasminga valstybės dienos akimirka sujungianti lietuvius visame pasaulyje.
1: Taip, išsami renginių programa www.kedainiai26.lt. Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėt. Todėl labai kviečiame į šios nuostabius renginius.
0: Šiaip iš tikrųjų, Kėdainių lokacija yra turbūt tobuliausia.
1: Nu, nes iš visur, kur važiuosi, viduriukas, ar ne?
0: Taip. Ir aš dar pažiūrėjau, kad jau yra atskleistas mūsų gimininių koncertų atlikėjų sąrašas.
1: Žvaigždės.
0: Ir matau tą laisvą.
1: Išbėgsit
0: į aikštelį laisvą.
1: Ir aš labai tikiuosi, kad ir tu, Mariukai, su manimi į aikštelį išbėgsi.
0: Aš jau buvau šį savaitgalį išbėgęs.
1: Aš žinau, kad buvai, bet bėgsi taip. Ir dar kartelį. Niekur tu nedingsi.
0: Aš taip per seną tik prabėgsiu. Galima, aš taip per tavo pasirodį.
1: Tu žinai, kad...
0: Aš eisiu su tavim dainuot tavo vieną dainą.
1: Kurią?
0: Vietoj Bernužėlio.
1: Maldauju, pasilik?
0: Taip.
1: Gerai, galėsi.
0: Nu, gal nesupyks vyrai.
1: Tu įsivaizduoji, kiek ten suvažiuo žmonių norėdami išgirsti tave.
0: O tu norėsi su manim padainuoti ne tau, Martynai, mėlynas dangus.
1: Arba nuo Vilniaus ir Kauno bokštų. Pasidarom.
0: Galim.
1: Nu, žodžiu, įsivaizduojat, kiek laukia daug gražaus repertuaro. Atvykit.

0: Без наує редакторів.
1: Na ką, kviečiame jūs į rubriką Kas naujo redaktoriau ir turime, oi, visai nesenai man į pašto dėžutę įkritusi naują dainą.
2: Kas atsiuntė?
1: Ir čia labai intriguoja mane.
2: Kas? Nu, papasakyk.
1: Atlikėja Aistė.
2: Aha.
1: Kur tavo žvilgsnis.
2: Arba visi keliai ženklai. Aha, Aistė su.
1: Ir aš ją bendrą dainą su Roku Jam.
2: Oho, koks tai naujas duetas, gerai.
1: Tai siūlau paklausyti pradžiai minutės iš šios dainos. Daina vadinasi Šauksiu tavo vardą. Klausomės ir po minutės paskambinę galėsite dainą įvertinti. Aistė ir Rokas Jan, Šauksiu tavo vardą.

0: Viskas, minutę išgirdome, o dabar norime, kad mums paskambintumėt ir pasakytumėte, ar jums patiko daina taip arba ne.
1: 1823, norim išgirsti jūsų nuomonę.
0: Taip. Ir pirmasis skambutis, alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Antanas.
0: Malonu, Antanai, taip ar ne dainai?
2: Taip.
0: Taip, sako, patiko, gerai, ačiū jums labai. Dar vieną žmogų kalbiname, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki.
3: Dainai, taip, Vilma iš Vilniaus.
1: O, Vilma, super, ačiū.
0: Ačiū labai. Du taip. Trečias skambutis. Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Klausau.
0: Kuo jūs vardu?
4: Rimvidas.
1: Rimvidai, ką sako, taip ar ne dainai?
4: Dainai sako, ne.
1: Ne, nepatiko.
0: Ai. Kažkaip, žinok, įtariau, kad tai bus.
1: Na va.
0: Du taip, vienas ne, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu?
5: Dariu.
0: Dariau taip ar ne, dainai?
5: Būtinai taip.
1: Būtinai taip,
0: sako.
1: Būtinai
0: taip, sako.
1: Ir tai reiškia, kad mes turim tuos reikalingus tris taip, o dabar galėsime išgirsti pilną šią naujausią Aistės ir Roko Jan dainą.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
3: Žmonės klausia.
4: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau kaip būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
3: Finansų ministras atsako.
5: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek, koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surenkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju tai yra mitas. Vis dėlto mažinant mokesčius dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.

0: Dienos kaip šventė.
1: Na, o pabaigai mes norime rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
2: Ir ne bet kokį, o tokį, kokį mes to jau pat su Marijum ištarsim. Ir aš, Marijau, nieko nelaukdama, sakau 45.
1: 45. Aš savo skaičių generavau ir man išgeneravo 31.
2: Kažkaip keistai tau generuoja labai.
1: Kaip, nu, jis ima atsitiktinį skaičių.
2: Nu gerai, bet vis ten tavo ant 30 ten kažkaip.
1: Nu ne, tai labai buvo dažnai. Ir 70 kažkiek.
2: Nebuvo, kada buvo?
1: Nu buvo.
2: Nebuvo, aš jau kai tiek,
1: buvo praeitą savaitę,
2: kaip klausytojai, sakau.
1: Netradau klausytojai.
2: Pastovi 30, 31.
1: Ne, okei, 31.
2: Gerai, aš tave erzinu.
1: Tai jeigu jūs šiandien švenčia 31 gimtadienį.
2: Arba 45, numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją, mes jūs pasveikinsim, pasidžiaugsim, padainuosim, pasiklausinėsim, kur kaip vykstant jūsų šventė, o jeigu nevyks, tai tiesiog eteryje, girdint visai Lietuvai, pasveikinsim.
1: Taip, irgi tinka.
2: Tinka.
1: Gerai, laukime skambučių, o patys jau ruošiamės po truputėlį savo eterio darbus palikti. Ateis tu Jaurimas, ateis Simona.
2: Simona, taip.
1: Aš eisiu darbuotis į mūsų nuostabų radio namų biurą.
2: O aš važiuosiu gal pietų pavalgyti kažkur.
1: Ai, pietų ir aš eisiu pavalgyti.
2: Pietukų, taip.
1: Taip, priklauso. Nors jeigu atvirai tokiu oru, sunku man kažką daug valgyti.
2: Nu, matai, kai mes dabar kol kas studijoje sėdėm gaivai, tai kaip ir norisi. Išėjusiu lauką, tas apetitas šiek tiek dingsta. Taip, bet reikia valgyti. Vis tiek reikia valgyti.
1: Kažkiek bent jau reikia. Aš žinai, stebiu, tarkim, kaip gyvūnėlė elgiasi tokiu oru. Tai jie dažniausiai visą dieną praguli kur nors pavėsyje, o pavalgo vakare tik tai. Nu, yra toks dalykas. Gerai, jeigu jums 31, paskambinkit. Jeigu jums 40, kiek sakėjai?
2: 45.
1: 5, paskambinkit.
2: Paskambinkit,
1: o, ir kažkas mums skambina. Alo, laba diena. Alo.
3: Alo. Labas.
2: Labas. Klausiu, ir nenori paklausti, nes jau dingo mūsų. Pasisveikinu. Ir...
1: Atrodo, kad gavosi labas baobabas.
2: Labas.
1: Nes
2: labas,
1: bet ten
2: labas,
1: kažkas baobabas. Labai griausmingai vyko aplinkui.
2: Tai gal šventė vyksta.
1: Gal šiaip žmogus, nu, norėjo pasakyti labas.
2: Ir pasakė, pavyko. Nu, nieko tokio. Neturim šiandien šitokių, kokių ieškojime, bet kokiu atveju sveikinam visus sulaukus pirmadienio. Neperkaiskit, būkit laimingi, patenkinti, o su jumis susigirdėsim. Ne, rytoj manęs nebus.
1: Ai.
2: Rytoj manęs nebus, bet neliūdėkit, aš grįšiu.
1: Aš būsiu.
2: Taip. Aš grįšiu pas jus, nes jūs labai
1: bet
2: myliu.
1: Bet kokiu atveju susigirdėsime Lietaus eteryje.
2: O, taip.
4: Čia Lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga žada savo pagalbą į šias pareigas siūlomam demokratų Linui Kukuraičiui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis ragina kolegas susirinkti stiprią komandą.
1: Nenoriu aš ne vieno iš anksto ar nuvertinti. Nu, būna kitą kart žmonių, kurie jau aišku, kad visai neturi patirties nei vyriausybėj, nei toj srity, nei politikoj. Nu, tada nevengia gal ir pakritikuoti. Bet šiuo atveju tai vis tiek Linas yra bus turintis jau visai nemažą patirtį ir politikoj. Ir yra pats dirbęs ir ministru, yra dirbęs vyriausybėj. Jam nereikia mokytis kažko ten nuo nulio suprasti, kaip viskas veikia. Dėl pačios ryties, nu, jinai tikrai yra labai sudėtinga, bet jinai, patikėkit, yra ne tik Lietuvoje labai sudėtinga. Visi susiduria su paslaugų prieinamumo problemom. Mes tikrai padėsim. Tiek, kiek dirba dabar ministrė, nekartai yra tekę bendraut, klaust, kuom galim padėti, prisidėti, nes nu, mes visi anksčiau ir vėliau būsim pacientai, tai esam suinteresuoti, kad sistema gerai veiktų.
0: Sako valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Performavus valdančiąją koaliciją sveikatos apsaugos ministro postas atiteko demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Jie į postą siūlo parlamentarą, buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį po susitikimo su demokratų lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi teigė nesantis tikras, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiamas psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams su paprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimas mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Tokias priemonės švietimo mokslo ir sporto ministerija šiandien pristatė paskelbusi 2026-2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridines atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža. Tai šiandien pareiškia Latvijos Konstitucijos apsaugos biuras. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms ir tokios spaudimo tikslas – užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos su Rusija, NATO šalis sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijai karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos sureguliavimo kontekste. Automobilių gamintojas Ford įdarbino apie 350 patyrusių inžinierių, kai automatizuotos sistemos ir dirbtinio intelekto įrankiai neužtikrino laukto kokybės kontrolės lygio. Dalis specialistų anksčiau dirbo pačioje bendrovėje, kiti atėjo iš automobilių koncerno tiekėjų. Ford pripažino, kad nepakankamai vertino inžinierinės patirties sukauptos, kuriant kelias automobilių kartas svarbą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, perkūnija temperatūra 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų mėlysiems klausytojams, pasitinkantiems paskutinį šio birželio pirmadienį. Labas, Aurimai.
2: Labas, Simona, labas, Lietuvėlė. Oi, karščiai, karščiai, karštelė.
1: Karščiai, karštelė.
2: Magiška, kaip tu sakai, magiška skaičių matau ekrane. Čia pas mūsų studijoje yra toks, žodžiu, profesionalus dalykas. 2 trejetukai.
1: 33 laipsniai šilumų karščio, taip nepavadinsi, bet žinai, kas mane nustebino?
2: Ja.
1: Labai didelis eismas, labai daug važiuojančių ir aš galvoju, ar čia dėl to, kad tiesiog mašinoje yra vėsiau negu namie ir visi kažkaip susigalvojo reikalų.
2: Šiaip, žinok, tarp kitko labai gera mintis, aš manau, kad yra ir dalis tokių žmonių, kurie tiesiog važiuoja, kad atsivėsint. O kas, pavyzdžiui, namie neturi kondicionierius.
1: Tai taip, tai važiuoja į
2: kondicionierius
1: centrą ir ten leidi laiką.
2: Aš manau, dabar ten yra pilna žmonių. Na, vakarais galbūt, labiau, dabar gal dirba kai kurie.
1: Kaip tu? Taip, puikiai, žinok, labai labai geras
2: pasimaitelis.
1: Aš buvau pajūryje, aš buvau ir Šilutėje, ir prie jūros, ir daug.
2: A, daug žmonių buvo?
1: Nežinau, normaliai, žinok. O tu ką nuveikiai savaitgalį?
2: Aš, žinok, žolę pjoviau, kaitau, nugarą lenkiau. Nu, ką daryti? Auga, žinok, jį.
1: Oi.
2: Velnis.
1: Viskas, aišku, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai gerai pailsėja, kažkaip, nežinau, vaduojatės iš to karščio, tai bendrom jėgom pabandysime į darbus kipti.
2: A čia toks tapimas kalendorija tarptautinė tropikų diena.
1: Nu, matyt, sutapimas.
2: Šiandien yra, žiog, Petrinės ir Povilinės, tai mėly Petriukai ir Povilai, sveikinam su vardadieniu, nuostabus metas. Va, o jeigu norite asmeniškai savo Petriuką ar Paviliuką pasveikinti, registruokite lietuvos.fm.
1: Taip, mes su sveikinimais būtinai, nežinau, prisijungsim kitą valandą. O šią valandą, na, vienas iš svarbiausių ir smagiausių dalykų, tai mes kviečiame jūs išrinkti dainą, kuri dabar turėtų nuskambėti eteryje. Ir
2: pabandu.
1: Pirmoji į jūsų širdis beldžiasi. Iglė. Vasaros laužai.
2: Kažkaip himnas galėtų būti vasaros.
1: Taip, aš kažkaip irgi galvoju, kad tokia nu, labai vasariška daina. Bet gal jums visgi toks savaitgalio, po savaitgalio ilgesiukas koks tai ir jums labiau tiktų?
2: O, puiku, mango. Žinai, čia galėtų būti himnas vėsesniam orui. Kurgi tu?
1: Žinau, vakar pajūrėje šiek tiek nulijo.
2: Baigtų, bet kaip gaivų turėjo būti?
1: Nu, šiek tiek. Bet kuriuo atveju mes jūsų klausėme 1823, ar Iglė, ar Mango dabar turėtų pagroti. Ir ką jūs manot, kas čia dabar labiau atspindėtų galbūt šiandienos nuotaikėlę?
2: Sveiki, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Ugne.
2: Ugne, rinkitės.
3: Už pirmą.
2: Už pirmą, gerai. Iglužiai jau turi pirmą balsą.
1: Vasaros laužai.
2: Ir antras skambutis. Gal trečio nereikės.
1: Sveiki.
4: Labas diena.
1: Labas, kuo vardu?
4: Gintautas iš Varėnos rajono.
1: Labai malonu.
2: Kuri daina?
4: Už antrą.
2: Už antrą. Gerai, lygu. Ir paskutinis skambutis. Labas diena.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Renata.
2: Renata, jeigu ausis neapgauna, automobilyje vėsinatės, ar ne?
5: Tikrai taip.
2: Gerai, kuri daina?
5: Antra.
2: Už antrą.
1: Mango. Antra, Mango. Ačiū jums, garsinam ir klausom.

0: Su baldaivienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Mėly klausytojai, mūsų radio stotis Lietus myli klausytojus ir stengiasi, kad kiekvieno iš jų vasara būtų laiminga. Ir mes visą vasarą turime džiaugsmo skelbti projektą Laimės vasara ir kiekvieną dieną darome laimingus mūsų klausytojus.
1: Taip, ir prie laimingųjų rato kviečia Nybė. Nybė yra nerealus dalykas, išmanus namai ir kai šalta, žiemą reikalingas dalykas, nes tai yra šilumos siurblys. Mhm. Ir kai karšta, kai Vilniuje šiuo metu 33, tai yra nepamainomas dalykas.
0: Taip, ir būtent jaukus namai prasideda nuo Nybė. Nybė išmanus šilumos siurbliai jūsų namų komfortui. Ekoklima Laimės rate dovanoja praktiškų Nybė dovanų, tai galite sukti Laimės ratą ir išsukti termosą, du kavos podelius arba gertuvę.
1: Taip, tai sukime Laimės ratą, skaminkite 1823 ir pažiūrėsime, kas jums atiteks. Nėra nei vieno tuščio langelio.
0: Žodžiu, loterija be pralaimėjimo, kaip ten sako, ar ne?
1: Nu ką, bandom?
0: Bandom,
1: matau, kad linijos veikia, tad kažką ir pakalbinkime. Alio, laba diena.
0: Sveiki.
2: Alio. Laba diena.
0: Kas mum paskambino?
2: Labat. Edmundas.
1: Edmundai, kur kaistat? Kuriame kampelė Lietuvos?
2: Zarasų krašte.
1: Prie žerėlio. A, mergina yra prie žerėlio.
2: Turim.
1: Nu, gerai tada. Tai ką, Edmundai, bandau pasukti Nybę ratą Laimės?
2: Bandom.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Sukasi. Ko norėtumėt?
2: Kas bus tas gerai, dovanau.
1: Jo, nes iš tikrųjų, žinokite, čia nėra nei vieno tuščio langelio, taip kad loterija be pralaimėjimo. Ir tai yra Nybė termosas.
0: Sveikinam, jūs ką tik laimėjote Nybė termosą, nepadėkite ragelio, sutarsim, kaip dovanos atkeliaus pas jūs. Gražios vasaros, aš manau, kad prie ežerėlio visai neblogai.
1: O, tai čia kariškai neblogai, ne? Geriau nebegali būti. Na, o Nybė išmanus ir efektyvų šilumos siurbliai, kurie dovanoja laiką savo ir artimiesiems bei jaukumą namuose. Nybė geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai, tai aukščiausio efektyvumo technologijos, išmanus valdymas bei komfortas jūsų namuose.
0: Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybė. Lyg uoga ant torto būsimam būstui, pečkurių išlaisvintojas. Senesniam namui su Nybė šilumos siurbliu kurkite namų jaukumą, tausokite savo sveikatą ir atraskite laisvo laiko.
1: Nybė – šiuolaikiškų, laimingų namų dalis.

0: Štai kur klausimas.
1: Mėly klausytojai, man atrodo, kad tikrai karščiai tokie, kurių arba seniai nematėm, arba nematėm gal visai. Ir sekmadienį Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnių šilumos, Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas.
2: O negaliu, žinai, čia tas žodis pagerintas, tai toks, žinai...
1: Taip, nes iki šiol didžiausias birželio rekordas išmatuotas Kaišiadorių stotyje 2019 metų birželio, taip, tada siekia 35,7 laipsnio karščio.
2: Taip, žiūrėkite, apie ką mes šiandien norime paskalbėti, nes kadangi aš šiandieną savo būte užfiksavau maksimalę kada nors matytą temperatūrą, gyvenu 5 aukšte iš 5 ir turiu ten tokį slabną, kaip sakoma, kondicionierių, pas mane būte 30 karščio buvo. Tai vat gal ir pasakykite, kokią temperatūrą šiandien užfiksavau. Nu, tai nebūtinai būtas, tai gali būti ir gyvenamas
1: namas. Bet čia ne lauke, o namie.
2: Viduje. Patalpoje, taip, 30 laipsnių.
1: Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Irena.
1: Irena, ar džiugina jūs šitas oras?
3: Nu, pirmą kartą tokie karščiai gal. Tai pratė dar.
2: O žiūrėkit, o gyvenat bute ar name?
3: Bute.
2: Ir gerai. Kiek bute, ar matavot, ar turite termometrą?
3: Ką taip?
2: Kiek bute, kokia temperatūra?
3: Nu, 30 gal ir yra.
2: Ojojoj, tai tikrai nepiragai. O kaip naktį miegasi?
3: Blogai.
2: Blogai. Na jo, gerai, ačiū labai, laikykitės. Taip,
1: Vietu salio.
2: Nelengva, taip.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Iš buto, iš namo, kuo vardu paskambinat?
4: Angelė.
2: Angelė, bute gyvenatame?
4: Bute.
2: Na ir kokia ten situacija?
4: 29.
2: Tai vat panašiai visur. Ir kaip? Ar jums gal, pavyzdžiui, visai komfortabilu?
4: Oi, dieve, prižemės metą.
2: O kaip?
4: Jau nebe tas amžius, žinokit.
2: O ką dar drėkinatės, ar kažkaip vėdinat ventiliatorius, kondicionierius?
4: Nu, ventiliatorių turiu.
2: Aha.
4: Iš vieną kambarį einu į kitą kambarį, nes mano yra kampinis.
2: Taip.
4: Saulė patika vakare leidžiasi.
2: Jo.
1: Ačiū labai.
2: Gerai,
1: man atrodo, kad šaltas dušas yra naudojamas irgi kur kas dažniau.
2: Žinok, bet žinai, tada reikia ten ir gyvent. Nu, nusineši kur nors saugiai, kur nėra drėgmės televizorių, žinai, ir guli ten tam šaltam vandenį.
1: Vonioj.
2: O šiaip kokie mintis.
1: Šaltoj.
2: Aš šią naktį miegosiu vonioj, kad baisu, kad nepriburbuliuotum, žinai.
1: Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
2: Labas.
1: Po vardu?
5: Dalia iš Panevėžio.
1: Dalia, kiek jūs užfiksavot?
5: Taip pat kaip Aurimas, gyvenu 5 aukšte vakar, 8 valandą vakare grįžę iš sodybos.
2: Taip.
5: 28 šilumų.
2: Oi. Ir kaip naktį?
5: Balkone galima buvo kiaušinienė kept, neįmanoma atidaryt buvo, nu taip va. Pavėdinomės ventiliatoriumi.
2: Ventiliatoriumi, gerai.
5: O naktį atsikėliau dar prie ventiliatorius, pastačiau iš šaldiklio ištrauktą butelį su šaldytu.
2: Užšaldytą. O žiūrėk, o truputėlį mačia kažkiek ar ne?
5: Jo. Kaip sukasi ventiliatorius, tai pro tą praeina, žodžiu.
1: Šiaip labai nebloga mintis.
2: Šiaip labai gera idėja. Prašau, žmonės susikonstravo kondicionierių. Ačiū labai.
1: Tu tikrai, klausyk, ir tu pabandyk.
2: Tai pabandysiu, žinok. Tai dabar jau visą šaldiklį atidarysiu ir...
1: Taip.
6: Eteryje Simona ir Aurimas.
7: Man

0: Sober grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno – tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL – tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo – tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėlyje, mes šiandien su Aurimu jūsų klausėm, kiek esate maks užfiksavę temperatūros savo namuose. Gal kaip tik vakar tai buvo, nes vakar buvo be galo karšta.
3: Žinai, gal man taip vienam, bet aš abejoju, kažkaip dar kol tu neini miegoti, nu žinai, tai vis tiek tai ventiliatorius, kažkaip žinai, tu ten budrauji. O kai jau reikia gulti ir kai reikia nurimti, tai žinok, tai ta šiluma taip neleidžiu užmigti, tiesiog nu, guli ir tirpsti kaip burnoje ledai. Kaip toje dainoje.
2: Nors, pavyzdžiui, žinai, čia toks įdomus yra reikalas, nes kol, pavyzdžiui, mano yra nesušilusios kojos, aš negaliu užmigti, bet kaip per karšta yra, kaip tai, tu labai šiltas, irgi negaliu.
3: O kas yra blogiau, ar kai labai šalta, ar kai labai karšta miegoti? Vat, žiūrėk, man turbūt blogiau, kai karšta, nes galiu kojinės užsidėti, kai šalta.
2: Nu, taip.
4: Alio.
3: Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
4: Janina iš Jonavos, Šveicarijos.
3: O, labai malonu, Janina iš Jonavos, Šveicarijos. Tai ar tirpstat, ar kankinatės?
4: Tegu tie žmonės nesiskundžia. Atsikėliau, esu 83 metų, atsikėliau 6 valandą. Priskiniau 3 kilogramus braškių. Už geros valandėlės, kai papylė lietus pusvalandį, tai visi bakai buvo pilni.
3: Nu, kaip Šveicarijoje praktiškai komfortas.
4: Dienos nebuvo, o vėliau tą karštį iškentėsim. Dieve švento.
3: Gerai.
2: Gerai, tai kaip ačiū. Suprantu, neturim skaičiuko, bet tos
3: man
2: braškės...
3: Ar matą čia pridėjau visą Lietuvą?
2: Bet kai braškės, tos gerai čia skambėjo man. Aš norėjau kivyriuko.
3: Sutinku.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Richardas.
2: Richardai, irgi girdim, kad automobilyje savo komfortiškai turbūt važiuojate. O kaip namie?
5: Namie, žodžiu, praeitais metais buvo didžiausia temperatūra 32,1.
3: Mhm.
5: Bet po to karto mes nusprendėm, kad reikia kondicionierių. Tai dabar namuose būna 22-23.
3: Bet o jūs gyvenat būte ar name?
5: Name. Ir name yra taip, kad saulė šviečia iš trijų pusių. Į tai pietus ir vakarai.
2: Uh-huh.
5: Langai yra vitrininiai, nuo žemės iki lubų. Tai prikaitina baisų kardadą.
3: Gerai, na, žiūrėkite, taip menkai pavydu, bet džiaugiuosi už jūs. Gerai, dar vienas skambutis ir keliausime atsigaivinti.
2: Sveiki.
3: Gal karštos kavos, pavyzdžiui, galvoju, ar ne?
2: Pavyzdžiui, sriubos.
6: Alio.
2: Labas, sveiki. Ko vardu?
6: Jonas.
3: Malonu, Jonai.
2: Jonai, papasakokit, kiek jūsų termometras rodė?
6: Oi, rodo 27 laipsnius.
2: Čia bute ar name?
6: Name.
2: Mhm. O tai ką darot? Ar kažkokią turit, nežinau, mintį, kondicionierių įsirengti, ar tiesiog bandote, nežinau...
6: Arba po ventiliatorium sėdėm, Lazdijų rajone, Akmenių kaime.
2: Mhm.
3: Nu, bet kažkiek padeda. Bet reikia praktiškai po jų ir gyvent tuomet.
2: Taip.
6: Dar jau šiandien vėjo, kas tai viskai padeda teisingai.
3: Nu, žinokit, antra vertus... Antra vertus, žinokit, ačiū Jums labai ir ačiū visiems, kurie skambino, žinokit, vis tiek reikia kažkaip pabaigti pasakius gerą žinę.
2: Nu, pasakyti.
3: Tai žodžiu, liko praktiškai pakentėti dar 2 dienas, nes rytoj 29, tada trečiadienį 29, o tada, žinokit, rodo lietų ir apie 23, tai žodžiu, grįžta ta lietuviška vasara. Fainiai.
2: Mhm, fainiai.
3: Pakentėti.
0: Geros dienos. Čia lietus.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų hermis žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime.

0: Plus.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimių tuo metu oro gynybai skyrė 0,5 milijardo eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimių ar pėstininkų mašinų įsigijimas būtų galimas išdėlioti laikę šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Atslinkus karščiams specialistai rekomenduoja būti vėsioje patalpoje, tačiau tai dažnu atveju gali būti sudėtinga socialinės globos namuose esantiems senjoram, neįgaliesiam ir vaikam. Paslaugų teikimą jiems socialinės globos įstaigose prižiūrinčio socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Arvydas Masiulis neslepia, kad karštiems oram pritaikyti kondicionierius turi vos 10-20 procentų įstaigų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius sako, kad remiantis higienos normomis, socialinės globos įstaigose temperatūra neturi viršyti 28 laipsnių. Tuo pasirūpinti esą turi įstaigų vadovai.
2: Globos įstaigose lanko lankytojai, vadinkim, kita kontrolė tam tikra, jeigu sąlygos yra iš tiesų netinkamos, taip iš jausmo, vadinkim, ne tai, kad su termometru atėjai, natūralu, kad tai bus ir pastebėjimai atskiri, ir reikalavimai ir siekiai keisti tą situaciją. Galia ir tos elementarios priemonės, kaip nuolaidų užtraukimas ar kažkokio kitokio šešėlio suformavimas, jis taigi tikrai duoda tą pakankamą efektą. Dalis tų gyventojų yra judantis, vaikštantis, tai vėlgi tie bendrieji reikalavimai, kaip kad išgerti pakankamai vandens, tuo aprūpinti, pateikti, dėl tos dehidratacijos, dėl šilumos smūgio, tai visa tai yra ir tai yra vadovo tiesioginė atsakomybė. Tą temperatūrinį režimą galbūt kažkokia viena kita ir neužtikrins, bet teisės aktų ar greitį mašinos viršyje gatvėje, viršyje.
1: Beje, patikrinimai dėl tinkamos temperatūros užtikrinimo socialinės globos įstaigose organizuoti nebuvo. Rusijos ir Baltarusijos prezidentai Vladimiras Putinas ir Aleksandras Lukašenka susitikimo Valdajuje metu aptarė strateginius klausimus. Tai šiandien pranešė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jo teigimu buvo aptariama be kita ko ir Ukrainos tema. Daugiau detalių Peskovas nepateikė į klausimą, ar Lukašenka perdavė savo Rusijos kolegai Volodymyro Zelenskio žinutę. Peskovas atsakė neigiamai. Putinas ir Lukašenka Rusijos lyderio rezidencijoje buvo susitikę penktadienį ir šeštadienį, kai kurių analitikų teigimu šiuo metu Kremlius gali pasinaudoti Lukašenką ne tiek karinės eskalacijos tikslais, kiek siekdamas užmegzti ryšius su vakarais. Azerbaidžanas šiandien pasmerkė savo sąjungininko Izraelio sprendimą pripažinti pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu, žingsnį, kurį plačiai vertinamas kaip Izraelio priekaištas Turkijai, nors Azerbaidžanas ir Izraelis yra sąjungininkai, artimiausia Baku užsienio partnerė yra Turkija. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniuose rajonuose 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: 14 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Mes ir vėl eteryje ir tik tam, kad jum padavanautume marškinėlius.
3: Kokį čia jau jokutį pagavot?
2: Nu, tu tiesiog taip mane sugebi pralinksmint.
3: Tave?
2: Taip.
3: Kodėl?
2: Nu, va, tu jau labai jokingas esi šiaip.
3: Aš labai jokingas esu. Gerai, nežinau, ar čia komplimentas, bet tebūnė. Gerai, bičiuliai, ačiū labai, kad esat. Labas tariam tiems, kurie tik dabar įsijungė. Gerų, jaukos pirmadienio, ar tai atostogos, ar darbas, visai nesvarbu, nes šalia lietus.
2: Va. Taip, mes turime ir marškinėlius paruošę, jeigu prisiminsite dainos žodžius. O kadangi daina tikrai labai populiari, tai aš manau, kad ilgai netruksim. Taip norėčiau.
3: Tai aš irgi taip manau, žinau.
2: Gerai, 1823, perskaitysime eilutę iš dainos teksto ir vieną žodį ten mes sukūrėm.
3: Aha, bet žinok, jeigu atvirai, ta žodis, kurį prigalvojom, žinok, jis ten irgi labai tiktų, ypatingai kitaip karšta.
2: Mes šiaip neblogai, žinok, visai čia to, kad kūrėm.
3: Gerai, viskas, pastebėjai. Bandom, o dovana marškinėliai.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Rasa.
3: Raselė, iš kur paskambinot?
4: Iš Vilniaus.
3: Iš Vilniaus. Atostogauja, dirbat, ką veikit?
4: Atostogauju.
3: Oi, kaip gerai.
2: Gerai, sėkmės jums.
3: Ne, aš dar turiu paklausti. O tai palaukit, iš Vilniaus Raselė atostogauja, kodėl Vilniui?
4: Taip. Vilniaus.
3: O kodėl Vilniui atostogaujat?
4: Tai, kad geriausia savo
3: lietuvėlį. Jo, nu ir gerai, tvarkoja viskas. O dabar keliaujame prie užduoties. Mhm. Tekstas skamba taip. Aš kabrioletą tavo prieblandų išvystų, gal šį kartą labas pasakysiu. Aš kabrioletą tavo prieblandų išvystų, gal šį kartą labas pasakysiu.
4: Ir pasakyt man...
2: Kuris žodis čia?
3: Kokį žodį sumelavau? Ten tokio žodžio nėra. Aš kabrioletą tavo prieblandų išvystų, gal šį kartą labas pasakysiu.
2: Ai, žinok, ir nutrūko mums.
3: Nutrūko.
2: Aha, sveiki.
3: Sveiki, gyvi. Alio, laba diena.
2: Linijos išsilydė, man atrodo. Sveiki,
3: gali būt, gali
2: jūs jau eteryje.
3: Alio.
5: Alio.
3: Ne, nepavyko. Lietus, čiumpam alio. Kitą klausytę.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Labą dieną. Ko vardu?
5: Mantas.
3: Mantai, kas ten gerai?
5: Gal siluetą, ne kabrioletą.
3: Teisingai.
2: Bet kabrioletas irgi neblogai.
3: Kabrioko dabar būtų neblogai pralėkti.
5: Tikrai
3: gerai,
2: tai nežinau, ar kabrioletu, ar ne, bet jau dabar lėksite su Lietuvos marškinėliais. Sveikinam.
3: Ačiū labai. Linkėjimai.
1: Vasara su Lietumi.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 31 minutė ir mes norime visgi tą pulsą pajausti ir sužinoti, kiek...
2: O yra, žinok, yra padažnėjęs.
1: Gali būti padažnėjęs, man atrodo, tikrai norim sužinoti, kaip ten pas jūs, ką veikiat, kaip gelbėjatės.
2: Mėly lietuviai, paskambinkite į lietų. Pasakykite, kaip jūs, gal, pavyzdžiui, jūs esate žmogus, kuris dabar kaifuoja nuo tokio oro ir sako, o dieve, kokie dar atvėsimai gali būti. Alio, laba diena.
1: Sveiki, lietus.
2: Aha, matau, žinok, ne lietuvišką numerį, tai turbūt bus reikalų. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Sonata.
2: Čia Sonata, palauk, Ispanijos kodas, ne?
3: Šiuo metu, šiaip kodas turėtų būti švediškas, bet šiuo metu Italijoje.
2: O, Italijoje, gerai, tai kaip ten Italijoje, italiano, mafija. Karšta.
3: Jo, čia mes prie Venecijos, prie jūros, tai... Nėra šiaip karščiau negu Lietuvoje, manau, 33.
2: Tai tiek pat, žinokit, Vilniuje rodo. Lygiai tiek pat.
1: Bet ten tos drėgmės turbūt kur kas daugiau yra, ar ne?
3: Nu,
1: plaukai garbanojasi, žodžiu, viskas ten. Visi šitie reikalai.
2: Gerai, ačiū labai. Tai, žodžiu, ačiū. Čia kaip Italijų, kaip Venecijų pas mus.
1: Nu taip.
2: Taip, tai puiku.
1: Sveiki.
3: Alio?
1: Labas, ko vardu?
3: Labas. Dariu.
1: Dariu, iš kur jūs paskambinot?
3: Panevėžio rajono.
2: Labai malonu, kiek Panevėžio rajone šiuo metu?
3: 33.
2: Aha, tai tiek pat, kiek ir Vilniuje, ir Vilniuje, ir Italijoje, ir Panevėžy yra tiek pat. Va, tai? Viena didelė labai Europa. Gerai, ačiū labai. Nu jo, karšta tikrai.
1: Lietus, alio, sveiki.
2: Alio, laba diena. Alio, sveiki, laba diena.
4: Labą dieną, čia Algimantas.
2: Malonu, Algimantai, tai kiek žinau, palaukit jūsgi iš Vilniaus.
4: Taip. Varčionių parapijoje 33 pavėsyje.
2: Ar jūs čia varginat tokie karščiai, ar jums visai nieko?
4: Nu, kaip tai sakant, adomų kostimo nepalikęs, bet lengvai vaikščioju po gryną orą.
1: Gerai, ačiū labai. Ačiū labai. Nu, dar vieną.
2: Nu, dar vieną ir tada žiūrėsim apie rytojų.
1: Aha, sveiki. Alio.
2: Alio, labą dieną.
5: Alio, labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
5: Gintaras.
1: Gintarai, iš kur?
5: Iš Kauno rajono.
1: Taip pat
2: jūs susipykštavot. Aš taip ir jo girdžiu, toks sėdžiu prie kondiškės, o jūs ten kaiskit. Nu, kiek rodo pas jūs?
5: Ne, atvirkščiai. Mes be kondiškės, bet pas mus yra sodai, šlangos ir mes gerai vėsinamės.
2: Tai, žodžiu, jums niekas netrukdo?
5: Ne, niekas netrukdo.
2: Gerai, super, tai gerai tos taip, ačiū labai, reikia.
1: Gerai, kągi tie sinoptikai mums žada.
2: Nu, žinok, gerai.
0: Apie orus.
1: Bet aš dabar bijau, kad tu pasakysi, kad baigsis
2: ne, vasarą. Ne, žinok, tikrai ne, žinok, visai neblogai. Bus truputėlį geriau nei šiandien. Antradienio naktį vietomis dieną daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose gali trumpai palinoti. Nu, tai žinai, tos trumpas papruškimas, gal visai gerai, ar ne? Temperatūra šią naktį nuo 17 iki 22 ir čia yra ta geroji žinia, nes, pavyzdžiui, šią naktį buvo 24, tai nieks ten atvėso, dabar nuo 17, tai visai neblogai. O dieną irgi jau kiek vėsiau, 26-31.
1: 30.
2: Galima gyventi jau, galima gyventi.
1: 26-30.
2: Nuo 26 iki 30.
1: Ai, nu tai tikrai galima.
2: Galima gyventi.
1: Ir netgi į balių galim nušauti visai netrukus, jeigu užregistruosite sveikinimą lietus.fm.
0: Geros dienos. Čia lietus.

0: Paskanok pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 15 valandos ir mes lekiame į gimtadienį, kurį šį kartą švenčia ir Viktorija, ir Alvydas.
2: Jo, žiūrėk, aš noriu tavęs paklausti, kai tu rinkaisi vyrą, ar čia tave išsirinko, palauk? Ar tu žiūrėjai, kad būtų, ar tu žiūrėjai, kad būtų gražus, aukštas, ar kad bagotas būtų, ar kad būtų gimtadienis tą pačią dieną, nu kad mažiau išlaidų?
1: Taip.
2: Kaip tu, pagal tai? Pagal tą paskutinį?
1: Pagal viską.
2: Bet gavai visus, ką išvardinu. Gerai, jokauju.
1: Gerai, mes bandom iš karto ir skambinti. Čia numerį mes kieno turim?
2: Čia turbūt, kad babos Viktorijos. Žodžiu, ir Viktorijos, ir jos vyro šiandien yra gimtadienis. Ta pačia diena tik metai skiriasi. Gerai. Jau supratot, kad nori anūkį pasveikinti.
1: Taip. Ai, jie čia ne vienmečiai, bet
2: tiesiog tą pačią dieną.
1: Geras.
2: Na.
1: Nu, kurgi
2: dabar? Babitė ir dėdukas pramogauja gimtadienį.
1: Gal neskuba.
2: Gal netrukdom, aš galvoju.
1: Nu, tai dar vieną.
2: Netrukdom, o dar vieną.
1: Nu, ne.
2: Ir gerai, žmonės turi vienas, kitą nėra tenku. Na.
1: Gerai, gal dvynės esi ar nes, nu tokie dvigubi, jeigu jau čia gimtadienį ir netgi skaičiukai dvigubi.
2: Geras, du ketvirtukai.
1: Tai pabandom jai.
2: 88 gimtadienio proga, ar ne, žodžiu?
1: Jei. Nu jo.
3: Alio.
1: A tu čia dabar tokiu balsu išnekės.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ar čia Ernesta?
4: Taip, čia Ernesta.
2: Ernesta su gimtadieniu.
5: Radijo stotis Lietus.
1: Radijo stoties Lietus, Ernestas skambina jums ir...
2: Ojei. Kur lekėt, kur važiuojat gimtadienio progą turbūt?
4: Maudytis varom.
2: Kur varot? Maudytis?
4: Maudytis į Birštoną.
1: O, kaip gerai.
2: Karališkai, nieko savo.
1: Neblogai.
2: Nu, bet ir gimtadienis karališkas, tai taip.
1: Ernestas, sveikinam su gimtadieniu. Linkim, kad tikrai šita gera nuotaika ir energija jūs lydėtų kiekviename žingsnyje. Ir mes žinom, kad dvigubas šitas gimtadienis ne vien dėl tų skaičiukų, kurie sutampa, bet ir dar dėl to, kad ir Erikas šiandien švenčia tą gimtadienį kartu, ar ne?
2: O tai Erika, ar Erika prikabinot į automobilį maudytis, ar ne?
4: Erikas
2: Airijoje. Ai, Airijoje.
1: Bet, žinokit, net nesutrukdė tai, kad jis Airijoje ir mum parašė laišką. Štai ko jums linkim. Svaigaus laimės klidino juoku, gausaus gėlių žiedais, gražių žodžių ir apskritai paties geriausio tau gimtadienio linkiu. Su gimtadieniu, mėla sesė.
2: Uhu, valio, valio, valio.
4: Ačiū.
2: Tai Ernesta, pasimaudykit, tada įkalkite šalto šampano ir rytoj į darbą keliaukit. Ar atostogos jums?
4: Ne, darbas.
2: Nu va, kaip žinodamas viską ir pasakiau.
1: Ernesta, ir jeigu visgi, nors nebijoju, kad tai bus kalbėsit šiandien su Eriku, tai ir nuo mūsų linkėjimus jam gimtadienio progą perduokit.
4: Gerai, ačiū labai.
2: Ačiū,
1: iki.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Apie tai jis pareiškė per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija. Sinkevičius teigia, kad mato tokio susitarimo perspektyvą, bet taip pat išvelgia ir trūkumą. Anot jo, jeigu partijos

0: visais klausimais pasirašinės susitarimus, tai nebeliks erdvės veikti atskirai kaip skirtingoms politinėms organizacijoms. Jis taip pat abejojo finansinę motivaciją esą vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet didėja, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. Su premjerės pareigomis netrukus atsisveikinsianti Inga Ruginienė dosniai apdovanojo ją saugojusios asmens sargybinius ir vadovybės apsaugos tarnybos direktorių Mackevičių, kai praneša portalas 15 min. Vyriausybės vadovė birželio 22-ąją pistoletais Glock 17 apdovanojo 6 šios tarnybos agentus. Tuo metu šios tarnybos direktorius sulaukė vienkartinės vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginės premijos. Po atvarkį dėl to Inga Ruginienė nepasirašė birželio 8-ąją. Dalis ekspertų kritikuoja švietimo ministerijos parengtą planą dėl mokytojų pritraukimo ir išlaikymo mokyklose. Žadama, kad pradės veikti mokytojų linija, kur mokytojai galės gauti ne tik psichologinių konsultacijų, bet ir pirminės teisinės pagalbos. Taip pat siūloma greitesnė karjera, palankesnės sąlygos grįžti ir greičiau pasiekti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Tačiau viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad kol kas tam reikalingi teisės aktai dar tik ruošiami.
1: Kas metai panašiai prieš rugsėjo pirmąją trūksta apie 500-600 mokytojų. To plano būtų ir tikslas tas, kad tuo laiku pasiekti ir kokiu greičiau, kad nebūtų to mokytojų trūkumo.
0: Ministerija žada ir nulinę toleranciją smurtui mokyklose, tačiau vienos mokytojų profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas pastebi, kad pažadas yra tik deklaracija.
2: Akivaizdžiai matom, kad yra kalbos kalbom, inicijavimas darbo grupės, bet ministrė ką turėtų daryti, tai inicijuoti teisės aktų pakeitimą, tai yra darbo kodekso 218 straipsnio, matom, ko jinai ir nedaro, nes dabartinės teisinės prielaidos net neleidžia nesėti atleistą mokytojų grįžti į mokyklą.
0: Mokytojų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad dalis priemonių pasitvirtins, tačiau vis tik sutinka, kad esminis dalykas yra mokytojų atlyginimas.
3: Manau, iš dalies spręstusi, visada reikia stiprinti stebėsę. Na taip, pritariu, kad pačio atlyginimo didinimas tai yra viena efektyviausių tų priemonių, bet lygiai grečiai ir darbo sąlygų, tai pačios emocinės aplinkos.
0: Ministerija teigia jau parengusi teisės aktus, kurie turėtų išplėsti galimybės dirbti Europos Sąjungos kalbų mokytojams Lietuvos mokyklose. Taip pat žadama mažinti biurokratinę naštą, tačiau kaip konkrečiai ministerija dar neatskleidžia. Šiandien Vilniuje dėl dujų nuotėkio degalinėje teko uždaryti dalį Lazdynų architektų gatvės, kai pranešė Vilniaus apskrities policija. Dujos galimai nutekėjo architektų gatvėje 130 esančioje degalinėje EGAS. Įvykio vietoje dirba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai, kitų tarnybų darbuotojai. Policija prašo vairuotojų rinktis kitą važiavimo maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Rytoj naktį vietomis dieną daugiausia pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje ir mes kviečiame į žaidimą, kuriame galite laimėti lietaus marškinėlius.
2: Marškinėlius, tikrai taip. Žinok, šiandien pas mane karšta tema labai.
1: A ne?
2: Tavo irgi tam tikra prasme karšta, nes tai yra aktualija.
1: Taip.
2: Šios dienos, ar ne?
1: Taip. Gerai, aš kviečiu paskambinti ir išbandyti savo laimę, žinias, reakciją. Gali būti, kad tas karštis truputėlį ir, žinai, sulėtinęs mūsų yra.
2: Galim patikrinti.
1: Tikrai, tikrai tas dėmesį truputį yra sunkiau koncentruoti. Sveiki.
2: Labadiena. Alio, sveiki, kuo vardu?
3: Giedrius.
2: Giedriu, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Vilnius.
2: Ar pirmadienis darbingas, ar atostogos, ką veikėt?
3: Kondiškė veikia.
2: Kondiškė veikia? Tai super, atsipalaiduojam ir pažaidžiam.
1: Gerai, tai Giedriu, žinokit, gal girdėjot, gal ne, šiandien yra Petrinės ir Pavilinės.
2: Taip.
1: Ar ne? Ir aš pagalvau, kad mes tų Petrų ir Lietuvoje turime įžymių, tai jeigu mano įvardinta pavardė yra sudėtinė dalis Petro vardo. Jėzu, kaip sungiai sudėtingai aiškinu.
2: Šiaip, nu, žodžiu, gali ir mano sakyti, mano antras vardas Petras.
1: Jeigu yra to žmogaus tokia pavardė vardas Petras, tai sakote į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Vileišis.
3: Ne.
1: Binkis.
3: Taip.
1: Geniušas.
3: Ne, Petras, ne.
1: Pavyzdžiui. Kazlauskas. Ne.
3: Nu, taip.
1: Maironis. O Maironis?
2: Žmogus galvoja dar. Maironis?
3: Jau ne.
1: Ne.
2: Gerai, ačiū.
1: Tai Vileiši... Ai, mes dabar iš karto neapsitarėm.
2: Petras Vileišis,
1: taip. Yra toks žmogus, tikrai žymus, ir čia taško neturime.
2: Net tiltą tokį turime.
1: Taip, Binkis tuo tarpu yra Kazys, ne Petras. Kazys Binkis. Geniušas kažkaip iš pradžių sakė taip, aš jau apsidžiaugiu, bet paskui pasiteisė, sako ne. Petras Geniušas, pianistas žymus yra. Petras Kazlauskas, pirmasis taškas. Gi Kazlauskų dueto sudėtinis narys ir Maironio vardas Jonas Mačiulis. Šiaip Maironis yra slapyvardis, bet Jonas Mačiulis tikrasis vardas ir turime du taškus.
2: Gerai, ačiū labai, iki. Žiūrim toliau. 1823. Labą dieną. Alio.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Ugnė.
2: Ugnė, labai smagu. Šiandien aš kviečiu ten, kur karšta. Nors niekur nereikia važiuoti. Ir čia pakankamai nešalta. Ugnė, vardinsiu šalių pavadinimus. Jeigu tai yra šalis, kurioje visada yra šilta, nu, ar kitaip tariant, tam žina vasarą, visai neįdomu, koks mėnuo, tai sakykite temą, jeigu galvojate, kad visgi būna ten vėsesnis periodas, nemžina vasarą toje šalyje, tai sakykite ne į temą.
4: Gerai.
2: Žodžiu, jeigu visada karšta, sakote temą.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Maldyvai.
4: Taip.
2: Singapūras.
4: Ne.
2: Japonija.
4: Ne.
2: Ekvadoras.
4: Taip.
2: Turkija.
4: Taip.
2: Indonezija.
4: Taip.
2: Norvegija.
4: Ne.
2: Kenija.
4: Ne.
2: Gerai, buvo visko, čia įdomiai mes ugnė priskaldėm. Kenija, teisingai, pirmas taškas, ten visada karšta. Norvegija, na, turbūt, aišku, kad tikrai ten būna, ten daugiau turbūt būna šaltiniai, kad šilta. Indonezija taip pat atsakė teisingai. Turkija, žinokit, visgi ten būna ir šaltasis metų laikas. Tai čia taško neturime. Ekvadorą atsakė teisingai, Japonija atsakė teisingai. Singapūra, žinokit, visgi ten yra amžina vasara, visada apie 31 karščio, man tai karščio turbūt norisi sakyti. Ir Maldyvai teisingai, tai dabar tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 minus 2, 6 taškai. Bravo.
1: Bravo, tikrai. Sveikinimai jums.
2: Ačiū, kad neikim. Geras dienos.

0: Nebeklausk manęs.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio reikelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: mėlyje, jums nepasigirdo ir mes nuo bent jau šią savaitę ratą suksime net du kartus savo laidoje.
1: Oi, laukiam, laukiam. Aš labai laukiu žinok šio momento, nes man patinka, žinok, pasukti ratuką ir pradžiuginti žmogų.
0: O taip, Laimės vasara projektas, kuriame mes norime pradžiuginti mūsų mėlosius klausytojus ir kviečiam registruotis lietus.fm. Suksime Laimės ratą jau dabar, nes šeimos atostogos su testur patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus, kurie įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą netgi projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizas.
1: Ir tadadadam, tai yra 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai. Du saugiai ir vienas vaikas iki 12 metų viešbutyje Ademar Olympian Village 5 su viskas skaičiuota ir žinokit, nueikite į testur, suraskite viešbutį ten taip prašmatnu. Ujujui.
0: Gerai, kažkas, žinok, man atrodo, jau ir...
1: Ir viskas.
0: Bent jau uodegą tos laimės paukštės pričiupo. Pažiūrėsim, ar pavyks, nežinau, į glėbiją pasiimti. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
2: Tadas.
1: Malonu, Tadai, iš kur paskambinot?
2: Iš Danijos.
1: Iš Danijos. Norėtumėt ką išsukti? Ar į kelialapį į finalą, ar lietpaltį, nežinau...
2: Turbūt pailsėt norėtumėm išsukti.
1: Palisėti.
0: Tai žodžiu... Atsistogyčių norėtųsi.
1: Gerai, tai ką, bandom tada.
2: Bandom.
1: 3, 1 ir važiuojam. Vop, sukasi laimės ratas, smarkiai nepasukau. Ir taip, ratas lėtėja. Ir tai yra mariškinėlė į tavus.
2: Šalia visai.
1: Visai šalia.
0: Visai, a, jeigu jūs matote tiesioginę transliaciją, tai tikrai visai šalia.
1: Jo.
0: Bet šį kartą marškinėlį, nu, bet vis tiek reikės tom atostogom kažką į lagaminą įsidėti. Jau marškinėlius turit, dabar belieka tas atostogas kažkaip. Gal kitą kartą išsuksit?
2: Taip, ačiū labai.
1: Taip, ačiū labai, bandykite vėliau, iki.
0: Taip, o mes, aišku, norime papasakoti, kodėl apskritai verta rinktis testur, nes šeimos keliauja būtent su testur. Ir su vaikais labai apsimoka keliauti atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas. O mažųjų poilsių paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
1: Kodėl verta rinktis būtent testur, tai galėtumėm vardinti kokią valandą, bet svarbiausi dalykai, pavyzdžiui, daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, jūs kaip karališką šeimą perveš individualiai, kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktuose viešbučiuose net 200 eurų vertės asmeniui. Testur VIP paslaugų paketas tiesiog dovanų.
0: O aš žinokit, to jau prizinis Peloponesas žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu vieta, kur gimė olimpinės žaidynės.
1: Taigi testur šeimos atostogos prasideda tik tai čia.
3: Vasara su Lietumi.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Laimės vasara tęsiasi.
2: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
3: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 16 valandos. Mes su Aurimu susipakavom viską ir keliaujam į gimtadienį. O jeigu jūs klausot ir galvojat, kaip faina, kaip smagu ir aš norėčiau užregistruoti gerą žmogų, pasveikinti, pradžiuginti, tai galite patogiai padaryti mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Taip, šventa tiesa. Šiandien Jolanta švenčia savo gimtadienį, Aurelija užregistravo ją, tai mes dabar bandom ir paskambinti.
1: Ar aš ar tu?
2: Galiu ir aš paskambinti.
1: Gerai.
2: Gerai, renkam telefoną.
1: Kai registruosit sveikinimus, tai būkit atidus, visus skaičiukus teisingai parašykit.
2: Ajau, tikrai taip. Iš kur žinai?
1: Nu va, žinau.
2: Gerai.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Jolanta?
3: Taip.
2: Jums skambina?
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu, Jolanta. Simona ir Aurimas iš Lietuvos. Kaip nuotaika?
1: Sveiki, Jolanta.
3: Sveiki, nuostabi nuotaika.
2: Super.
1: Ką veikiat?
3: Važinėju namo iš darbų. Važinėju.
2: Nu, vat, puiku. Kokie planai?
3: Nežinau kokie. Bus kažkokių.
2: Bus, tai labai gerai.
1: Bus, žodžiu, leisit sau būti nustebinta. Turbūt taip, ar ne?
3: Turbūt taip.
1: Jolanta, smagu girdėti jūsų juoką ir gerą nuotiką. Džiugu, kad gimtadienis dovanoja tokias emocijas, pasistengite jas visas, nežinau, į save kažkaip sugerti, sukaupti, kad jeigu kada ir pasidarytų liūdna, prisiminsit šią dieną ir viskas bus vėl gerai ir gražu. O mes esame pareigoti jums kai ką perduoti. Sveikinu su gimtadieniu, linkiu daug jaukių apkabinimų, malonaus dėmesio bei kitų prasmingų gyvenimo dovanų. Lai šypsosi ir laimė šiandien tau, dalina kiekvienas sutiktas žmogus.
2: Na, o pasirašo, mėlo Jolanta, Aurelija.
3: O, ačiū, ačiū. Aurelija visat... turbūt bendradarbė čia, kolega.
2: Bendradarbė, matomai, žinokite, mes nematom tokios informacijos, bet aš manau, kad visos Aurelijos ir visi žmonės, kurie pažįsta, tikrai čia prisidėtų.
1: Ir mes prisidedam.
3: Ir ačiū, ačiū, labai.
2: Meilis, laimės, sveikatos, ačiū labai, iki.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Žmonės klausia.
3: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainas, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
2: Finansų ministras atsako.
4: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmieji klausimai jo laukia didžiausioje opozicinėje konservatorių frakcijoje. Konservatoriai jau paskaičiavo, kad naujosios koalicijos numatytų programinių nuostatų įgyvendinimas kainuotų 2 milijardus eurų. Parlamentarė Gintarė Skaistė klausė Sinkevičiaus iš kur valstybė gaus šiuos pinigus ir ar teks skolintis.
1: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas savo ruoštu atkreipė dėmesį į rizikas, kad Lietuva gali švelninti sankcijas priešiškai nusiteikusiai Baltarusijai ir Lukašenkos režimą maitinančioms baltarusiškoms trašoms.
2: Kalbėjo tai ir dėl Baltarusijos paleistų politinių kalinių, tranzito, amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje sąsajų, kad tai yra savotiški mainai. Mano galva, mes neturėtume sieti

0: tiesiogiai karių dislokavimo, politinių kalinių paleidimo ir kokių nors nuolaidų Baltarusijai. Ar ES formatuose, kurių...
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė, kad pažadams įgyvendinti valstybė neims drastiškai daug skolintis, tačiau tiksliai neatsakė ir vyriausybė dės pastangas neatlaisvinti sankcijų baltarusiškoms trašoms.
2: Turim išlaikyti savo strateginę partnerystę su JAV. Tai yra vienas iš faktorių mūsų saugumo ir gynybos užtikrinančių. Kaip galėtų būti ateityje, nespekuliuosiu ir nespėliosiu. Dabargi nežinom, kas bus po daugiau nei pusės metų. Geriau atsakysiu taip, ar mes būsim proaktyvus sankcijų naikinimo siūlytai, vargu bau.
1: Seimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru turėtų balsuoti rytoj. Šiandien per šaudynės šiaurės Vokietijos Štadelis mieste žuvo 5 žmonės. Kai praneša policija, vienas asmuo buvo sulaikytas. Daugiau informacijos apie įvykį kol kas nepateikiama. Vokiečių naujienų agentūros DPA cituojami pareigūnai teigia, kad už miesto centro ribų vykdo plataus masto operaciją. Prie Danijos krantų užfiksuotas neįprastas Rusijos jūrų konvojus. Remiantis Vokietijos leidinio Bild duomenimis, su Putinu siejama superjachta Graceful perplaukė Baltijos jūrą lydimą Rusijos eskadrinio minininko ir patrulinio laivo. Remiantis Danijos tyrimų grupės DR Verifier informacija apie vidurnaktį jachta perplaukė Didžiojo Belto sąsiaurio ryte buvo pastebėta Anholto salos rajone. Jei konvojus būtų išlaikęs kursą, jis turėjo pasiekti Skageno rajoną antroje dienos pusėje. Jachtos Graceful atsakiklis yra išjungtas dar nuo 2022 rugpjūčio. Nuo vakar konvojaus judėjimą stebi Danijos karinės jūrų pajėgos ir Vokietijos pakrančio apsauga. Tuo metu leidinio Forbes vertinimu jachtos Graceful vertė viršyje 100 milijonų eurų. Galutinė laivo kelionės vieta kol kas nežinoma. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 12 minučių, mes diskutuojam, svajojam, tiesą sakant, apie tai, kur čia pliukštelsim po darbų su Aurimu, o jūs papasakokite mums, ką valgot, nes valgyt vis tiek reikia.
2: Aš, žinok, galiu duoti savo šios dienos idėją, manau, kad tikrai taip ir padarysiu. Žinok, labai greitai, praktiškai per kokį 15 minučių pasiruošite labai greitą receptą. Žiūrėjau, mums ko reikia? Turbūt graikiškos salotos galima pavadinti, išsiverdyti tų tokių stiklinių makaronų. Tada į juos dedi agurką, vyšinių pomidoriukų nuplautų, feto sūrę, juodų alyvogių ir padažiukų užpili pagal skonį kažkokį, va tokį.
1: Su makaronais?
2: Taip, su stikliniais.
1: O, kaip įdomiai.
2: Taip. Gali sojas truputėlį, gali graikiško jogurto jo.
1: Atleisk, bet aš, žinok, dabar mėliau šitą iškeiščiau, žinai ką?
2: Ne.
1: Daug sunokusių pomidorų, daug gerų traškių agurkų.
2: Agurkų.
1: Porą gerų šaukštų tokio riebaus graikiško jogurto.
2: Gerai, taip tinka.
1: Svogūno.
2: Svogūno.
1: Ir va visa šita, žinai, sumaišai, kad daug tos ribos gautų, žinai, iš kur paleidžia pomidorai sultis ir grietinę ir su juoda duona valgyčiau
2: dabar. Bet man atrodo, su juoda duona?
1: Taip.
2: O dieve, tu, kur tu augai?
1: Šilutėj, o tu?
2: Nu gerai, ne, mes tai su mėsa valgydom tokį dalyką.
1: Ai, nu gerai. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Nomeda.
1: Nomeda, ar gaminat šiandien kažką, ar nežinau, su geras vandenį ir viskas?
2: Sriuba. Sriuba, kokia? Virėt sriuba šiltą?
3: Rūkštinių su frikadėlėm.
2: Sakykit, kaip prigamint?
3: O jezu, labai paprastai.
1: O rūkštinės savos?
3: Aš dabar čia gal tiesioginė metėjai.
1: Jūs tiesioginė metėjai?
2: Taip, taip.
3: O jūs jokaujat gal?
1: O tai jūs nenorėjot į tiesioginę metėjai?
3: Ne, aš norėjau sveikinimų užsakyti paprasčiausiai.
2: Sveikinimai, žinokite, vėliau skaminkite apie 18 valandą. Dabar sveikinimai nevyksta Lietuje. Va. Tai būna, kai paskamini nelaiku. Och, nelaiku.
1: Och, gerai. Lietus, alio. Sveiki. Kas mums paskamino?
4: Labą dieną, Remigijau.
1: Labas, Remigijau. Nu, smagu jūs girdėti ne apie orus kalbant, o apie maistą šį kartą.
4: Tai būtų kaplūnas, bigūzų vadinama, įdedama gienės, braškių, aško, šaltas vandenėlis, citrinos rūgštelė, naminės duonos. Ir labai skanu vasarų toks maistas.
2: Tai žodžiu, pasidaryti tokį riebaliuką šaltą ir ten pritrupinti duonos?
4: Jo.
2: Bet duona, ne batono duonos, juoda duona.
4: Duona, tik duona, taip.
2: Ojei. Mhm. Gal aš...
1: O ko tu taip stebės, kad žmonės duona valgo? Ačiū labai, Remigijau, čia toks senoviškas, man atrodo, reikalas.
2: Gali būti, ne, man kažkaip, man jo, aš matai, juoda duona nežinau.
1: Tai tu ką, ne lietuvis?
2: Aš balta duonis.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Dėka duonis.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Rūta paskambino iš Vilniaus.
2: Malonu, Rūta. Kažką tokio greito, lengvo.
3: Jo, greito lengvo, žinokite, kaip jau praeitą savaitę tėvukai bulvinės blynus.
2: Taip.
3: Tiesiog ir gavosi taip, kad prikepiau per daug. Ir po to jis man papasakojo, kaip jis juos dvi dienas šildėsi.
2: Taip.
3: Tiesiog dėjo blynus į keptuvę, dėjo sviesto, apibėrė cukrų ir leido troškintis. Man asmeniškai tai yra nepriimtina, bet sakė, tai buvo fantastiška.
2: Ambulvinių blynų cukraus, ar ne?
3: Taip.
2: Aš žinokit, nesu ragavęs, bet jūsų tėvukas tai kietas.
1: Aš esu girdėjusi.
3: Tai žinokit, šiandieną vėl jam kepti blynus, todėl kad išvažiuoju rytoj, jisai liks vienas, tai vat, kad turėtų ką pasišildyti ir valgyti.
2: Taip, eikit, tai žinokit, labai ramu, visiems gerai, žiūrėkite, ir jums gerai, ir jam gerai, visiems gerai.
1: tikrai labai. Linkėjimai tėvukui, ačiū jums labai už skambutį, tai ką?
2: Tai ką tu imsi?
1: Nežinau, žinok. Kažką su cukru matyt.
2: Gerai, reikia energijos, ką padarysi?

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: apie orus.
1: 16 valandų, 31 minutė. Aurimas sakė, turi labai šviežų karštą pranešimą apie orus.
2: Jo, žiok, šviežų karštą ir visai neblogą. Antradienį naktį vietomis, dieną kai kur gali taip pat trumpai palinoti. Temperatūra šią naktį bus nuo 17 iki 22. Diena 26-31 šilumos, tiesa, vakaruose, o pavyzdžiui, pajūrė, tai bus, žiok, gaiviau apie 22-25. Pažiūrėkime konkrečiau, naktį Vilniuje 20, Kaune 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 šilumos, dieną Vilniuje 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 karščio, Klaipėdoje 24. Tai žodžiu, kam nepatinka 30, važiuojate į Klaipėdą.
1: Ir ten atsivesinsit.
2: Ir opapa.
0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O mes norime, kad laimės vasara būtų labai gerai ir nebereikalo, Aurimas sakė, lėkite pajūrį, nes kviečiame suklusti visus, kurie šį šventinį Liepos savaitgalį planuoja praleisti pajūryje. Ir jei dar tik dėliojatės planus, tai tikrai pats metas juos papildyti.
2: Liepos ketvirtosios vakarą Palangoje šventinį savaitgalį atidarys Sauliaus Prūsaičio koncertas. Restoranas Peneta kviečia į jaukų vasaros vakarą, kuriame netrūks geros muzikos, pajūrio nuotaikos ir didžiausių atlikėjų hitų nuo Norim šokti iki Priežerėlio 39 ir daugelio kitų.
1: Tad griebkite draugus, gerą nuotaiką ir susitinkame ten, kur vasara skamba garsiausiai. Bilietų ieškokite bilietai.lt.
2: Aš galvoju, žiok, jeigu, pavyzdžiui,

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Informația. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 16 valandų ir 48 minutės Lietuvoje. Mūdų su Aurimu jau visas dainas sudainavom, dovanas išdalinom ir belieka jum palinkėti gero vakaro.
2: Aš, žinok, būnu ir negaliu niekaip, atinu į radijo namus ir negaliu atsidžiaugti, žinok, kiekvieną dieną ne po vieną staigmeną, nu šiaip, miesto centras, ar ne, sostinė širdyje, komfortabilus oras, kai laukia 32, tai čia dabar vat, apie 21, ar ne, panašiai. Tada prieinu prie lango, ne tik, kad matau, kokie laimingi eina Vilniaus gyventojai, bet ir stoviu po langu, pavyzdžiui, Rokas Janot. Stoviu ir kažko šnekučiuojasi.
1: Taip.
2: Ir žvaigždžių žodžių, ir gerų automobilių, ir geras, nu, pasaka.
1: Pasaka.
2: Aš žinok, apie vieną žvaigždę noriu kaip tik ir papasakoti. Mm-hmm. Apie dar vieną žvaigždę noriu papasakoti. Mm-hmm. Turbūt Lietuvoje nėra nei vieno, kuriam nepatiktų Jessica Shy.
1: Nu, turbūt.
2: Ja, tai, na, yra gal koks, būtų gal koks pusė. Žodžiu, šios vasaros pabaigoje du didžiulius koncertus Vingio parke surengsianti atlikėja Jessica Shy. Gerbėjus žada nudžiuginti dar vieną staigmeną ir įrašų pažadas bus ištesėtas ir pasidalino vienu įrašu savo socialiniam tinkle. Iš įrašų matyti, kad naujas albumas pavadinimu Liepa turės 9 dainas ir muzikos platformoje Spotify bus išleistas Liepos 3 dieną. Kažkai blok penktadienis.
1: Tai čia jau tuoj?
2: Tuoj.
1: Taip, Liepos 3 yra penktadienis.
2: Nu, va.
1: Nu, labai gerai.
2: Labai gerai.
1: Žinau, aš tai irgi galvoju, kad labai gerai darūpų lyderis savo Instagram, o dieve, net galva man susisuko, Facebook'e, žodžiu, man išmetė nuotraukas, kuriuose pozuoja pusnuogis ir aš pavyzdžiui, nieko prieš neturiu.
2: Nuo kurio galo čia žiūrėjai?
1: Ta prasme, kaip...
2: Kuri, ai, pusnogis. Ne, nu galima būti pusnogiu nuo pirštų kojų ir...
1: Galėtų dar ir, nežinau, kažkaip... Man toks truputį disonansas, nes jisai pusnogis ir su ilgom kelniam. Galėtų ir tos kelnes kažkaip būti tokios.
2: Kur reikėjo nuogintis nuo pirštų nagų, nuo kojų pirštų nagų.
1: Nu va, linkėjimai. Nu visiems karšta.
2: Gerai, viskas, jokas jokais. Jeigu pažįstate Petrą arba Povilą, šiandien yra Petrinės Povilinės, tai atkeliavo širdelė
1: Živilė.
2: Ir ji tikrai pasveikins 18 valandą.
1: Ir aš net nebejoju, kad jeigu ir kyla šiurpuliukai kokie pastaruoju metu, tai tikrai ne dėl to, kad yra vėsu, o dėl to, kad jūs kutena nu, kokios simpatijos, meilės tas virpuliukas, tai kaip tik noriu Linai pagroti dainą, kurios įprašė ir tai yra Vilius Šiurpuliukai.
2: Tai tu sakysi, žinau ką, aš sakau, neištirpkite iki rytojus.
1: Ir būkit geri vieni kitiems.
2: Iki.
1: Gero
0: kelio. Čia Lietus.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti naują 2 metų terminuoto darbo leidimų seniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Skelbiama, kad terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi mūsų šalyje ilgesnį laiką, atvyksta čia dirbti pavyzdžiui tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent jau pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių valstybių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlyvo rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinė platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną.
2: Vokietijoje yra tokia tvarka,

0: Jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas. Jiems jau nesvarbios aplinkybės.
1: Vis tiek Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo procesą esą negalima. Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu yra išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Po per dvi dienas užtrukusio Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenko susitikimo Rusijos prezidento rezidencijoje Valdajuje Baltarusija išdrasėjo. Šio šalies užsienio reikalų ministras Igoris Sekreta pareiškė, kad Baltarusija panaudos visą savo karinį potencialą, jei Ukraina agresyviai pažeis šalies sienas. Jo teigimu, Ukrainos pusė apie tai buvo informuota. Birželio 19-ąją Ukrainos prezidentas pareiškė, kad prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos stovi retransliatoriai nukreipiantys rusiškus bepiločius orlaivius į Ukrainos teritoriją. Tuomet jis taip pat sakė, kad suteikia Baltarusijai savaitę laiko savarankiškai išmontuoti šiuos įrenginius. Priešingų atveju jis pagrasino juos sunaikinti. Vos po kelių dienų Ukrainos lyderis jau paskelbė, kad retransliatoriai išjungti. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas, amiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 17 valandų 12 minučių. Labas vakaras. Su jumis Lietuja sveikinuosi aš Živilė ir kviečiu ateinančias kelias valandas laiką leisti kartu su manimi. Šį vakarą mikrofonas mano rankose, bet muzikos pasirinkimas yra jūsų. Pagalvokite, kokią dainą norėtumėte išgirsti šį vakarą. Gal tokią, kuri priverčia dainuoti garsiau už patį atlikėjo, gal tokią, kuri nukelia į gražiausius prisiminimus. Siųskite dainos pavadinimą elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, o aš pasirūpinsiu, kad ji nuskambėtų laidoje Širdelės. Pradėkime šį vakarą su jūsų mėgstamiausia muzika. Lietuja, pirmieji jūsų pageidavimai. Gero klausymosi.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
3: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
2: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
3: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
2: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: medelis.
1: Septyniolika valandų 25 minutės čia su jumis prie pulto ir mikrofono esu aš Živilė, o vakaro nuotaiką kuriame mes visi kartu. Jūs renkate dainas, aš jas leidžiu Lietuvoje, o visa Lietuva klausosi. Paprasta ir jauku. Tad jei yra kūrinys, kurio šiandien trūksta jūsų vakarui, parašykite jo pavadinimą elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Visą šią valandą eteryje skambės tai, ką išsirinksite jūs. Taip pat, naudodamasi progą, noriu pasakyti milžinišką ačiū jums, mielieji, kad kuriate vakaro nuotaiką. Ačiū Rapolui, Tomui, Inesai, Edmundui, Viktorijai, Mantui, Arūnui, Doviliai. Visų tikrai tikrai neišvardinsiu, bet gera matyti tiek daug Lietuvos klausytojų, kurie įsitraukia ir dalinasi savo mėgstamiausiomis dainomis, kurias galime išgirsti visi.
2: Sena gera daina.

0: Gero vakaro. Čia lietus.
1: Kai sirpsta vyšnios su valgyju, raudonos, kad pravirkt galit.

raudonos skat pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lėly, lyg dalgio ašmenys gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobila,

0: apie orus.
1: 17:32, pakalbėkime apie orus. O sinoptikai jums, mėlyjeji, praneša, kad antradienio naktį vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį bus nuo 17-22, dieną nuo 26-31, vakariniame pakraštyje nuo 22-25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje karščiausia 30, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Lietuja. Laimės ratas.
1: 1, 8, 2, 3.
2: 17:44, o aš, mėlyjei, noriu pakviesti jūs paskambinti man, nes aš turiu dovanų. Lietuvos stotis šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingas padaryti visus, kurie vasarą leis su lietumi, todėl 2026 metų vasarą skelbia laimės vasarą. Ko reikia, kad vasarą visi būtume laimingi? Vardinam. Mums reikia gero oro, geros nuotaikos, muzikos ir žinoma dovanų, o jų mes tikrai turime. Dėl gero oro kasdien bandome susitarti su aukščiausia ministerija, o visa kita, kaip jau minėjau, mes tikrai turim. Tai visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyvena laimės ratas. Jį galite pamatyti, prisijungę prie mūsų tiesioginės transliacijos lietus.fm. Klausykite Lietaus kasdien ir išgirdę laidų vedėjų kvietimą, skambinkite, sukite laimės ratą ir laimėkite nuostabią vasarišką dovaną arba patekite į laimės vasaros finalą. Finalo metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą – kelionę šeimai į Graikiją, Peloponesą. Ir dėmesio. Su laimingais klausytojais mes labai norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą suktiduoti. Registruokite save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes tikrai greitai pasimatysime. O dabar metas dovanoms. Aš džiaugiuosi matydama tiek daug jūsų, mėlyjei, norinčių sudalyvauti ir išbandyti savo sėkmę, šansus ir fortūną šį pirmadienį ir sveikinamės su štai šiuo žmogumi. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą. Kuo jūs vardu?
3: Vaida.
2: Vaida, iš kur paskambinat?
3: Iš Marijampolės.
2: Kaip laikotės? Ar labai karšta ten pas jūs?
3: Oi, labai. 30. Neįmanoma.
2: Bet tikriausiai ta nuotaika tikrai pataisytų kokia gera dovana iš mūsų laimės ratą, taip?
3: Taip.
2: Tai kad kažką laimėsit, aš esu visiškai tikra. Dabar reikia išsiaiškinti ką. Kai pasakysite, kada man sukti, aš pradėsiu, gerai?
3: Taip. Pradedam.
2: Gerai, laimės ratas sukasi. Ko labiausiai norėtumėt?
3: Ai, viskas bus gerai.
2: Viskas būtų gerai, tai pasižiūrėkime, ką likimas jums čia išsuks dabar ir jūs laimėjote koines. Žinokit, gražios, fainos, stilingos, pati tokias turiu. Lietuvos koines atitenka jums, nepatiekite ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūs. Gerai?
3: Taip, ačiū. Sudie.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmieji klausimai jo laukia didžiausioje opozicinėje konservatorių frakcijoje. Konservatoriai jau paskaičiavo, kad naujosios koalicijos numatytų programinių nuostatų įgyvendinimas kainuos bent 2 milijardus eurų. Parlamentarė Gintarė Skaistė klausė Sinkevičiaus, iš kur valstybė gaus šiuos pinigus ir ar teks skolintis.
1: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas atkreipė dėmesį į rizikas, kad Lietuva gali švelninti sankcijas priešiškai nusiteikusiai Baltarusijai ir Lukašenkos režimą maitinančioms baltarusiškoms trašoms.
2: Kalbėjo tai ir dėl Baltarusijos paleistų politinių kalinių, tranzito, amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Sąsajų, kad tai yra savotiški mainai. Mano galva, mes neturėtume sieti tiesiogiai karių dislokavimo, politinių kalinių paleidimo ir kokių nors nuolaidų Baltarusijai.
0: Kandidatas į premjerus sakė, kad pažadams įgyvendinti valstybė neims drastiškai daug skolintis, tačiau tiksliai neatsakė, ar vyriausybė dės pastangas neatlaisvinti sankcijų baltarusiškoms trašoms.
3: Turim išlaikyti savo strateginę partnerystę su JAV. Tai yra vienas iš faktorių mūsų saugumo ir gynybos užtikrinančių. Kaip galėtų būti ateityje, nespekuliuosiu ir nespėliosiu. Dabargi nežinom, kas bus po daugiau nei pusės metų.
0: Seimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru turėtų balsuoti rytoj. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad iš prezidento Gitano Nausėdos neišgirdęs abejonių, jog valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Apie tai jis pareiškė po susitikimo su šalies vadovu. Kaip jau skelbta, formuojant naują ministrų kabinetą, ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolę išlaikė valstiečiai, į jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus, tai yra Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Lietuva pagal skyrybų skaičių rikiuojasi antra tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje tūkstančių gyventojų teko 2,5 skyrybų. Kaip rodo naujausi valstybinės duomenų agentūros duomenys, šalyje per metus susituokia daugiau nei 12 700 porų, o įsiskiria daugiau nei 6 800. Baltijos šalis pagal šį rodiklį apskritai pirmauja tarp Europos Sąjungos valstybių didesnių skaičiumi skyrybų nei Lietuva.

pasižymėjo tik Latvija, o trečioje vietoje rikiavosi Estija. Prie Danijos krantų užfiksuotas neįprastas Rusijos jūrų konvojus, remiantis Vokietijos leidinio Bild duomenimis, su Putinu siejama superjachta Graceful perplaukė Baltijos jūrą, lydima Rusijos eskadrinio minininko ir patrulinio laivo. Remiantis Danijos tyrimų grupės DR Verifier informacija, apie vidurnaktį jachta perplaukė Didžiojo Belto sąsiaurį, o ryte buvo pastebėta Anholto salos rajone. Nuo sekmadienio konvojaus judėjimas stebi Danijos karinės jūrų pajėgos ir Vokietijos pakrančių apsauga. Forbes vertinimu jachtos Graceful vertė viršė 100 milijonų eurų. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Dirbtinis intelektas gali padėti rašyti tekstus, kurti paveikslėlius ar programuoti. Tačiau tos pačios technologijos gali būti naudojamos ir sukčiavimui. Kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius sako, kad pats dirbtinis intelektas nėra nei geras, nei blogas. Viskas priklauso nuo to, kieno rankose jis atsiduria.
1: Dirbtinis intelektas pats kaip toks, jisai nepradeda veikti, jį kažkas vis tiek reguliuoja. Kažkas jam duoda komandas. Tai jeigu šnekėti apie dabartinę situaciją, tai priklauso nuo to, ar tas, kuris tai darė, yra piktavalis, ar jis yra vis dėlto su gudvilu, nori kažką gero, gražaus padaryti ir panašiai. Tai jeigu jis yra sukčius, tai dirbtinio intelekto panaudojimas yra skirtas tam, kad apgauti kitą žmonę.
0: Viena sparčiausiai plintančių sukčiavimo formų – balso klastojimas. Pasitelkus dirbtinį intelektą, galima sukurti žmogaus balso modelį ir juo generuoti naujus sakinius. Tokie sukčiai dažnai apsimeta artimaisiais ir skambina prašydami pinigų ar pagalbos. Kaip nuo to apsisaugoti?
1: Jūs turite su savo giminaičiu, labai rekomenduotinai iš anksto, sugalvoti kažkokią tai frazę, kuri būtų raktinė ir kuri leistų suprasti, kad tai yra tas pats žmogus. Taip pat galima daryti kitą dalyką, aš tai naudoju daug metų, žmogus paklausti, kada ir kur mes paskutinį kartą buvom susitikę. Sukčius, kad mes tikrai nežinos tokios istorijos ir nežinos tas informacijos. Tai jums padės išvengti apgavystės ir didelių finansinių ir emocinių praradimų.
0: Specialistai perspėja, dirbtinio intelekto galimybės kasmet auga, todėl vien pasitikėti tuo, ką girdime ar matome, nebeužtenka. Medijų raštingumas šiandien reiškia ir gebėjimą sustoti, patikrinti informaciją bei nepriimti skubotų sprendimų. Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius, iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Radio stotis

0: eteryje Živilė.
1: 18:14. Sveiki prisijungę. Nors už lango karšta vasara, tikiu, kad dar šiltesni yra žodžiai, kuriuos norite padovanoti savo brangiausiems žmonėms. Tad jei šiandien norite kažką nustebinti, pradžiuginti, ar tiesiog priminti, koks jis jums yra svarbus, užtukite į mūsų internetinius namus lietus.fm ir užregistruokite sveikinimą. O aš pasirūpinsiu, kad jis nuskambėtų radio eteryje ir šį vakarą kažkieno veide sukeltų pačią plačiausią šypseną. O taip pat šią valandą jūsų laukia rubrika Daina meiliai. Parašykite laišką adresu sirdelės@lietus.fm. Laiške paminėkite, kokią dainą norėtumėte dedikuoti savo meiliai ir būtinai nurodykite savo telefono numerį. Jūsų meiliai atiteks daina, o jums lietaus marškinėliai. Nauji, gražūs, stilingi, tokie, kurie tiesiog privalo būti kiekvieno lietaus klausytojo spintoje. Ačiū, kad esate.
0: Sena gera daina.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Martynas Gabaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

18 valandų 27 minutės, o čia ir pirmieji šį vakarą sveikinimai. Ir šį kartą bandysime prisiskambinti ir pasveikinti mūsų klausytoją Vilmą, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Apie šventę pakuždėjo ją mylintis vyras ir dukra. Tai nieko nelaukiam, renkam Vilmos telefono numerį ir tikimės, kad išgirsime Vilmos balsą kitame ragelio gale. Prilinkėsim nuostabių dalykų, jeigu tik Vilma pakels ragelį. Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus. Lietus.fm. Na. Ar pavyks staigmena?

0: Tai kiekins?
1: Ne, ne. Nepavyksta susisiekti su Vilma, bet galbūt lietus skamba visų garsų ir Vilma tiesiog viso labo to telefono neranda. Tai Vilma, sveikinimai jums nuo Viktorijos. Tegul tavo gyvenimą žydi kaip nuostabiausias sodas. Kiekviena diena ta būna lyg švelnus vasaros vėjas pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai tau atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neišblėstančią laimę. Su gimtadieniu sveikina vyras ir dukra. Taip pat Petras labai labai nori pasveikinti Dovydą gimtadienio progą, sako, linkiu, kad gyvenimo kelyje lydėtų sėkmė, išsipildytų slapčiausios svajonės, o kiekvienas naujas rytas atneštų viltį, įkvėpimą ir naujų galimybių. Gražios šventės!

0: Apie orus.
1: Aštuoniolika valandų 33 minutės, mėlyjeji, pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad antradienio naktį vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 29, Kaune Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių karščio, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus – orai.lt.
2: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: 18 valandų 41 minutę, o mes bandysime prisiskambinti ir staigmeną suorganizuoti kaimynai Oksanai nuo Kastyčio ir Loretos. Nuotaikingas sveikinimas, gražus linkėjimai, žodžiu, yra viskas, ko mums reikia, kad galėtume susisiekti su Oksana ir pabandyti suorganizuoti jai tikrų tikriausią staigmeną. Registruokite savuosius sveikinimus ir jūs. Lietus.fm.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Oksana?
1: Taip.
0: Oksana, kaip jūs laikotės?
1: Normaliai.
0: Normaliai. Ar įtarėte, kas jums skambina?
1: Ne.
0: Tai leiskit prisistatyti. Radio stotis Lietus. Mano vardas yra Živilė ir aš labai labai noriu jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Oksana, su švente.
1: Ačiū labai.
0: Gavom labai nuotaikingą sveikinimą, kurį pasirašė du žmonės. Ar pabandysite atspėti, kas norėjo pasveikinti jūs girdint visai Lietuvai?
1: Kastytis ir Loreta.
0: Ir iš karto, be jokių dvejonių tiesiai į dešimtuką pataikėt. Dažnai jie tokius šposus per ariją jums krečia.
1: Šį kartą pirmą kartą, bet žinau, kitiem buvo padarę.
0: Tai šį kartą buvo jūsų eilė. Pasiklausykit, kokį sveikinimą parašė, gerai? Visos Oksanos kaip žvaigždės, bet tu jau visa galaktika, visada su šypsena pasitempusi barbė devindarbė. Norim palinkėti ir toliau nepritrūkti energijos, geros nuotaikos, o svarbiausia, geros sveikatos. Lai visos dienos būna kaip gimtadienis, pilnas šypsenų, gerų draugų ir linksmų akimirkų su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Oksana, turit nuostabius kaimynus, tai galite, nežinau, paskambinti, padėkoti, ačiū pasakyti ir jiems, o mes Lietuvoje jums dainą grojam. Gerai?
1: Gerai.
0: Gražios šventės.

18 valandų 47 minutės, metas dainai meiliai, sveikinimą, tiksliau dainą mums atsiuntė Žydrūnas, kuris nori perduoti linkėjimus savo brangiai Laurai, linki gražios dienos ir siunčia dainą Marijono Mikutavičiaus mūsų meilė nevienoda.

18:53, mėlyjeji, grįžtame prie jūsų sveikinimų. Ir štai matau, kad Rolandas sveikina Aurimas. Jis sako, mama, yra begalybė gražių žodžių, bet jau vis tiek per mažai, kad apsakyčiau, kokia esi nuostabi ir kaip be galo tave myliu, tu esi pati geriausia. Taip pat sveikinimai skrieja mūsų klausytojai Jurgitai nuo Ernestos. Sveikinu tave, mieloji Jurgita, linkiu, kad visos tavo svajonės pildytųsi, o širdyje visada gyventų džiaugsmas. Su mūsų diena. Editai sveikinimai gimtadienio proga nuo Marijos. Edita, tegul tavo gyvenime netrūksta šviesių dienų, nepamirštamų akimirkų ir amžinų draugų. Su gimtadieniu. Ir taip pat dar vienas sveikinimas skrieja Povilui vardo dienos proga. Šiuo metu jis darbe dirba ugnegesiu gelbėtoju Radviliškyje, tačiau labai tikimės, kad sveikinimą išgirs. Povilai, tave mylintis tėvai, broliai su antromis pusėmis, sunėnai ir dukterėčia linki laimės, meilės, ištvermės ir svajonių, nes nuo jų viskas ir prasideda. Labai tave mylime, būk labai laimingas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti naują 2 metų terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Skelbiama, kad terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi mūsų šalyje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojai, statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių užsienio šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams yra nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlyvo rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas didelės visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetiniai platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Po per 2 dienas užtrukusio Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenko susitikimo Rusijos prezidento rezidencijoje Valdavijoje Baltarusija išdrasėjo. Užsienio reikalų ministras Igoris Sekreta pareiškė, kad Baltarusija panaudos visą savo karinį potencialą, jei Ukraina agresyviai pažeis šalies sienas. Jo teigimu, Ukrainos pusė apie tai buvo informuota. Priminsiu, birželio 19-ąją Ukrainos prezidentas pareiškė, kad prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos stovi retransliatoriai, nukreipiantis be piločius orlaivius į Ukrainos teritoriją. Tuomet jis taip pat pasakė, kad suteikia Baltarusijai savaitę laiko savarankiškai išmontuoti šiuos įrenginius. Priešingų atveju jis pagrasino juos sunaikinti. Praėjus keletui dienų Ukrainos lyderis paskelbė,

kad retransliatoriai jau išjungti. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: 19 valandų 10 minučių, labas vakaras. Eteryje, aš Živilė, kviečiu jūs į dar vieną valandą draugė Lietuje. Ši valanda bus su šypsena, nes aiškinsimės, kuo vyrui ir moterys kartais taip smagiai skiriasi. Turi paruošusi 5 kasdieniškus dalykus, kuriuos pasirodo darome visai kitaip. Ar atpažinsite save? Kviečiu pasilikti ir pasitikrinti.
1: Pasiilgo žydinčių lau.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
3: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
1: Radio stotis Lietuva.

0: 19:24 minutės, o mes šiandien kalbame apie 5 dalykus, kuriuos vyrai ir moteris daro skirtingai. Jei tikėti legenda apie Ievos atsiradimą iš Adomo šonkaulio, tai skirtumų tarp vyro ir moters neturėtų būti, juk mes visi esame viena visuma. Tačiau taip nėra, juk net paprasčiausius ir įprastus veiksmus Adomo ir Ievos palikuonis daro visiškai skirtingai. Vienas tokių yra miegas. Ar stebėjote, kaip miega jūsų mylimas vyras? Jis greitai pasineria į Morfeus karalystę ir miega giliai ir ramiai iki pat ryto. Net jei lauke pradėtų šaudyti patrankos, tai vargu ar sutrikdytų jo saldų miegą. Daugumai vyrų viskas paprasta. Diena skirta dirbti, naktis miegoti. Kitaip yra su moterimis. Bet koks šnibždesys, šunų lojimas gatvėje, blogos mintis ar kūdikio šnarpštimas už sienos daro jos miegą jautriu ir neramiu. O jei dar ir uodas įkyriai zyzia palijausi, su poilsiu apskritai yra baigta. Antrasis skirtumas yra problemų pergyvenimas. Kai mus ištinka problemos ar nemalonumai, mes taip pat elgiamės labai skirtingai. Moterims tiesiog būtina pasidalinti negatyviais įveikiais su visais aplink. Draugėmis, mama, kaimynė, paštininkė, tinka netgi mylimas šuo, kad tik klausytųsi. Ji milijoną kartų perpasakos problemą, kol pasidalins ją su visais įmanomais klausytojais. O vyrai labiau linkia išsidrėpti ant sofos ir galvoti perjunginėjant televizijos kanalus. Vyrai mano, kad būtina pervirškinti problemą savyje, niekam neatskleidžiant savo jausmų. Yra dar keletas dalykų, kuriuos vyrai ir moteris daro skirtingai. Netrukus jais pasidalinsiu. Būkime kartu.
1: Čia lietus.

0: apie orus.
1: 19 valandų 33 minutės, jūsų dėmesio informacija apie orus. Antradienio naktį vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 29, Kaune Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių karščio, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Žmonės klausia.
2: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
1: Finansų ministras atsako.
3: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: širdelės.
1: 19 valandų 43 minutės, o mes šią valandą kalbame apie 5 dalykus, kuriuos vyrai ir moteris daro skirtingai. Mes jau išsiaiškinome, kad pirmieji du buvo miegas ir požiūris į problemas. Trečiasis yra kairė ir dešinė, pasak kai kurių specialistų. Vyrams užduotis pasukti į dešinę važiuojant automobiliu tikrai nesukelia jokių problemų. Mielos ponios prieš susiorientavusios erdvėje ir įjungdamos reikiamą posūkio signalą būtinai susimasto, kurioje rankoje laiko vairą, kuria ranka rašo ar kuria ranka laiko stalo įrankius. Brangus vyrai, kai jūsų žmona vairuoja, o jūs mėgojatės keleivio vaidmeniu, tiesiog parodykite ranką, kur reikia pasukti. Vyrai ir moterys labai skirtingai supranta rūpinimasi išvaizdą, sako specialistai. Atlikite eksperimentą ir išdėliokite vyrų ir moterų kosmetikos priemonės ant skirtingų lentynų. Manau, moteriškoje lentynoje tiesiog nepakaks vietos, kad tilptų visi kremai ir serumai. O ant vyrų lentynos greičiausiai su nuostaba atrasite tik pusiau tuščią skutimosi gelį. Moteris rūpinasi savimi ilgai ir su malonumu. Džentelmenams, norint atrodyti padoriai, pakanka ryte ranka persibraukti plaukus, prieš tai ją sušlapinus vandeniu. Netrukus grįšime prie temos.

0: Pablo.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: širdelė.
1: 5 minutės lieka iki 20 valandos, o mes šiandien laidoje širdelės kalbame apie 5 dalykus, kuriuos vyrai ir moteris daro skirtingai. Skirtumai yra labai įvairūs, nuo miego iki rūpinimosi savo išvaizdą, nuo požiūrio į problemas iki kartais susiorientavimo erdvėje. Ir 5. Sąskaitos apmokėjimas kavinėje. Vyrų kompanija su malonumu leidžia laiką ir taip pat mielai užsimoka nelaukdami gražos ir palikdami dosnius arba atpinigius. Suma dažniausiai dalyjasi visi kompanijos nariai, o kiekvienas iš jų stengiasi sumokėti daugiau už kitus. Kai poilsiauja moterys, sąskaita atidžiai išnagrinėjama ir kiekviena moteris sumoka tik už tai, ką pati suvalgė. Moteris paprastai nėra pasirengusi mokėti už topinambų glotnutį, kurį per šiaudelį išsirbė buvusi klasės draugė. Tai šią temą apie vyrų ir moterų skirtumus jau užverčiame, bet prisiminkime, kad ir kokie skirtingi kartais būtume, būtent tie skirtumai gyvenimą daro daug įdomesnį. O jeigu bent vienoje situacijoje atpažinote save, vadinasi, ši valanda nebuvo veltui.
2: Radio stotis Lietus.

0: 20 valandų ir 11 minučių. Labas vakaras visiems, kurie šį birželio vakarą leidžia kartu su mumis. Prasideda paskutinio šio vakaro laidos valanda, kupina gražių melodijų visų pirma, šiltų sveikinimų ir jausmingų istorijų. Šią valandą išgirsite meilės istorija, tokia, kuri primena, kad nuoširdus jausmai visada randa kelią į širdį. Jei ir jūs norite pasidalinti savo meilės istoriją, parašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Mes labai lauksime jūsų laiško. Ir nepamirškite, dar turite paskutinę galimybę šį vakarą pasveikinti savo mylimus, artimus ir brangius žmones. Užsukite į mūsų interneto svetainę lietus.fm, užregistruokite sveikinimą, o mes pasirūpinsime, kad jis nuskambėtų eteryje. Tegul šis šiltas vasaros vakaras dovanoja ramybę, gerą muziką ir gražias emocijas. Ačiū, kad esate kartu.
1: Būkit laimingi!

0: 20:23, o aš grįžtu su didelė misija pasveikinti mūsų klausytoją, tetą Renatą, gimtadienio progą. Tai bandome rinkti Renatos telefoną ir tikėkime, kad išgirs skambutį. Ar išgirsim Renatos balsą? Sveiki.
1: Labas.
0: Renata?
1: Taip.
0: Renata, kaip jūs laikotės?
1: Puikiai.
0: O ar žinote, kas jums skambina?
1: Žinoma, kas ne.
0: Jums skambina? Radio stotis Lietuvos. Noriu jūs pasveikinti.
1: Su gimtadieniu.
0: Bet ką, Renata, tikrai užtikrintai pasakėt, kad tikrai nežinot, kas jums skambina.
1: Tikrai.
0: Ar nujaučiat, Renata, kas organizavo staigmeną?
1: Neįsivaizduoju.
0: Neįsivaizduojat? Net nebandysit spėt?
1: Brolė?
0: Staigmeną suorganizavo Liana, sako, su gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena diena dovanotų tau džiaugsmo, šypsenų, geros sveikatos, meilės ir įkvėpimo. Tegul jaunatviška energija, atvira širdis ir nuoširdumas, kuriais spinduliuoji, niekada neišblėsta. Esi nuostabus žmogus, gera, šilda, linksma ir tokia, su kuria visada gera būti. Noriu tau iš visos širdies padėkoti, kas esi, ir pasveikinti su gimtadieniu. Būk laiminga.
1: Labai
0: Renata, aš tikiuosi, kad į savo šventę važiuojat, ar iš darbų?
1: Ne, jau važiuoju iš savo šventės.
0: Iš savo šventės. Tai dar važiuodama ir lietų pasigarsinkit, nes eteryje gimtadienio proga daina jums, gerai?
1: Ačiū labai.
2: Sena gera daina.

0: širdelės.
1: Mėlyjeji, ar jau žinote, ką veiksite rugpjūčio pirmąją? Šiemet gimininės šveskime visi kartu. Kviečiame suburti pačius brangiausius žmonės. Senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, puseseres, tetas, dėdes, krikšto vaikus ir visą giminę į nemokamą koncertą bei didžiausią giminių pikniką Lietuvoje. Pasiimkite pikniko krepšį, gerą nuotaiką ir pasiruoškite dienai kupinai muzikos, juoko bei nepamirštamų susitikimų. O jei vaišes pamiršite, ne bėda, jų bus ir renginio vietoje. Jau visai netrukus atskleisime detalę renginio programą ir dar daugiau smagių naujienų, tad pasižymėkite kalendoriuje. Rugpjūčio pirmąją susitikime ten, kur susitinka visa Lietuva ir visa giminė. Kėdainių miesto parke renginio pradžia nuo 14 valandos.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Apie orus.
1: 20 valandų 33 minutės. Orai. Antradienio naktį vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpos lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių karščio, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
2: Čia lietus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Meilės istorijos.
1: Mūsų didžiosios meilės pradžia šiais laikais atrodytų kiek keistoka, nors maždaug prieš 100 metų kitokios pradžios beveik ir nebuvo. Nors prieš 100 metų tai prasidėję santykiai baigdavosi vedybomis, o apie meilę kartais būdavo ir pamirštama. Taip, aš kalbu apie piršlybas, kai antrasias pusės nužiūrėdavo ne patys jaunieji, o tėvai. Taip ir mūdu. Jaunus, linksmus, gražius. Galų gale, vienas kito niekada nemačiusios su piršu mūsų mamytės. Beje, irgi susitikusios pirmą kartą. Kadangi vieta piršlyboms nebuvo labai tinkama, buvo laidotuvės. O ir širdyje tuo metu laisvos vietos lyg ir nebuvo. Pirmas žvilgsnis vienam į kitą taip ir liko tik tai žvilgsnis be meilės. Nors dabar manau, kad ta meilė kažkur jau buvo pasėta. Ir tyliai savo brandino sėklėlės, belaukdama palankios progos, kad galėtų prasiveržti su visa griaunančia jėga. O vat ta proga pasitaikė praėjus 2 mėnesiams. Kai mes vėl susitikome ir vėl pažvelgime vienas kitam į akis ir paskendome jų gelmėse. Ta akimirka mus apraizgėte meilės daigeliai, tūnoja kažkur giliai širdyje ir laukia progos suvesti visų gražumų. Atrodo, užteko to vienintelio vakaro paleisto kartu ir mes supratome, kad nebenorime būti atskirai. Ir ėmė lėkti dienos, nušviestos begalinės laimės, ilgės su kasdieniniais laiškais, nesibaigiančiais pokalbiais telefonu. Ir ėmė lėkti mūsų naktys. Tokios ilgos, tokios šaltos, mums esant atskirai. Tokios trumpos bei aistringos mums esant kartu. Sulyg kiekvieną dieną mūsų meilė augo stiprėjo, nepaisant atstumo, nepaisant tėvų, anksčiau mūsų piršusio, paskui netikėtai ėmusio prieštarauti. Ir atrodo, kiekviena kliūtis, kurią tekdavo įveikti, ir kurie atrodytų turėjo mus išskirti, mus tik tai dar labiau suartino. Štai jau beveik 9 metai, kai mes kartu jau auga 2 mūsų atžalėlės, mūsų didžiosios meilės vaisiai. Ir man, pavyzdžiui, visai nesvarbu, kad per dienos darbus kartais pamirštume pasakyti vienas kitam apie savo meilę. Kad pokalbiai per visą naktį pasidarė retesnį. O juk iš tikrųjų kartais taip gera patylėti. Leisti kalbėti žvilgsniams, prisilietimams. Juo labiau, kad ir tose akise, ir tose prisilietimuose matai vieną. Ta pačia begalinė meilė. Meilė, kuri mūsų jungia, kuri pažadina vidurį nakties, kuri prasiveržia įstringame sapnė ir nuo kurios vis dar man gniaužia kvapą. Ir man taip gera pabūsti savo mylimojo glėbyje, prieš tai užmigus ant jo peties. Man taip gera kiekvieną dieną, kad aš noriu kartoti, myliu tave labiau nei vakar, bet mažiau negu kad rytoj. Taigi, tokia ta mūsų meilės istorija.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

that is your name.